0: the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

We are now entering. This is Radio Energy Cugil.

0: super energie în fiecare hit.
1: Feel my heartbeat.

0: We don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Este ora 6.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

back to back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie

0: G. Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiența și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Peste 5300 de militari și civili vor putea participa anul viitor la misiuni și operații în afara țării. Membrii CSAT au analizat și aprobat în ședința de ieri forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în 2027. Astfel, Armata României poate asigura un efectiv de 5358 de militari și civili. Potrivit CSAT, mai bine de jumătate dintre aceștia vor putea participa efectiv la misiuni în afara țării, iar peste 1800 se vor afla în așteptare. O eventuală suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale și ar atrage o izolare geopolitică, au apreciat membrii CSAT în ședința de ieri. Consiliul a solicitat autorităților publice competente să găsească soluții. O posibilă suspendare a activității Romața ar determina degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT. În februarie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului prin care Romața furnizează servicii de navigație aeriană ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Hotărârea instanței nu este definitivă. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi, a fost reprogramată pentru mâine din cauza codului roșu de caniculă, anunță Ministerul Educației. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie, subliniază ministerul. Reprezentanții ministerului susțin că s-a urmărit cu prioritate protejarea sănătății elevilor și a profesorilor, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat. Transelectrica a pregătit încă de ieri infrastructura la capacitate maximă în contextul avertizărilor de caniculă. Compania a decis anularea unor retrageri programate din exploatarea ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteo extreme. Transelectrica estimează un consum de 8.000 de megawați în orele de vârf și în această seară. Producătorii de petrol și gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu își continuă exporturile în ciuda noilor atacuri asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz și a reluării schimburilor de foc dintre Statele Unite și Iran. Datele de monitorizare a traficului maritim arată că încărcările de țiței și genele continuă, deși ritmul transporturilor rămâne sub nivelul normal, transmite Reuters. După atacul asupra unei nave container joi și asupra unui petrolier sâmbătă, traficul prin strâmtoarea Ormuz a încetinit. Totuși, duminică, un oficial american a declarat că Washingtonul și Teheranul au convenit să oprească ostilitățile recente și să reia negocierile privind securitatea acestei rute maritime strategice. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. Ești oglinda noastră, dar nu te aburim.

0: A zis punk rock și am apărut. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, Denisa. Bună dimineața, Nic.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Și bună dimineața vouă, ascultătorilor, care sunteți deja pe frecvență acum la 7:06 matinal. Foarte matinal.
1: Breaking news. Că zi, nu știe lumea, nu sunt toți, nu-și parcelează timpul așa cum o fac eu, încât să se uite la meciuri în direct. Deci, Paraguay a scos Germania 4-1,
0: no,
1: dacă
0: way.
1: Pariam, dar religia îmi interzice, aș fi făcut o sumă frumușică. Și spre marea mea bucurie, Maroc a scos Olanda 3-1.
0: Pe bune? Și acum ce urmează?
1: Ce
0: meciuri urmează?
1: Urmează să dau ceva astăzi, o șampanie aici. Au ieșit două echipe pe care nu le înghițăm.
0: Tu cu cine ții până la urmă în campionatul ăsta?
1: Cu o echipă mică dintr-o țară foarte mică, dar încă nu m-am hotărât. Dintre țările mari,
0: dintre toate...
1: dintre imperii țin cu Spania.
0: Hai, spune cu Curaçao direct și gata. Ai,
1: e de obraz să ții cu vieții cu Curaçao.
0: Bun, atunci până ne punem și ne la curând cu toate datele pe care le are Nic despre fotbal, ne pregătim și cu primul gherilocu al zilei. Dar știți cum se întâmplă când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe Limp Bizkit, My Generation. Bună dimineața tuturor!

0: Bună dimineața! Salut!
1: Bună dimineața!
0: Hey. Gilda, vrei să împarți cu clasa? Ce mai devreme nu?
1: Ah, n-am nicio rușine.
0: Da? Te rog, sunteți go ahead!
1: În trafic, acum sunteți, sigur, veți găsi toți oamenii ok, pentru că pe cei ne-ok am găsit eu în dimineața. Toți, mă, toți, pieton, mașină,
0: ce-o făcut, măi?
1: Măi, Dobro, uite la pieton, spre exemplu.
0: Da, să știi mai răi.
1: Mergeam, da. Eram departe. Aha. Și văd că e o persoană la trecere. Și eram convinsă. Să vezi tu că așteaptă să mă apropii și apoi să are pe trecere. Am avut dreptate. După ce că sare, stă și pe trecere și se uită așa puțin în zare. Oare de unde răsare soarele? De unde am auzit eu zgomotul ăla? Știi, oamenii care se plimbă pe trecere?
0: Da.
1: Este o categorie pe care eu încerc să o tolerez.
0: Am crezut că încerc să o...
1: Hai, mergi! Da, plus am găsit oameni care au mașini foarte frumoase, foarte, dar cu garda foarte jos, nu știu ce caută prin București și merg cu 10 la oră. Cu 10 la oră.
0: Păi n-ai cum să mergi mai tare.
1: N-ai cum să mergi
0: n-ai
1: mai
0: tare. N-ai cum, tocmai
1: de-aia.
0: Nu bași Ferrari-ul în gropi.
1: Ia-ți, frate, o mașină potrivită de orașul ăsta.
2: Și pietonii se dovedesc a fi elemente tot mai dușmănoase. Bakovski, da, cândva în anii 50, da, când erau trei mașini în București. Băi, și atunci era. Trei mașini în tot orașul și totuși...
1: Tot ne certam între noi.
0: Pentru că se opun progresului.
1: Și ăștia care staie calea. Văd că vii și cu toate astea se bagă. Cu mașina.
0: Da.
1: Știi? Și se bagă.
0: Așa am eu umărul rupt.
1: Nu poți să mai stai puțin. Vezi că vii.
0: Nu, că se gândesc că las cam totuși timp. Dar se gândesc foarte târziu.
1: Frânează ăsta.
0: Și frânează și ăsta.
1: Și ceea ce se și întâmplă. Frânezi. Da. Este... Nu ești participant la trafic. Exact ce vorbeam mai de mult. Și deci am întâlnit pe toți așa că sunteți cu toți
0: safe.
1: Safe.
0: Bună dimineața!

0: Nu vi se pare că vizat așa în cap? Că vizat topit înghețat acum?
1: Aveți
0: sentimentul ăsta că ceva, era ceva o structură de gheață, de cristal, de ciorfi acolo în microtubul și s-a dus, s-a frășcăit?
1: Sau de pic, pic, pic, așa da. Cum e la aer condiționat de sus, știi? Așa
0: azi viață, mi-am uitat cheia, m-am uitat întors că nu știam dacă am închis ușa, nu mă dălea așa.
1: Poate e de la Mercur.
0: N-am băut Mercur.
1: Bravo, felicitări, chiar mă bucur.
2: Dar totuși, tuburile alea sunt tuburi sau tubuli?
0: Tubuli, microtubuli, sunt niște proteine.
2: A, nu niște țevi, niște
0: ele
2: macaroane.
0: Ele au aspect de țevuște, da. Și în interiorul lor se petrec acele rezonanțe cu
2: cuantice. Deci o aspect de țeavă e tubul dacă e foarte mică.
0: Nu de știu dacă cât? Toate țevile mici, dar în biologie se zice microtubul.
2: Microtubul. Eu am crezut că tuburi. Adică tot ce e sub țeava de 3-8 e microtubul.
0: Nu e așa.
2: Nu.
0: Nu cred că e așa. Noi știm că ăștia sunt, acum de rest nu răspundem. We don't know. Gel, are rost să facem un gheriloco? Sau
1: putem să facem.
0: Vorbim pur și simplu așa și iese.
1: Cred că a ieșit deja unul, dar mai putem să facem unul oficial.
3: Ai, ai, ai! Gheriloco!
1: Un muncitor în construcții în vârstă de 29 de ani a ajuns în fața Tribunalului Regional din Viena, acuzat că ar fi furat un tablou.
0: Electric.
1: Al unui artist. Ah, bravo! Kiefer îl cheamă pe artist, dintr-o vilă, dintr-un cartier. Deci probabil când lucra pe acolo.
2: Anselm Kiefer?
1: Da.
2: E unul din cei mai mari, e uriaș.
1: E bun, vezi? Românul nostru.
2: Ce gust să aibă
0: nostru.
1: Românul nostru lucra pe atunci pe un șantier din apropiere și în fața instanței. El a povestit că evacua molozul și a ieșit prin garaj unde a observat tabloul sprijinit pe o grămadă de scânduri.
2: Și seamănă, știi cum pictează Anselm? Exact arată grămezi de scânduri și de lanuri arse.
1: Ah, ok.
2: Așa că făcea parte din peisaj de minune.
1: Probabil, da, însă el a crezut că e ca la noi, știi, când pui, arunci gunoiul și le pui pe toate sprijinite, proptite. Că poate cineva are nevoie și lasă să-l ia un alt cetățean. E, așa a zis și el. I s-a părut că e de aruncat și a părut rău de acel tablou că urma să fie aruncat. Astfel că l-a luat ca să-l salveze. I-a zis că salvează. Curios să afle dacă obiectul avea vreo valoare, ce credeți că a făcut? Nu s-a dus la niciun specialist mai mare decât ChatGPT. Și l-a întrebat.
0: Mamă, o nouă, un nou usage pentru ChatGPT.
1: Salut! Și ChatGPT a estimat valoarea la aproximativ 5.000 de euro. Tabloul.
2: Anselm Kiefer, poate 5 milioane, n-are pic de educație ChatGPT.
1: Acum depinde ce tablou o fi găsit și individul nostru. Poate chiar era o ciornă, știi? Abia după aceea a observat că tabloul provenea de la o casă de licitații, motiv pentru care el a contactat instituția pentru informații suplimentare.
0: Nu cred. Nu vă spălați, băiatul care a furat de la voi.
1: Judecătorul l-a întrebat dacă avea experiență în domeniul artei. Ce a zis românul nostru? Nu, dar îmi plac avioanele.
0: Nu, la noi s-ar putea să fie o problemă mai mare cu topirea gheții. E foarte frumos, am intrat și eu acum să văd frumos.
1: Poate avea o pictură cu tablou, cu avioane.
0: Florile soarelui uscate.
2: Nu,
0: și
2: da, un om că ăsta n-ai cum să-l condamn. În plus, se dovedește a mia oară în plus că bunul gust este sădit adânc în sufletul clasei muncitoare. Vorișii sunt, vai de mama lor. Dar dacă tu gustul estetic, vreau să
0: bine,
2: spun.
0: Adevărul e că la stați cum pictează acest domn Anselm Kiefer. Uh-huh. Dacă vin progresiștii cu piure, nici nu se simte pe tablou. E la fel. N-am vrut să fiu răutăcios.
2: E mare, mă, Kiefer.
0: E mare, mă, n-ai ce să zici. Nu, e pictează frumos. Dar, că, știi, răspunsurile lui sunt ca cel al doamnei care a fost prinsă. A fost trasă pe dreapta când a semnalizat.
1: Așa.
0: Și erau și reporteri acolo. Și polițiștii, doamnă, știți de ce v-am oprit? Nu, că n-ați semnalizat. Aveți amendă, nu știu ce. Nu sunt de acord să plătesc amendă. De ce? Nu e treaba nimănui unde mă duc eu.
1: Mi-aduc aminte acum că zici.
0: Adică e răspuns asemănător. Da. Lăsați-mă cu astea, cu legile voastre și așa. Ce treabă are lumea dacă fac dreapta sau stânga? Nu-i treaba nimănui unde mă duc.
2: Începe să capete o ordine asta. Dovedește că avem gusturi. Ăia din măcini de peste gârlă de la Brăila au furat vermerul.
0: Da.
2: L-au băgat în sobă.
0: Da.
2: Nu?
0: Da, da.
2: Poate nu Vermeer, ce altceva. Dar oricum, pictură zdravă în olandeză, da, nu știu ce. Ăsta își pune ochiul pe un Anselm Kiefer.
1: Și a și scăpat, să știți.
2: Păi normal, dar...
0: A iertat, sigur.
1: A fost iertat, da. Și pentru că el, de fapt, a avut intenții super nobile să salveze un tablou, adică nu a...
2: Recompensat, clar.
0: Acum, cât gust are un român care fură un tablou rafinat, dar îl bagă în sobă după aia?
2: L-a ascuns în sobă.
0: Dar dacă ia foc, îl ascunzi într-un safe?
2: Da. Nu știu cine din casa aia, n-a știut ce a prins focul.
0: Păi, asta zic. Adică românul tot român. Asta zic așa. Rafinat, dar prost. Ai... N-ai voie să zici așa de români.
2: Păi chiar n-ai voie,
1: dar
2: serios.
1: Dar
2: ce
1: te-ai
2: apucat? După ce că nici nu stai la Cupa Mondială. Când ai fi avut suficient de motive.
0: Am văzut că pleacă Germania și Olanda, n-am mai putut să suport așa.
2: Urlă școala germană în tine, nu poți să crede. Păi stai, până acum o săptămână erai dezgustat complet. Ba de falimentul ăla unde am dat banii safe, ba de nu știu ce, ba de... relația lui Bolo cu... pe acum numai Bolojan mai poate salva psihicul
0: atât
2: greu încercat al națiunii germane.
0: Da.
2: El și cu vicepremiera, cu binefăcătoarea, sunt la pământ. Bă, să te scoată Paraguay. Bine, pe acolo sunt foarte mulți germani. A fost
0: Paraguay,
2: un experiment iezuit. Prima țară socialistă din lume. Toată lumea la școală, toată lumea a votat.
0: În lume.
2: Nu o contează. Poftim. Uite, poftim gândire de comentator de fotbal care atât știe. Messi a bătut recordul. Messi.
0: Messi și acolo Germania. Messi, și pe acolo Messi. Germania multă, dar de altă factură. Tot socialiști, dar la 360 de grade, cum ar veni. Până dimineața.
1: Nică, te-ai uitat și la prelungiri înseamnă.
2: Nu, am plecat la și jumate. N-am prins, dar a ratat un băiat de la Maroc singur cu portarul. Preluare splendidă. Și în gândul meu m-am zis: Doamne, sfătuiește să nu se ducă acasă, pentru că aia sunt oameni care nu prea știu de glumă la fazele astea.
0: Marocanii? Hai mă. Nu, columbienii știu că îi împușcau pe aia de la taula 11 metri.
2: Vezi, au mai fost cazuri. Dar ăsta a o preluare splendidă. Dribbling, a făcut trei. Și a ratat. M-am părut rău de tot. Dar după, și după aia la radio am aflat rezultatul. Da. În schimb am văzut Germania cu Paraguay.
0: Asta nu era Germania cu Paraguay?
2: Nu mă
0: lupesc. Da. A plecat Germania acasă?
2: A plecat Germania acasă, a plecat Olanda acasă, încet, încet luteranismul zice de rupă. Veni la putere din nou.
0: Cine?
2: Nu știu, alți
0: 7 și 20 de minute. Bună dimineața, suntem pe cafele, pe privit cerul, pe citit semnele timpului. Ne întoarcem imediat.

0: Publicitate.
1: La Kaufland ambalajele.
0: Publicitate.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: The Pink Stripes, Fleetwood Kaimak, The Beatles. Dacă trioul format din chefir, lăptăria cu caimac, suc de sfeclă și suc de țelină ar fi o trupă rock și ar trebui să poarte un nume, care ar fi el? Spune-ne cum ei zice tu și cum ar suna hitul sezonului de la cea mai energizantă și răcoroasă trupă de rockstari a verii și un premiu zilnic, lăptăria cu caimac sau chiar premiul săptămânal, un frigider mare și roz, poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Avem Prozaic Unic, 7:30 de minute.
1: Prozaic Unic.
2: Sunt luat complet prin surprindere. De ce n-aud cu o ureche? De la aerul condiționat.
0: Poți să crezi că ți-ai dat în cască.
2: Dar pe bune, poate s-a dezlipit un fir, nu se întâmplă la
0: Da.
2: E de râs. Tot n-au da, ureche.
0: Scuze.
3: Și la telecomandă la fel. Dacă am face și la oameni la fel, n-ar fi ok, Nic. De ce nu mergi?
0: Da, uite-te, mă.
3: Acum o să mai auzim toți.
0: Ia pune căștile invers. Tot urechea e.
2: 2-10, 1-2. Băi, nu mai aud cu ureche. Avem medicamente pentru urechi.
3: Dacă zic că e, nu auzi oricum.
0: Spun ulei de ricin ăsta, de castor.
2: Asta e tot ce-mi lipsea. O gleznă luxată, nu mă lasă în pace. Nu și o ureche.
0: De unde și vorba.
2: Tu vrei să țin companie cu... A, lasă. De mult, mai vise.
3: Dar totuși auzi, vezi că e răspuns de...
2: Au, da, mai s-au de cu ecou.
0: Să vă mai târziu. Mai dau o dată jingle-ul? Sau l-ai auzit?
2: Am auzit și, am auzit și că m-ai invitat. Nu, da, e neplăcut să nu te auzi când vorbești sau să te auzi doar într-o parte.
0: Da, da.
2: Dar poate să plimbă dintr-o parte în alta.
3: Ai un musafir nepoftit.
2: Bine, să începem cu lucruri serioase. Și atent, e totală. E incredibil. Titlul face toți banii și toată presa. Cum se cheamă presa de lux? Adică Libertatea e un ziar de...
0: Tabloid.
2: Nu mă, e numai nici mainstream.
0: Luxury.
2: Are un așa. Deci presa acum ar veni foarte
0: glossy,
2: serioasă.
0: Glossy.
2: Glossy.
0: Așa.
2: Nu, glossy e
3: sunt
2: pentru femei.
3: El, astea.
2: Am și din revista, din Libertatea pentru femei. Au descoperit că o actriță e mincinoasă în legătură cu formele. Pentru că au pozat-o pe plajă și nu le are. Deci la filmări folosește tot felul de
0: bureți. Oh, no, cine asta?
2: Nu îi dau nume.
0: Te rog eu frumos.
2: Femeie măritată. Râdem de... Era o...
3: Deci înseamnă că e român, că...
0: E măritată, dar își pune forme.
2: Deci noul director al TBI, TPBI, este... Am căutat mai devreme și am uitat ce... E cu Ilfov, cu dezvoltarea intercomunitară, regională, așa. Transportul, totul, fiind mișto, pentru că zlumsurile care au în jur...
3: Asociația de dezvoltare intercomunitară.
2: Exact. Și noul director, George Micu, e în principiu și la bază fondator de afaceri profitabile, dar fii atent acum urmează. Are un masterat la Biotera, specializat în terorism. Bă, Biotera nu e cu alunișul, cu subarboretul, cu să nu urce deșertul în județul Dolj, să prinde în gheare și județul Gorj. E incredibil. Da, domnule, există asta. Există asta. Masterat Biotera în...
3: So... Uite, fii atent că am găsit acum căutând, că știi că caut ce mai spui tu ca să...
2: să nu inventezi, da, să...
3: Uneori,
2: e bine.
3: Dar nu, dacă
2: dar
3: să
2: vă... Există.
3: Există, dar
2: are
3: nu asta. Dar fii atent, există acest masterat intitulat Investigarea actelor de terorism și securitate publică, un program care are o durată de 3 semestre, deci doar un an jumate, da? Și se adresează în principal ofițerilor și specialiștilor din cadrul MEAI și altor instituții de ordine publică. Mm-hmm. Vezi, Nic, de ce caut? Ca să pot să mai vin cu tot asta dură, așa.
2: Gilda, mă gândeam că sunt acolo, la mine, la Academia Militară. Sunt în pădure, unde stau ei la umbră. Da, la Biotera.
0: Biotera a mai fost implicată în niște nume din astea. De oameni care au trecut pe acolo și au făcut doctoratul repede sau ceva, mai știu.
3: Așa,
0: da,
3: cine...
0: nu vreau să dau în ei, nu știu cine sunt.
2: Adică intri pe...
0: Dar crezi că au legătură cu aia, cu uleiurile esențiale?
2: Foarte.
0: Da?
2: Clar, da. Cristal pe care le scârții, obții note infinite. Adică intri pe poartă acolo la eroilor în Facultatea de Medicină și pe partea alta ești lăcătuș mecanic de tipul ăsta.
0: Aha, aha. Nu știm, nu, de ce să dăm într-o facultate, într-o universitate, că nu știm.
3: Biotera, am vorbit ultima oară despre domnul Moșteanu. Despre Biotera, despre domnul Moșteanu. Mai țineți minte?
0: Okay. Da, păi poate era în MEAI și domnul Moșteanu. Cine știe? Hai de unde să știi.
2: Admiterea la facultăți. E un lucru foarte costisitor pentru foarte mulți părinți și pentru foarte mulți elevi care se duc acolo. Pentru că trebuie să locuiești o vreme în orașul ăla, adică să-ți iei o chirie pentru o săptămână, două.
0: Serios?
2: Ei bine, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași vine în sprijinul tinerilor care participă la admitere din această vară și va oferi cazare gratuită în campusul studențesc.
0: Elegant.
2: Da.
0: Yep.
2: Când am trecut prin Ungaria, nu știu cum am numerit, cred că erau și zilele maghiarilor de pretutindeni, în fine, orașul Kecskemét. O minune, o paradeală, o concerte, într-un loc rapper cu metal, în alt loc folcloriști, taraf de lăutari țigani, nu știu ce. Și întreb și eu pe acolo, pe alternativi. Bă, da, să dormim pe undeva, un camping, să nu știu ce. Nu, domnule, hai cu mine. Și ne-au cazat unde? La facultatea din localitate, în Cămin.
0: Ce drăguț.
2: Da, foarte drăguț. Pentru suma de 10 euro.
0: Așa ne cazau și pe noi, că veneam la TIB.
2: Extraordinar.
0: Veneam la Târgu Internațional București, cu clasa. Făcea excursii.
3: Ce făceai la târg?
0: Ne uitam.
3: De ce?
0: Semănătoare. Erau de-astea.
3: Serios? Adică vă luau cu clasa la Romexpo, practic, ca să vedeți.
0: Da. Erau utilaje, erau, da. Vedeai ce s-a mai descoperit, ce, da. Să vezi tu, de fapt, ce aveau alții. Că noi n-aveam. Uh-huh. 88, 87, genul ăla.
3: Am înțeles. Ah, ok, scuze.
0: Da. Da, se făcea excursie. Nu, era bine pusă la punct mașinăria. Era ok. La Biotera predau și încasează salarii babane, toți moșteacă din poliție, de-aia avalanșa de nume și încrengături. Aha. Dar trebuie să-i dau lui Nic ce a lui Nic. Numele este... Te duce direct la, mai degrabă la doamna Cerasela sau ceva.
2: A bifat o căsuță, a învățat și mecheria asta. Dacă ai căsuțe bifate, faci carieră.
0: Da, să continuăm. Da,
2: în fine, să continuăm, da, pentru că sunt altele mult mai importante de discutat astăzi. Savanții s-au întrebat dacă poți fi perfect politicos cu cineva pe care nu-l respecti absolut deloc. Refuz să deschid. Știu că sunteți interesați să practicați politeța japoneză, chiar și când nu e cazul. Dar... Na, asta e.
3: Eu verbal
2: unii
3: țin
2: sabia în teacă, mie în cap tremură mâna.
3: Eu verbal pot să fiu politicoasă cu cineva de care nu-mi place absolut deloc. Fața mă trădează.
0: Aș zice, Giulia, că ai reușit înscris să fii.
3: Înscris, nu, da, mai degrabă.
0: Da. Dacă și vorbești,
3: se simte,
0: te dai
3: tonul
0: de gol. Da. Da.
3: Bine, și fața, asta e chestia, că te și uiți. Și...
0: Da, dar și tonul.
3: E tonul.
0: Da.
3: Eu nu mint. I don't like.
2: Mai avem. Vă lămuriți voi pe cine detestați și nu vă puteți opri. Bă, din privire tot licărește un portocaliu, cum aveau unele matres teribile în Dune. Asta era criminal. Au ars planeta Arrakis de la Dune, de fapt, l-au ars. Bun, bă, atunci, cine a citit cartea știe. Matresele erau cumplite.
0: Bine publicitatea, să știi. Nu vreau să te grăbesc, dar...
2: Într-o tehnologie sexuală de care n-am aflat încă.
0: E descrisă în carte?
2: Da, apare și un rabin care salvează popor. Da, domnule, eu îți spun de Dune de atâta amar de vreme și tu crezi că eu citesc numai gunoi să mă aflu în treabă. O să găsești toată starea lumii în primele 5 volume. Plus ce-a mai scris Fisul împreună cu un prieten, alte vreo 4-5 volume. Nu vrei să te apuci în vara asta?
0: Dar am citit Dune.

0: făcut de unul și nici ăla nu e, e un film artistic tibetan despre o chestie din Tibet. Și acolo e o tipă care are părul lung și se îndrăgostește unul de ea. Și ea îi zice, tu stai acolo că mă ocup eu. Adică trebuie să văd cum să nu înțeleagă copilași. Și îl pune așa și avea părul lung și sus era o grindă. Și se leagă și se învârte mult în timp ce era așa și se învârte și după aia ridică picioarele. Bune, trebuie să vedeți filmul. E foarte bun.
1: Eu nu uităm la așa ceva, bă.
0: Dar e despre asta. Asta e o întâmplare din film.
2: Da, și dar nu știu, la pas ai reținut-o.
1: Chiar mi-aduc aminte.
2: Aminte tot ce poți să povestești despre filmul ăsta.
1: Erau la cinema, era la Cinemateca 1 Mondocane.
0: Mondocane, da.
1: Și Înspăimântătoarea Asie. Tot pe la Cinemateca l-am văzut. Mm.
0: Acolo ce făceau?
1: Băi, una din scene este cu...
0: Când fuma?
1: O antropoidă mică. Nu.
0: Nu?
1: Nu. Păi nu, dar...
0: Shocking Asia, ți-mi minte?
1: Shocking Asia, da.
0: Fuma cu...
1: Păi nu, că tocmai n-am ajuns unde zici tu că fuma. Deși știu o glumă cu un șofer. Cu cioc n-am văzut, zice șoferul.
2: Ăla avea o vizcă astăzi. Făceți-vă că nu suntem aici și dezlănțuiți-vă.
0: Da, dar trebuie să ne structurăm un pic. Un pic. Păi o ia vedea, avem și noi niște... A, salarii de plătit. Bună dimineața!
3: Publicitate! Visez publicitate! Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
4: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Anto, în direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Nica a primit niște sfaturi. De exemplu, să dai cu apă oxigenată în urechi.
1: Nu e chiar așa când porți căști în fiecare zi. Nu e chiar așa. Am făcut o dată imprudența și am fost la un medic de urechi, orelist. Da. Avea mare. 60 de ani, adică foarte mare, cu metode vechi, cu pompiță, cu nu știu ce. Vai de mine, mi s-a accentuat tinisul, ceva de speriat. Nu. Prefer astea, vată pe bețigașe de alea.
0: Aoleu, vezi că nu-s bune.
1: De unde-i scuze?
0: Nu-s bune că-ți gâri acolo. Cel mai bine cu injecție de aia mare. De aia de porci. Îți face de la orele. Scoate dopul de ceară.
1: Mă rog, nu sunt pregătit să renunț.
0: Așa, nu, dar ce voiam să spun? Ce voiam să spun? Voiam să spun că vrem să ne dați sfaturi de viață, trucuri de viață. Uite cum a fost ăsta, cu apă oxigenată, așa. Deci, ce trucuri de... De la ce am pornit? Mai devreme?
2: Tot de la Nic.
0: Putem
2: să zicem?
1: Da.
2: De lămâie?
0: Așa.
1: A, da, am primit sfatul ăsta.
0: Da.
1: Că voi filmați, da?
2: Da.
1: Eu ne vând Instagram-ul și nu știu ce, nu prea știu, dar mai îmi spune câte cineva. Am primit un mesaj pe Facebook de la un domn care mi-a zis, m-a sfătuit să-mi tai lămâia pepene și nu feliuțe. A văzut paharul pe masă lângă mine. Da, pentru că așa e mai bine și mai bună.
0: E, uite tipul ăsta de trucuri. Tăiați mai așa și
1: da,
0: mai
1: mulțumesc
0: așa.
1: Pentru sfat.
0: 7:46 de minute, un nou Gheriloco.
3: Ai, ai, ai, Gheriloco.
2: Există un scriitor francez care a descoperit o carte care poartă numele, dar pe care nu a scris-o el, pe ChatGPT sau pe inteligență artificială, oricum. Autorul a contactat un avocat pentru a explora opțiunile legale și a depus plângere privind plagiatul generat de inteligența artificială. El, scriitorul care călătorește în jurul lumii, a denunțat duminică în Le Monde o inteligență artificială care zguduie temeliile realității. Deja a făcut el o altă carte despre asta. El a descoperit, cum spune, o carte parazitară care îi poartă numele, dar pe care nu a scris-o niciodată. Astfel că el a intentat un proces... Eu cred că a făcut greșit.
0: A fabulat, măi.
2: Păi, să știi. Adică, cred că și tu ai întâmpinat astfel de situații.
0: Da, zice, scuze,
2: care...
0: m-am fabulat.
2: Da.
0: Da.
2: Da, și el a zis, păi, totuși eu nu am scris niciodată cartea asta. Cum de apare ca referință?
0: Deci nu era scrisă cu totul, era numai referința.
2: Nu, domne.
0: Era scrisă cu totul?
2: Da.
0: Mă, Gilda, a stat la să scrie o carte?
2: După cum subliniază el, cărțile generate cu inteligență artificială și semnate de autori fictivi abundă deci mediul online. De aici este potrivit lui diferită. Pentru că el nu este fictiv. El este un autor real.
0: Nu o să ne aiurească cu tot.
2: Da, se numește fur de identitate aici deja.
1: Mie nu-mi displace deloc această nouă dezordine creativă. Foarte bine.
0: Știu,
1: se reașează niște falii, niște școli de gândire și au la revedere și dispar în fumul istor. Foarte bine, să vină inteligența
2: artificială. Dar Nic, el vorbește precum vorbești tu uneori. Fii atent ce a spus despre exemplarul de 134 de pagini din online. Că este o inutilitate de nepătruns.
1: Poftim! Poftim!
2: El a adăugat că și-a alertat editorul, a contactat un avocat care, mai ține de că este și firmă de avocatură AI, nu?
0: AI, da.
2: Așa, pentru a explora opțiune legale și a depus o plângere pe platforma unde era vândută cartea. Și, ca să fie și mai rău, fiecare pagină este marcată cu sintagma material protejat de drepturi de autor, zice el.
1: Băi, mă abonez și eu. Cât ai zis că dai pe lună pentru treaba asta?
0: Nu e mult, vreo 80 de lei? Parcă...
2: 90
0: de lei, așa mult e?
2: Parcă la CET e 90 de lei.
1: 90 de lei.
0: Dar, auzi, tu încearcă-l întâi fără. Încearcă-l fără bani, că merge.
1: Ba, el știe dacă îi dai ceva. Dacă îi dai și lui
0: un pulbe. Îi lași tu ceva.
1: Da, el știe și atunci își face... Vreau să... Prima comandă o să fie rescrie manifestul Partidului Comunist în limbajul de astăzi. Dacă încep cu o stafie bântuie, te-am pocnit de nu te vezi. Pum! Și,
0: ați văzut oare știrea că pe toate scrisorile pe care Columbi le scria lui Fisu, sus începea cu un cu două litere evreiești, un bet și un hei, adică un fel de b și un h, care vin de la Bezerat Hashem, adică slavă Domnului, cum ar veni. Sau cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci Columbus era evreu, măi.
1: Păi toată lumea știe că era Maran. Tu acum ai aflat?
0: Ce Maran?
1: Bă, evrei trecuți la creștinism. Pentru că altfel erau puși pe
0: erau,
1: foc.
0: În Spania erau fierți, da.
1: No respect to find here Spanish Inquisition.
0: Deci Columb era evreu.
1: E una din...
0: Băi,
1: adică se speculează credin. Mult. Dar aici suntem la un milimetru de legea Wexler. Așa că punem punct.
0: Păi, de ce? E ok.
2: Ți-am rescris manifestul comunist în limbaj actual.
1: Ești aborat? Ia, ce zice?
2: Nu s-a aborat nimic, poți să faci gratis chestia asta.
1: Ce zice?
2: Nici nu citesc. Societatea de astăzi este marcată de diferențe majore între cei care dețin capital, resurse și putere economică și cei care își câștigă existența prin muncă.
1: Așa, frățioare, surioara mea, zi mai departe.
2: Nu!
1: E exact la realitate.
2: Nu, că mi se străpezesc dinții.
1: Ia, spune ceva despre cum ne vom organiza?
2: Nu, nici nu vreți, cred că dau control F aici să-ți găsesc. O societate mai echitabilă ar presupune acces mai larg la educație și
1: corect.
2: Sănătate, condiții de muncă sigure, salarii corecte,
1: corect.
2: Reducerea sărăciei și a inegalităților extreme.
0: Scuze, doar să intervin și eu un pic. Întreabă dacă se poate, cine hotărăște distribuția corectă?
1: În arta birocrației de stat.
0: Sunt foarte curios.
2: Dacă e variantă neplătită, gândește mai mult. Nu există un răspuns obiectiv sau unanim la întrebarea...
0: Să continuăm, mulțumim foarte mult.
2: Este
0: 7:51
2: din întrebările centrale ale filozofiei politice și economice, iar diferite ideologii dau răspunsuri diferite. Comunismul, în teoria lui Marx și a lui Engels, imaginează o societate fără proprietate privată asupra mijloacelor de producție, în care distribuția este organizată colectiv. Însă teoria nu oferă un mecanism detaliat și consensual pentru toate
0: normal.
2: Situațiile practice.
0: Cred că era prost, asta înseamnă.
1: A
0: bună dimineața!
1: Ceva,
0: auzi, am și o întrebare. De ce Marx trăia într-o capitalistă până în Prăselea, adică Anglia? Pentru că a ieșit o teorie acum, mai nouă, apropo, care înglobează și pe Trump și pe așa, că toți ăștia marxiștii au fost clociți în laboratoarele regale în Anglia.
1: Da, știu,
0: adică,
1: tot felul de teorii.
0: Engels era industriaș din Anglia, Marx era în Anglia, toți. Mai era unul Gansky sau cum îl cheamă?
1: Gramsci e mai încoace.
0: Gramsci? Nu. Un italian. De la băgat Mussolini în pușcărie.
1: Da.
0: Ăla și ăla după aia a fost luat de Anglia și preparat. De ce pregătește Anglia comunism totdeauna?
1: Nu mă las în voia acestor sforăreli. Atât pot să spun ca să înțelegi diferența dintre subiect și obiectul cunoașterii. În timp ce în Germania un atelier de confecții trăgea oia la rame, în Anglia totul era acționat de motorul cu aburi și erau niște uzine în care odată intrau 2000 de oameni. Pentru că a fost vârful de lance. El de altfel se și-a placa asupra industriei bumbacului.
0: Dar de ce exportă totdeauna Anglia comunism în state, în state concurențiale, să zicem?
1: Pentru că și-au făcut mâna și-au tăiat cap de rege
0: înaintea
1: francezilor.
0: Gen Rusia, gen America, gen Germania.
2: Dar pe atunci nu se purta exilarea oamenilor?
0: Nu, deci...
2: Și ce stat comunist era neapărat când era Marx? Adică...
0: Nu era încă stat comunist.
2: Asta zic, dar, de-aia mă gândesc.
0: Dar Marx a dus la cel mai capitalist...
2: Deci pentru că l-au primit, pentru că aveau biblioteci și muzee.
0: Pentru că i-au dat bani.
2: Ca să citească, să se documenteze,
0: cu
2: să scrie o lucrare.
0: Era un nespălat, dar i-au dat bani să-și facă treaba. Dar eu trăgeam mai încoace, pentru că și acum unii zic că America este, cu toată ideologia asta comunistă care vine, ar fi lucrată de Miss Moneypenny.
1: Nu, Roskin, vreau să vă jignesc, dar nu sunteți încă pregătit pentru a afla adevărul în această chestiune.
0: I can't handle the truth.
1: Asta este!
0: Dar care e adevărul?
1: Dar nici ascultătorii nu știu.
0: Nu sunt pregătiți, nu?
1: Câțiva pe la Cluj.
0: Poate îmi zicem pauză? Bună dimineața!
3: Publicitate!
4: Kaufland taie inflația cu promoții!
3: Publicitate!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

Gherila de dimineață. Diversitatea la ei acasă.

0: unde am ajuns.
1: Unde?
0: Pe balcon cu Nic.
1: Așa.
0: Și am ajuns până la Columb.
1: Așa, care?
0: De unde avea Columb harta?
1: De unde?
0: Piri Reis. Fii atent că se întâmplă lucruri în studio, ne oprim. Bună dimineața, gata, nu, au, știi ceva?
1: Let's call it a day.
0: Fiecare să-și găsească adevărul. Bună dimineața, avem ora 8 fix și Andreea Bilciu a venit cu a doilea buletin de știri al zilei.
2: Bună dimineața, este ora 8. Peste 5.000 de militari și civili vor putea participa anul viitor la misiuni și operații în afara țării și prova scrisă de astăzi a bacalaureatului s-a amânat. Peste 5.300 de militari și civili vor putea participa anul viitor la misiuni și operații în afara țării. Membrii CSAT au analizat și aprobat în ședința de ieri forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în 2027. Astfel, Armata României poate asigura un efectiv de 5.358 de militari și civili. Potrivit CSAT, mai bine de jumătate dintre aceștia vor putea participa efectiv la misiuni în afara țării, iar peste 1.800 se vor afla în așteptare. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi, a fost reprogramată pentru mâine din cauza codului roșu de caniculă, anunță Ministerul Educației. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie, subliniază Ministerul. Reprezentanții Ministerului susțin că s-a urmărit cu prioritate protejarea sănătății elevilor și a profesorilor, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat. Operatorul de salubritate din sectorul 1, compania Romprest, a obținut în instanță suspendarea celei de-a doua hotărâri de Consiliu Local, prin care a fost notificată de încetarea contractului începând de astăzi, potrivit portalului instanțelor de judecată. Decizia nu este definitivă, dar vine după ce la data de 12 iunie, un alt complet de judecată a anulat prima notificare de încetarea contractului. În plus, decizia de ieri obligă Consiliul Local al sectorului 1 să nu mai emită o nouă notificare de încetarea contractului Romprest până la data deciziei pe fond privind anularea celei de-a doua hotărâri de Consiliu Local. În consecință, procesul de tranziție către noul operator, programat pentru data de 1 iulie, se amână până la clarificarea situației contractuale. Primăria menționează că pentru cetățeni serviciul este în continuare asigurat, iar calitatea acestuia nu este afectată în niciun fel de acest litigiu. Transelectrica a pregătit încă de ieri infrastructura la capacitate maximă în contextul avertizărilor de caniculă. Compania a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteo extreme. Transelectrica estimează un consum de 8.000 de megawați în orele de vârf și în această seară. Producătorii de petrol și gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu își continuă exporturile în ciuda ultimelor atacuri asupra navelor comerciale din strâmtoarea Hormuz și a relorii Schiran. Datele de monitorizare a traficului maritim arată că încărcările de țiței și genele continuă, deși ritmul transporturilor rămâne sub nivelul normal, transmite Reuters. După atacul asupra unei nave container joi și asupra unui petrolier sâmbătă, traficul prin strâmtoare a încetinit. Totuși, duminică, un oficial american a declarat că Washingtonul și Teheranul au convenit să oprească ostilitățile recente și să reia negocierile privind securitatea acestei rute maritime strategice. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Bang, bang, bang. Bună dimineața, bună dimineața. 8 și 3 minute. Doamne, da, nu? E ceva cu căldura asta. Plus că văd știri, tot felul de panici din astea băgate că se interzice un anumit tip de aer condiționat. Că în birourile din Paris, ale nu știu cărei instituții, s-a dat voie maxim la 27 de grade să pui. Minim la 27 de grade să pui aerul condiționat. Da. Deci tot felul de știri din astea, că nu ne mai ajunge curentul, că o să fie nenorocire ca astea.
3: Okay. Și la televizor au spus.
0: Au zis, nu?
3: Inclusiv băieții de șef din energie sunt pregătiți pentru a preîntâmpina un blackout.
0: Aha.
3: Dacă toată lumea deschide aerul condiționat, crapă...
0: Păi ce să facem, mâinic?
3: Rețeaua.
0: Ne punem staniol în geam?
3: Nu știu, să vă gândiți la oamenii care pe cămile în deșert la 50 de grade merg pe acolo din, și pleacă din Atlantic, din Mali, până în Nil merg cu încet, încet.
0: Da, dar nu e...
3: nu e foarte rapid.
0: Dar nu e o mezeală.
1: Oricum, în toată Italia și Spania nu au aer condiționat niciunde.
4: N-au voie. Nu știi clădirile?
1: Nu au.
4: Voie să... Cam Brașov în centru, de ce te miri?
0: Păi...
4: Dacă te uiți bine, niște clădiri din Brașov.
0: Da,
4: știi
0: n-ai
4: că
0: voie să
4: aer.
0: Ai pe fațada, dinspre stradă.
4: Păi da. Așa este și în Spania și în Italia, acolo unde au oricum și geamurile, încă sunt de lemn, dacă nu sunt termopane, nu te gândi.
1: Așa că...
0: Acum, unii zic că în Franța, de fapt, ar încerca, chiar azi dimineața pe net, fica lui Jordan Peterson și așa, au zis că poate încearcă să omoare bătrânii.
4: My God.
0: Dude!
3: Mafia mai imobiliară. Toate mansardele alea din Paris. Este lumea bună.
0: Cioran,
3: bogați, cu tare, cu
4: tare. Toți studenții. Cioran.
0: Cioran, exact.
3: Studenți, nu mai sunt pe acolo studenți.
4: Făceam o aluzie la Cioran. Nu știi că mergea la cantină.
3: Mergea la cantină, la sens că avea dulapul legat cu
0: mare
3: soare.
0: Mare șmecher. Mare șmecher. El s-a simțit bine, să știi.
4: Da, el scrie despre depresie, vai ce viață urâtă, dar el...
0: Avea șmecheria de a vedea viața groaznic. Viața nu e groaznică, dar el o vedea groaznică și atunci era surprins în fiecare zi de ceva plăcut.
3: Asta nu e șmecherie, asta e datorie morală, e imperativ. Cum adică șmecherie? Și gândește că toate mansardele alea sunt acoperite cu plăci de zinc.
0: Care atrag căldura.
3: Da, acolo sunt n-ai cum.
0: Da. Da. Vom vedea ce s-a întâmplat. Bună dimineața!
3: Așa că poate e modalitatea de a alunga miliardarii care și-au mutat... diverse soții, mă rog, ce mai au unde care ăștia au, uite, ăla a făcut 7.000 de copii cu 7.000 de soții. Pe acolo sunt tot felul de...
0: Dar să știi că ce spuneai cu cămilele și comentariul meu este adevărat și anume, în Maroc, de exemplu, 50 de grade nu se simt ca aici 40 de grade, pentru că nu e umezeală. E uscat, stai așa la soare.
4: Și plus, nici când zici de cămile și nisip, nu zici trotuare și alte nenorociri.
0: Da.
3: Băi, lumea să nu mă înțeleagă greșit, să facă fiecare cum vrea și să pregătească portofelul pentru curent. Da, se va dubla factura categoric.
0: La mine pe Vlaicu a luat foc ăla de curent.
4: Doamne
3: frate. Ah, poftim.
0: Ieri când m-am adus acolo, îl repara oamenii de la electrica.
3: A luat foc. Eu mă mențin vigilant.
0: Da.
3: Da, îmi place să sufăr de cal, să sufăr de frig.
0: Bacul s-a amânat frumos, elegant, bine, mai bine scăpai. Da, aia e.
4: Da, e pentru mâine, nu e ca și cum.
0: Să amână pentru mâine, dar asta e groaznic.
4: Dar vorba aceea, când dădeam eu bacul, nu mai știu, am văzut pe net asta, și dacă era ultima zi din lume, tot trebuia să-l dau.
0: Normal!
4: Știi, era sfârșitul lumii, nu contează.

0: Continuăm ziua în teoria conspirației, că unii zic că există energie infinită deja. Dar nu dau drumul.
1: Nu-i dau drumul, da.
0: Poate tot englezii, mă. Numai ca să țină lumea să se certe.
1: Da.
0: Că ei, cine ar fi ei? Cine ar fi Anglia dacă toată lumea ar avea gaz, petrol, curent, practic? Deci dacă ar avea toți curent, ce ar fi Anglia?
1: A fost bine cu Anglia cât au avut petrol din Marea Nordului.
0: Și din Iran, și din de peste tot, prin Sântoarea Ormuz.
1: Iarăși ne bagă englezii, ei sunt de vină.
0: Bă, tu vezi? Până nu ne încalcă un ceai pe stradă, hai să ne vedem de viețile noastre. Bună dimineața!
2: Oiu lipistatorul.
3: Ieri am reușit ceva extraordinar. Am zis, hai să mai încerc o dată, frate. Să mai încerc o dată.
0: Bravo, Gilda, felicitări.
3: Și am reușit să-mi fac cont pe X. Finally. Deci eu am crezut că este hoax prima oară. Văd că se încarcă și zic, nu, iar stau 1000 de ani. Și nu.
0: Dar mă, crezi că în momentul care ți-am trimis linkul.
3: Așa.
0: Că evident știam că îmi zici de 1000 de ori că nu poți să intri pe X. Și zic, stai mă puțin. Că poate dacă vine linkul de la mine, așa...
3: Ai manifestat și
0: am manifestat.
3: Și eu, și deci puterea a fost mai mare, astfel că am reușit să-mi fac context.
0: Și ai și un follower, nu?
3: Da, pe tine, mulțumesc. Yeah. Încă trebuie să mă obișnuiesc cu platforma și care este treaba pe acolo.
0: Nu te mai lași.
3: Dar pare că e mult mai interesantă lumea față de multe alte chestii. De-aia pe platformele celelalte rămân cu ale mele, cu piese care ne-au făcut oameni mari, cu interviurile, cu toate, da, acolo este... Wow, e Disneyland, într-un fel sau altul, știi?
0: Da, e real. Asta e fain, că pe X e real. Și că dacă pune cineva ceva greșit, apare community note, în care oamenii spun că e minciună sau că e greșeală?
3: Wow.
0: Da,
3: vreau să văd chestia asta, abia aștept.
0: Domnul Nic.
1: Nu e important ce am făcut ieri, ci ce voi face astăzi în aceste condiții de temperatură.
0: Ce vei face astăzi?
1: Pungă de gheață. Bine că mă întreb, mulțumesc. Păi n-ai zis că ai și întreba lumea ce...
0: Trucuri, da.
1: Trucuri de căldură. Da. Ce-ți spuneam când te-am întrebat cât ai stat la grădină? 2 ore. Degeaba, 4. Cuburi de gheață, congelator, broboadă. Am broboadă. Am una de bumbac, chiar un chefier, dar irachiană. O umpli cu gheață și o ții pe ceafă. Tot timpul.
0: Și se prinde pe tine tot.
1: Și curge, da. Lași urme prin casă, dar asta e cel mai... Și asta voi face.
0: Da, de ce nu dai drumul la aerul condiționat?
1: Din cauza urechii.
3: Că bate în partea
0: te-ai
3: aia.
0: Te-ai gândit că s-ar trebui de la gheața aia? Ți-a distrus nervul vag?
1: Și din motive ecologice, de altfel.
0: Hai, recunoaște, nu poți să porți chefia aia.
1: Nu prea poți.
0: Denisa, te rog.
4: M-am odihnit ieri pentru că oricum nu puteai să faci absolut nimic în afara casei și am dat drumul la aer condiționat și m-am mutat, sincer, de pe canapea în pat și pe fotoliu și din stânga în dreapta. Am citit, am dormit și seara, undeva pe la ora 8 și un pic, am zis să ies să mă plimb totuși, că măcar a picat soarele și nu-ți mai bate în cap. O fi mai bine. Și când colo, la fel de oribil, pentru că ghiciți ce arde tot betonul din jurul tău. Și m-am dus până în Cismigiu, dar drumul până în Cismigiu este groaznic. În Cismigiu temperaturile sunt puțin mai decente și tu până apoi spre casă, din nou simți cum te arde tot betonul de sub picioare.
0: A fost și tot așa. Când am ajuns acasă, v-am zis, tocmai luase foc, nu, luase foc o seară înainte, tocmai le reparau panoul de tablou electric. M-am dus repede în casă, am făcut rece, am avut de toate. Am avut și supervizare și ședințe și așa, după care am mâncat un pic din supa de coadă de vită cu fasole mung. Și după aia iar am lucrat și am trimis un dosar întreg la Comisia de Cultură din Brașov sau ceva de genul. Dacă vrei să faci orice reparație pe fațadă în Brașov, că ziceai mai devreme, trebuie să da demisia. Mă rog.
3: Civilizat de altfel, că așa ne dorim, nu?
0: Și una alta, așa miște în oraș, cum zice Nic, numai 2 ore, stau jos 4, pentru că dai groaznic, dar adevărul e că n-am mai... Deci, băi, nu mi s-a mai întâmplat să refuz, adică să las un pahar de tequila pe masă.
1: Ai fost la coasă să bei rachiu.
0: Și m-am dus acasă și am mai stat un pic, m-am uitat la o discuție foarte interesantă la profesora de Piers Morgan. Scuze că zic așa, dar este... E măgar, mă rog. invitat Gad Saad, celebru psiholog evoluționist, care a scris cartea cea mai recentă Suicide la Empathy. Deci Gad Saad, evreu-canadian, după care a fost Gabor Mate, evreu-canadian. Gad Saad, dedicându-i lui Gabor Mate vreo două pagini în cartea lui, spunând că este un pic de fraudă ce face el. He's a kind of a fraud. Și Gad Saad n-a vrut să discute în paralel, deși ăla stătea și asculta Gabor Mate. Și a avut și el un argument. Pentru că a zis, băi, foarte mult din metoda lui Gabor Mate este bazată pe legenda pe care el cumva a creat-o, că este un Holocaust survivor, pentru că la 6 luni mama lui l-a dat ca să scape de Holocaust. Și cumva asta nu-l face, nu poate, adică nu-i dă voie să vorbească din această perspectivă despre ce se întâmplă în Israel. Asta era ideea. Și a explicat-o Gad Saad bine, ăla s-a supărat, a zis că Gad Saad e un prost. A fost foarte simpatic să vezi doi, ok, medici până la urmă, na, oameni intelectuali. A fost simpatic. Și după aia m-am culcat și aici vine surpriza. Deci m-am culcat frumos, aer condiționat, elegant. Mă trezesc pe la 3, dăduse mai aerul condiționat prea tare. Adică făcea prea rece. Și mă trezesc la 3. Eu toate aerele condiționate le operez din telefon, dintr-o aplicație, Daikin. Nu mai am telecomenzi. Nu știu pe unde sunt. Și mă trezesc și asta zice probleme cu autentificarea. Zice
3: aplicația.
0: Aerul mergea. Eu dormeam. Și nu știam ce să fac. Deci nu mai puteam umpla. Nu mai puteam. Deci nu puteam să închid aerul condiționat.
4: Și nici nu-ți venea să te ridici din pat să cauți, să telecomandă. Să cauți
0: telecomandă, mă trezeam, îți dai seama. Ceea ce până la urmă a trebuit să fac, a fost groaznic. Și am găsit o telecomandă undeva și am venit și am închis ăla. Dar, și după aia n-am mai dormit ca lumea, n-am mai astea.
3: Voi aruncați telecomenzile pe care le găsiți prin casă random, care nu. Știți că nu mai sunt de la anumite aparate, dar poate, poate.
0: Dar știi că nu mai ai aparatul.
3: Da.
0: Se aruncă, da.
3: Se aruncă?
0: Da. Câte ai? Câte ai zi?
3: Ce? Câte?
0: A fost un chioș de ăla la obor cu multe recomenzi. Așa ceva? Avea de toate.
3: Mă gândesc că poate, poate. Merge la altceva, că unele branduri, hei!
4: E păcat de ele că sunt bune, nu să le arunci așa.
1: Dar nu știi când îți trebuie, cum?
3: Da, pentru că poate nu-ți mai merge una, să zicem că ai, nu știu.
0: Ideea care e că îți cumpere un aparat și nu mai merge telecomanda lui.
3: Uite cum ar fi la televizor, da? Eu am o telecomandă backup.
0: Ok.
3: De la un televizor care nu mai merge, dar care funcționează pe ăla cu 3 butoane. On-off, volum și să dau mai departe programul,
0: știi? Acum că îmi spui.
3: Și timp telecomanda aia, că mă gândesc dacă o pierd, cum s-a și întâmplat acasă, că la fel n-am găsit o telecomandă, că cineva a ascuns-o. Și
0: s-a ascuns.
3: S-a ascuns. Că iată, hai să luăm telecomandă, să ne jucăm cu ea. Și a dispărut, știi? Ceea ce mi-aduce aminte de ceva. În fine, și am păstrat-o pe aia de la televizor din, nu știu, de când am apărut.
0: Și uite că merge, și uite că folosești. Câte sertare ai?
3: Cu ce?
0: Bună dimineața! Ce

0: dimineața.
1: Bună dimineața, sfat de viață, boabe înghețate de struguri în loc de cuburi de gheață în vin. Man!
2: Cât de bun!
1: Bang!
3: Asta, da.
1: What?
3: Mai foarte și frumos. Ochiul, corect, așa e.
2: Mai ce frumos!
1: Da. Hai să vedem, alte sfaturi de viață, sfaturi de gheață sunt astea. Bună dimineața, sfat de viață. Gilda, vezi că au butoane pe unitățile din interior. Nu știu ce azi. Aerele condiționate. Așa. Pune-te recomanda deasupra întrerupătorului. Știi care e cutiuță din aia, să pui acolo.
2: Succes tuturor celor care n-au toddleri acasă, ca să ia tot ce văd.
4: Dar chiar și așa, adică abia își pun oamenii cheile în cui. Nu o să pun niciodată telecomanda aia în teaca ei, dacă pun teaca pe perete.
1: Ba, dacă te obișnuiești, trei zile faci.
2: Uite, la e-mail există chestia asta și se întâmplă tot timpul, telecomenzile sunt la locul lor, orice ar fi.
4: Am încredere înaintei capacitatea mea de a-mi aduce aminte să pun aia tot timpul acolo. O să o iau tot timpul din buzunarul canapelei. Am un buzunar al canapelei.
1: Da, între canapele, pun... știu.
2: Nu, între pernă.
1: Nu, un buzunar mare așa, nu? Ai și tu?
4: Pe margine. Și mai pun lucrurile acolo, uit că le-am pus și după aia le caut în toată casa.
3: Da, acolo găsești sandwich-uri uitate, fructe, boabe de struguri că veni.
2: Îți faci muzeu.
3: Din când în când trebuie să ridicăm pernele canapelului.
1: Un pic de structură trebuie, Denisa. Ar trebui cineva care să te straighten you out a bit.
3: Poftim?
1: Ce? Nu, am
2: And
1: glumit.
2: We're gone.
1: Bună dimineața! Stai că s-a supărat.
3: Păi asta e
1: șeful,
3: bună.
1: Șeful de colo.
4: Oricum astăzi e pe tine, adică...
1: Ai văzut de este? Da, de dimineață e pe mine?
2: Da?
1: Da,
2: mi s-a
1: da.
2: Părut.
1: Ce o să facă? Nu are ce să facă.
4: Niște comentarii știri, așa, în afara emisiei, niște din astea.
1: Da, ți-i la mine
4: termina treaba.
1: A, câta cafea e aia? Deci,
2: de fapt așa e. Cum ai ieșit? Ți-ai făcut temele?
1: Exact. Ai văzut?
2: Eu cred că de la cămașă, că e cu pătrățele și te gândești la teme, la mate, constant.
1: Dar la el sunt roșii pătrățele, sunt albastre, ca în clasa întâi. Bună dimineața! Să facem news flash, doamnelor și domnilor. Continuă, bineînțeles, Marea Aiureală, Marea Bureală, nu știu cum să zic politicii românești.
2: BD.
1: O farsă de la un cap la altul.
2: Brigada diverse.
1: Brigada diverse, exact. Este, cum să zic, cum ziceam și ieri, un Mexican standoff. Sunt vreo trei facțiuni în Parlament. Ai, pe de o parte, progresiști, nu? PNL, UDMR, USR. Ai PSD-ul, care e un fel de conservator de pe temu, cumva, adică românesc. Și ai naționaliști, să le zici așa, aur. Așa. Niciunul nu vrea să facă guvern cu ceilalți. Dar ce acop asta? Nicușor. Și... Pe cuvânt la grăb m-am gândit, da mă, să vină mitropolitul până la urmă, ce a zis ăla de la pace.
4: Da.
1: Să vină mitropolitul, aia, ci că ar mai fi fost un antecedent prin anii 30 în România, când a fost și prim-ministru.
3: Da.
1: Interesul național, frumos, lumânări, n-ai nicio treabă. Deci, este o nebunie. În această nebunie se întâmplă sub nebunii, cum ar fi, mini-nebunii. Ca de exemplu ieri, când a venit Isaac Herzog, președintele Israelului, într-o zi în care se comemorează o pată de rușine a poporului român, că, mă rog, din nou incompetența românească a fost de bun augur, în sensul că n-au reușit să omoare câți au vrut, dar au omorât foarte mulți. Și în Parlament, niște parlamentari de-a lui Șoșoacă, Free Palestine, toate dălea. Acum, la evrei, dacă le zice ceva că e free, au luat. Nu? Adică să nu ne supărăm după aia. It's free? Ok, I take. It's no problem. It's waterproof, not water resistant. Așa. Domnul Nicușor Dan, nu știu cum să zic. Bă, măcar nu-i găină. Găina, dacă îi trage o linie, așa se oprește. La el, când s-a terminat covorul, el s-a dus.
3: Dar nu, deja...
1: Băi, nu se poate.
3: Ba, una că se poate, doi, băi, mi se pare o formă de manipulare totuși absolut infectă, să tot filmezi și să tot pui pe toate rețelele micile gafe de protocol.
1: Măi, dar cum poți conduce o țară, cum faci un guvern între trei, nu era să zic pace între trei, așa, când tu nu știi unde se termină covorul totuși, adică
3: Are acest, da, e un mic, l-am întâlnit în armată. Sunt flăcăi care la 18 ani au acest defect de trebuie să le spui îl cu paie, îl cu fân. Au o dezorganizare neuro, nu știu de care, care îi face să meargă altfel decât, și care sunt foarte neîndemânate.
0: Aveam un prieten care
3: altfel
0: când...
3: sunt oameni ca noi. Nu...
0: Aveam un prieten când mergeam cu el, un om extraordinar. Mergeam pe stradă, da? Și povestindu-mi lucruri, începea să meargă prin fața mea în zigzag. Și în timp ce îmi povestea lucruri. Și mi-a zis, zice, scuze, eu nu pot, nu pot, eu numai așa pot să merg. Ok, nu m-a supărat, adică nu m-a deranjat.
3: Adică ce e cu adevărat grav la Nicușor Dan este că o parte importantă a poporului român e făcută prin ricoșeu antioccidentală și așa mai departe. Adică încetează o dată cu prostia asta, cu aurul este împotriva Occidentului.
0: Păi
3: și
0: n-am mai zis
3: putiniști.
0: Acum de curând.
3: Păi n-am mai zis-o, dar nici nu a...
0: Ai văzut ce am făcut, Gilda?
2: Da.
0: L-am azmuțit pe Nicușor. Am scăpat. Bună dimineața! Da, mi-am făcut lecțiile.
5: Publicitate.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la...
5: Publicitate.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că meri.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Fata în iarbă. Numai la Radio Guerilla.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
9: like Facebook Radio Guerilla.
13: Publicitate. Să ne ajutați și pe noi.
14: Radio, da aici, mă. Gherila n-a spune mâna să ascultați.

0: Bună dimineața! Doamnelor și domnilor, se propun în Germania, că văzusem și eu și Gelda în același timp și atunci trebuie să o zicem. FDP propune zero taxe pe 30.000 de euro pe an, adică, având în vedere că salariul minim în Germania cam 2.400 de euro pe lună, asta ar însemna cam zero taxe la salariul minim.
1: Da.
0: Ceea ce mi se pare de bun simț, salariul minim. De ce trebuie să plătești taxe la salariul minim? Pe de altă parte, ieri am trimis Gildei pe X, unde se spun lucruri, i-am trimis, știi, a pus Bolojan un grafic că a scăzut pe primele 6 luni, a scăzut deficitul bugetar cu jumate, să zicem.
1: Da.
0: Și există un trend ăsta pe X, hey, look, here, I fixed it for you. Și cineva a mai pus-o din aia și a zis, da, ai scăzut tu până aici la jumate, dai să punem deasupra taxele și inflația. Și iese la fel. Adică, da, practic, această scădere e făcută numai din taxe crescute și inflație. Și sus era un pic îngroșată așa linia de sus. Alea erau economiile de la buget făcute, tăierile de la buget.
2: Poate că omul are dreptate. L-a făcut analfabet economic. Pe tema asta am văzut niște miniștri, foști miniștri de finanțe, da, vorbind la televizor. E unul din motivele acestei așa numite fixări.
0: Uite, asta n-am auzit.
2: Da, bă, o masă rotundă cu oameni din finanțe.
0: God damn it, man. Deci nu așa se face. Îmi pare rău. Când am văzut-o ieri, cât de puțin a fost economia din aparatul de stat și cât au... Și ai văzut, era cu roșu. Era urma de sânge de pe biciul de pe spatele nostru, Bolojan.
2: În continuare se bucură de reale aplauze din partea unei părți a publicului. Ar fi cam 10% după sondaje, dar se bucură, e acolo.
0: Care? Stai puțin. 10% plus USR-ul 10%, 20% să știi că l-aplaudă.
2: Și tu îi gândești într-un fel de bloc de dreapta. UDMR, USR...
0: Hei. Care dreapta? De stânga, dacă vrei. Păi să crești taxele, ce e, dreapta sau stânga?
2: Da. Ești de dreapta dacă e pielea de pe popor.
0: Na. Uftim?
2: Unde cumpăram 10 ori,
0: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, pare rău, dar am făcut ASEU-ul. Nu, e invers.
2: E invers.
0: Deci, economic vorbind, dreapta înseamnă intervenționism cât mai mic al statului.
2: Bine.
0: Ce mai... face Bolojan este stânga, este taxe.
2: Și impozite.
0: Da.
2: Dar tu ziceai, Germania taie taxele pentru salariile mici, da?
1: Da.
2: Păi își permite luxul.
0: Își permite, da.
2: Pentru că safe, doi, pentru că n-au flanchestic.
0: Da.
2: Dacă aveau flanchestic.
0: N-au flanchestic, dar iau de la flanchestic.
2: Iau de la flanchestic.
0: Da. Lasă-mă că se întorc toate.
2: Ataca lui Hubert Tuma, atac la Bolojan. Foarte simpatică figura de stil. Permiteți-mi să încep prin a-l cita chiar pe domnul Bolojan și să întreb, nu vă supărați, dar al cui combustibil se consumă? Pare să Bolojan a folosit sintagma combustibilul se consumă în ultima vreme și mai ales pentru cine? Pentru că în orice
0: cine
2: motor,
0: consumă, da.
2: Și aici analogia cu motorul cu ardere internă, domnul Tuma a mai făcut praf, pentru că în orice motor combustibilul nu se consumă și atât, ci se transformă.
0: Băi,
2: se
0: transformă, știi, legea termodinamicii,
2: în destinație. Și o parte, atențion, întoarcere de condei în noxe. L-a făcut noxe.
0: Knox out. Ai. Bună dimineața! Micușor Dan convoacă CSAT pentru o judecătoare rezist care blochează traficul aerian al României, scrie cine alta decât Dan Abudean. S-au întâlnit el la CSAT, s-au certat, s-au... No, I don't care.
2: Dar ne interesează.
0: Te rog, zic.
2: Că-i Consiliul Sub... Păi nu știu ce au discutat,
0: păi,
2: acolo, nu știu dată în ziară.
1: CSAT anunță public că suspendarea activității Romața ar fi un dezastru pentru România și pentru NATO. Asta este știrea care cuprinde CSAT-ul.
0: Ne maturizăm, se rupe Romața. Ce, eu știu ce se întâmplă acolo. Numai, eu ți-am spus, sau nu știu dacă ți-am spus, dar personal, nu știu, jucați Whist?
2: Câteodată.
0: Ok.
2: Dacă nu, 8-5-3.
0: Când nu-ți iese, vezi că oricum n-ai cum să câștigi, nu încerci să joci la zero?
2: Ba da.
0: Ba da. E ce se întâmplă cu statul român, cel puțin din punctul meu de vedere. Adică, eu nu cred că... zeci și zeci de ani eu n-aș mai prinde până s-ar reveni la o democrație funcțională, o economie funcțională, un guvern funcțional. Nu cred să mai prind. Și atunci, numai bine, mă bucur când îi văd că își dau cu stângul în dreptul și asta, vorba lui Claudiu Năsui, înseamnă o normalizare prin incompetență. Adică un guvern de dreapta pentru că nu e în stare să ia măsuri care de obicei sunt de stânga. Înțelegi? Și așa, lasă-i frate, da. Lasă-i să se bată între ei, să se așa, ok. Și să ne lasă pe noi în pace. Problema e că o să ne pună tot mai multe biruri. Dar și asta până la un moment dat. Pentru că poate vine un partid și zice, bă, dacă votați cu noi, nu vă mai prime niciun fel de taxă. Cum, domnule, că nu se poate, că asta e o fabulă? E, uite, o să vedeți cum. Și lumea o să voteze cu ei. O să vedem. Poate vine Milei în România, na. Închide jumate din ministere, jumate din instituții. Frumos.
2: Îl zboară argentinienii dacă pierde Argentina. Abia aștept să pierde Argentina, nu mai suport.
0: Dacă câștigă. Ce este închidere de carieră pentru Messi.
2: Minima împărțită în două, da. E totuși vorba de Messi. A fost el la zidul plângerii, cu tare, cu tare. A tăcut mâlc cu Palestina, cu tare, cu tare. Dar tot Messi e, am văzut toate meciurile, ce să faci. Asta e.
0: Gal Sad a zis, că vorbeam mai devreme despre el, a spus că Messi este dovada că Dumnezeu există. Am zis. El fiind ateu. Și a zis, domne, m-a făcut credincios.
2: Nu e mare socotelă. Așa am zis eu ieri când am mușcat dintr-o...
0: Bă, ce ai zis?
2: Dumnezeu există, e limpede. Și după aia mi-a părut rău.
0: Cum ai făcut calculul ăla? Adică, cum? Dacă era coaptă, nu exista?
2: Nu. Tu trebuie să înțelegi principiul meu de
0: așa,
2: pofte.
0: Te rog.
2: Da. Te înfometezi și mănânci numai când ești mor de foame.
0: Da.
2: La bunătăți. Eviți o săptămână sau două și după aia iei ce-ți place, știi?
1: Așa.
2: Dar să mănânci cu
1: pofte. Da.
2: Dacă mănânci mai ori în fiecare zi, la revedere. Da, e sănătos, dar alcaloizii, care nu știu, dar degeaba mintea nu mai lucrează cum trebuie.
0: Așa.
2: Și atunci dau trăcoale și văd ca ise pe tarabe, exact cum îmi plac mie, lovite de piatră, verzi, de-alea de fagura pungă. N-am luat. Încă nu sunt pregătit, cuantic, mai zice tu, psihic, să gust bunătatea asta.
0: Și adică tu le vrei acre?
2: Da, eu le iau acre,
0: ah,
2: da.
0: Okay.
2: Și atunci când vine un moment când pur și simplu disciplina capotează în fața animalului.
0: Da, da. Da.
2: Și atunci iei și muști și zice exact ce a spus Sad, ăsta care e și tobă de carte din ce spui tu.
0: Este
2: adică
0: un...
2: același lucru.
0: Citat,
2: Doamne,
0: da.
2: Chiar că există Dumnezeu, există oameni buni.
0: Dar vreau să spun o întrebare, că să văd dacă ești și șmecher. Stai 10 zile până mănânci o caisă ca să-ți faci poftă. Bun. Faci asta și cu alte chestii? Gen, nu știu, un ceai bun, un vin bun.
2: Aici m-ai prins.
0: Că dacă în fiecare zi faci câte o poftă de asta și le aranjezi astfel încât între fiecare dintre poftele similare să fie 10 zile, te-ai scos.
2: Nu rezist la mișoare. Dintr-un motiv, băi, nu suport, cum să spun, ghetoizare.

0: Îl mai pun în... pentru vinuri.
1: Îl mai pun în decantor, Sanchi să se oxideze, nu știu ce, da. Știi? Ca să întreacă pofta. Nu, nu trece.
2: Nu.
1: Nu. Îl mut de colo-colo, poate nu mai însare. Nu.
2: Am această problemă cu berea vara. Îmi face rău, mă inflamează, da, știu. Doamne, cât de bună e când e cald și ea e rece și
1: da.
2: Plânge paharul așa. Face lacrimi paharul pe lângă.
1: Vezi, berea nu poți să o bei singur. Deși am văzut în filme că sunt oameni care beau bere singuri. Dar vinul poți să-l bei singur și încă e recomandabil.
2: Da. Ăsta e tablou. Un om cu o sticlă de vin e un tablou. Da. Un om cu o bere
1: iar
2: parcă
1: dacă
2: nu există.
1: Numai când e vinul foarte bun, atunci e păcat să-l bei singur. Că Dumnezeu există și se află închis
2: într-o sticlă de vin.
1: Pe care eu o desfac ca să eliberez Duhul.
2: Lăptăria cu caimac, doamnelor și domnilor, imediat știți, concursul, câștigați un frigider în câteva zile, dacă ne spuneți ce trup ar face împreună un chefir, o țelină și o sfeclă. Bună dimineața și ce piesă ar scoate.
3: Publicitate.
4: Zilnic fructe și legume gustoase.
3: Publicitate.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 11,99 de lei și camera auto DVR 70 My M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.
11: Da. Meet Joe Black.
12: Oh, nice to meet you.
11: Radio Guerilla.
13: Liberadio.

0: Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Kai Mac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
1: Neața, Daniel!
2: Bună dimineața!
1: Intră într-un bar o țelină, un chefir, ăsta, o țelină, un, ba da, un chefir și
3: o sfeclă.
1: Cum se cheamă la trupa?
2: Rage Against the 0% Fat, or 1% Fat.
3: Mamă. Până zic numele trupei, semnă cu
1: da.
2: Da.
1: And now!
2: Numai că în barul respectiv spune că au sfeclit-o.
1: A, bun, așa. Și piesa cum se cheamă?
2: Au sfeclit-o, muzică de bestelerizare.
1: Am
3: foarte bună gluma asta.
1: Le-a gândit.
3: S-a depus efort.
1: Bravo, Daniel. Mihail, bună dimineața.
4: Bună dimineața. Eu merg mai cu mințel, un pic. Aș merge mai cu mințel. Trupa să fie, e rock, lapte negru. Ce să facem? Black milk, lapte negru.
5: Foarte bună.
1: Așa.
4: Așa, iar ca melodie de lansare, eu aș aduce un revival de acum mulți ani. Era o trupă Mamelino cu Scoate limba.
1: Bate lapte. Absurd. Foarte
4: bun. Lapte slab. E bătut. Dacă e bătut, normal, nu poate să se îngrașe.
1: Bine, mulțumim foarte mult. Și Mihai, da, sunt interesante amândouă.
5: Black milk. Oximoron.
3: Lapte negru, da.
1: Mihail. Da. All right, then, câștigă. Note. 8.
3: Note. Tot 8, da.
5: No.
1: All right, then.
3: Mi-a adus aminte de asta cu Scoate limba acum.
1: Când vedeți, vă rog eu frumos, dacă mergeți undeva, oriunde, Mega, Kaufland, peste tot, și găsiți chefirul roz și nu-i aranjat perfect la linie în raft, vă rog frumos să o faceți. Că am observat că în anumite locuri nu este aliniat perfect. Mm-hmm. Nu că celelalte ar fi.
3: Cineva la ele.
1: Da, și că iau și că aduc femeile tot. Vorbind cu oamenii, a crescut vânzarea de chefir. Și atunci ele tot aduc la raft. Și nu mai au grijă să-l pună ca lumea, dar văcuța aceea nu merită și-a un pic de respect. Țelina aia nu merită și-a, sfecla aia nu merită și-a un pic de respect.
0: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Kai Mac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
1: O țelină, o sfeclă și un chefir intră într-un bar. By the way, am auzit un banc azi dimineață. Nu e de râs, dar are skepsis. Un evreu sionist și un evreu nesionist intră într-un bar. Și barmanul zice, nu servim evrei.
5: Bun bancu.
1: Știam că îți place.
5: E bun, bună dimineața. Bun bancu.
1: 8:47 de minute. Ciucalaca, ciucalaca, ciucalaca, univers. Bună dimineața, ce s-a mai întâmplat? Păi, se întâmplă în sfârșit, sau măcar pe surse, așa, ce bănuia toată lumea de vreo săptămână, două, unii care aveau informații din interior, nu mă aflam printre ei, chiar și mai devreme, și anume, Caripa Antibolojan din PNL, celebrii Huma, Tuma, băieții, vor să facă un nou partid, o platformă liberal-conservatoare. Și care s-ar duce, bineînțeles, în siajul președintelui Nicușoară, da. Adică ce zic eu de câteva zile? Că trebuie făcut un partid conservator de dreapta, liberal, care, când o să fie pandemie din nou, nu se duce și începe să bage oamenii în casă, ci luptă pentru drepturile lor. Pentru că aurul și de-aia a câștigat.
6: Da, s-ar putea să se factură.
1: Să zic, de exemplu, că în pandemie, să zic, să nu zic, să o fi prescris, sper. În pandemie beam în baruri ilegale. Aia e. Luptam împotriva comunismului. Deci beam în baruri ilegale unde mai bea și Simion, de exemplu. Era antisistem. Acum, cu fi antisistem până la capăt, nu mă întrebați pe mine. Dar ei au câștigat mult atunci. Pentru că de pe margine urlau ce aveți cu oamenii, vă bate joc de ei. PSD-ul a câștigat cu cei nevaccinați atunci. Pentru că tot așa a zis, bă, ok, suntem de acord, trebuie, dar nu în halul ăsta. Și când a venit la fila, s-au mai îndulcit condițiile.
5: Da.
1: We'll see. Dar un partid liberal care să apere drepturile individuale, da, ar fi o treabă și mai de dreapta un pic, adică să nu mai intervină statul peste tot. Deși când ești la fețele lor, parcă sunt niște rechini care de-abia așteaptă să ajungă în guvern ca să muște din oameni. Da, vom vedea.
6: Poate nu m-ar mira ca domnul Bolojan să opteze pentru acest, să părăsească corabia liberară pentru acest partid liberal.
1: N-are cum, Bolojan e de stânga și va fi veșnic etichetat cu stânga după ce a făcut această creștere de taxe de stânga, să fie foarte clar.
6: Nu-i nimic, trece printr-o schimbare la față. Au mai fost și alții pe drumul Damascului. Problema este, zic unii, că domnul Bolojan este ținut în sfori. Nu de o singură sfoară, ca alții.
1: Adică nu de o sfoară...
6: Și de mai multe? Adică da.
1: Că nu de o sfoară federală.
6: Dom'le, totul bate spre... E vântul ăsta nemțesc.
1: Să nu vezi că toți au legături cu Germania.
6: Ce avea vânturi? Toate țările au vânt. Noi avem crivă, să avem austro. Ei ce au? Fönul ăla.
1: Fön?
6: Nu, nou, un vânt bate peste...
1: Schön, se zice.
6: Schön?
1: Da.
6: Schön. Nu e fönul, bre, nu bate.
1: Fön, ba, da. Of, doamne, Franța, doamnelor și domnilor, dacă despre și despre ei vorbeai, dar Parlamentul Franței a adoptat o lege care vrea să limiteze expansiunea modei fast fashion.
3: Shane,
1: adică
3: Temu.
1: Shane și Temu și AliExpress. Adică actul vizează în special aceste platforme acuzate că încurajează consumul excesiv și poluarea generată de industrie și ce copilașor face acolo și ce așa. Și proiectul aflat în dezbatere de peste 2 ani a fost aprobat după votul favorabil ca să nu își mai ia lumea prostii de pe Temu.
3: Foarte bine.
1: Domne, e ceva ca lumea. Ia și de la Uniqlo. Finez.
3: Cât sunt branduri care iau așa mari bulk și le vând apoi la tarabă. Știi? Nu trebuie neapărat să-ți faci tu comandă pe Shein ca să-ți cumperi ceva de pe Shein.
1: Deci magazine de haine iau de pe Shein.
3: Pe bune, sunt o grămadă de chestii care se întâmplă așa.
7: Și mai e pe Temu. Sunt o grămadă de produse la vânzare pe care dacă nu le-ai comandat de pe Temu, le comanzi de pe alte site-uri din România la de 4 ori prețul pentru că
3: așa
7: sunt...
3: Este.
7: Asta e adevărul,
3: da. Ia cineva, cum ai zis, în bulk și le pune pe site-ul lui și le vinde. Nu e atât de mare
6: scopare. Da, e fracție la piciorul de lemn.
3: Exact.
1: Da. Da. Da, zic că, bă, dacă nu francezi, cine să facă asta? Și... Elegant.
3: Da.
1: Anyway, bună dimineața, să luăm o scurtă pauză. De fapt, ce zic eu, o scurtă pauză? Ia hai să ascultăm imediat un... O să-ți placă, Giulia, Maroon 5.
3: Da, te rog.
8: Publicitate.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai...
10: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și 20% extra la toate espresoarele Krups. Intră acum în aplicația Altex sau vin în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Sunt
8: talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe guerilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electric Cord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Fata în iarbă. Numai la Radio Guerilla.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Uite, Gilda, ce poveste mi-a trimis cineva dintr-un nu știu ce magazin. Uite-te cum arată chefirul, uite cum e pus. Vezi?
1: Da, ți-atrage atenția.
0: Și vezi că este singurul la care nu mai sunt? Uite că e un de la gol, un spațiu gol.
1: Da, da. Foarte bine. Yeah, yeah, yeah. Ați văzut scena cu Batmanul mexican?
0: Da.
1: O vorbim?
0: Sunt, am păreri împărțite. Da, te rog.
1: Scena este așa, exact, exact, despre asta este vorba. Există Batmanul mexican, așa are denumirea, acest super erou care a devenit coșmarul hoților de biciclete din Jalisco, cred că așa se pronunță, îi pedepsește după ce îi prinde pe furăcioși, astfel că îi lipește de,
0: de stâlpi. Cu celofan din ăla, așa.
2: Da, da, da. Împachetează.
1: El ar fi capturat mai mulți presupuși hoți de biciclete și motociclete pe care i-a legat de stâlpii din oraș.
0: Vezi, de-aia se face o judecată dreaptă.
1: Înainte de sosirea autorităților, pe a chemat și autoritățile, văd.
0: A, le-a chemat după aia.
1: Cel puțin 5 cazuri similare au fost înregistrate în ultimele săptămâni în Lagos de Moreno, asta anunță de Telegraph, presupuși hoți găsiți legați de stâlpi. Potrivit anchetatorilor, victimele au fost găsite cu mâinile și corpul imobilizate cu banda adezivă, deci nu celofan, banda adezivă. Unele aveau gurile acoperite, iar pe frunte era scris cuvântul ratero, care înseamnă hoț, e un termen pentru...
0: Ratero.
1: Da.
0: Și ratera este dacă îți fură inima.
1: Da, procurorii au zis că acești oameni sunt victime ale unei agresiuni și se investigează toate aceste incidente.
0: Ați văzut până la urmă Citizen Vigilante?
1: Nu.
0: Despre care vorbește tot X-ul?
2: E pe canale românești, a intrat.
0: Păi este și pe, da, e pe Amazon, pe astea.
2: Nu, pe subtitrată l-am văzut pe undeva.
0: Că pe canale românești, pe subtitrată.
1: Pe pungro.
2: La mătușa. Nu e pungro, nu e punct. Au terminat zic ciudat. Mi-a sărit în noi și m-am gândit, ia să văd despre ce vorbește Dobrovolski.
0: Și l-ai văzut? Să...
2: Nu, nu.
0: Trebuie să-l vezi, că este stupid filmul. Că e, dar e foarte, băi, răspunde dorinței foarte multor oameni, dorința ascunsă, imorală cumva, să-ți faci singur dreptate, așa, dar... În același timp, acest spirit justițiar personal, de vigilante, când autoritățile nu-și mai fac treaba, bântuie Europa, e noua asta fie, da, sper, în locul lui Marx.
2: Fel de orașul fantomă cu actorul texan, cu glume. Nu. Se fac glume despre el.
0: Chuck Norris?
2: Chuck Norris.
0: Cine?
2: Chuck Norris. Chuck Norris, da. N-ai văzut orașul fantomă? E șofer și se duce cu tirul într-un oraș.
0: Ba da, l-am văzut.
2: Din Staul, foarte frumos.
0: Deci filmul e prost, dar este, are un cult factor. Și o să vedeți, s-ar putea să fie real cult. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Și mai avem 30 de secunde. Dar fi să vii, am cântat Andrei Bilciu și iată, a răspuns chemării noastre. Ce ne-ai mai spune oare? Bună dimineața!

0: Este ora 9, peste 5.000 de militari și civili vor putea participa anul viitor la misiuni și operații în afara țării și proba scrisă de astăzi a bacalaureatului s-a amânat. Peste 5.300 de militari și civili vor putea participa anul viitor la misiuni și operații în afara țării. Membrii CSAT au analizat și aprobat în ședința de ieri forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în 2027. Astfel, Armata României poate asigura un efectiv de 5.358 de militari și civili. Potrivit CSAT, mai bine de jumătate dintre aceștia vor putea participa efectiv la misiuni în afara țării, iar peste 1.800 se vor afla în așteptare. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi, a fost reprogramată pentru mâine din cauza codului roșu de caniculă, anunță Ministerul Educației. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie, subliniază ministerul. Reprezentanții ministerului susțin că s-a urmărit cu prioritate protejarea sănătății elevilor și a profesorilor, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat. Operatorul de salubritate din sectorul 1, compania Romprest, a obținut în instanță suspendarea celei de-a doua hotărâri de Consiliu Local, prin care a fost notificată de încetarea contractului începând de astăzi, potrivit portalului instanțelor de judecată. Decizia nu este definitivă, dar vine după ce la data de 12 iunie, un alt complet de judecată a anulat prima notificare de încetarea contractului. În plus, decizia de ieri obligă Consiliul Local al sectorului 1 să nu mai emită o nouă notificare de încetarea contractului Romprest până la data deciziei pe fond privind anularea celei de-a doua hotărâri de Consiliu Local. În consecință, procesul de tranziție către noul operator, programat pentru data de 1 iulie, se amână până la clarificarea situației contractuale. Primăria menționează că pentru cetățeni serviciul este în continuare asigurat, iar calitatea acestuia nu este afectată în niciun fel de litigiu. Transelectrica a pregătit încă de ieri infrastructura la capacitate maximă în contextul avertizărilor de caniculă. Compania a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteo extreme. Transelectrica estimează un consum de 8.000 de megawați în orele de vârf și în această seară. Bilanțul dublului cutremur din Venezuela din 24 iunie a depășit 1.700 de morți, a anunțat ieri președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez, relatează AFP. Potrivit acestuia, alte aproximativ 5.000 de persoane au fost rănite. Totodată, ONU estimează la aproximativ 50.000 numărul dispăruților. Cercetătorii NASA estimează că aproximativ 58.000 de clădiri au fost avariate sau distruse de cele două cutremure, care au lovit centrul și nordul Venezuelei, conform unui raport bazat pe date radar obținute prin satelit, potrivit CNN. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
1: Neața, neața, bună dimineața tuturor! O să vorbim ora asta despre tot felul de lucruri, despre multe gadgeturi. Avem tot felul, s-au scumpit, la Apple s-au scumpit tot, las că vorbim despre asta. Mai avem și o glumiță. Merge și o glumiță. Un studiu micuț acolo cu uleiuri esențiale, cu biotera.
2: La facultate.
1: Biotera din asta, da. Așa. Cu ce să facem? Nu știu dacă să vă bag direct în pâine, ca să zic așa, în discuții un pic mai grele, dar a avut Florin Câțu o postare cu un sfert de oră extraordinară. Îmi pare rău să o zic, dar extraordinar.
2: Ce a zis?
1: Că am biful meu cu el, cu deciziile de pandemie. A zis așa, că există un index, indexul Heritage, care arată libertatea economică. Și o coaliție care a distrus economia, zice Florin Câțu, vorbim despre actuala coaliție, mă rog, s-a terminat acum două săptămâni, a împins libertatea economică înapoi la nivelul anului 2014 pentru România, adică locul 65,5 pe indexul, nu locul, pardon, index 65,5 pe indexul Heritage de libertate economică. Nu e un concept inventat de mine, zice el, e o idee mai veche, popularizată de Taleb și Blith în The Black Swan of Cairo. Cu cât suprimi mai mult volatilitatea, da? România avea o volatilitate, era o amplitudine mare în economie. Deci cu cât suprim volatilitatea și politică și economică, cu atât o faci să erupă mai târziu și mai violent.
2: Exact, noxele trebuie eliminate.
1: Exact. Se crește presiunea în cazan. Exact la fel se întâmplă când plafonezi prețuri sau nu lași cursul liber, ții presiunea pe loc o vreme, dar mai târziu va erupe și mai brutal și mai haotic. E ce bănuiam și noi, dar uite că dacă o scrie așa, e altceva. Că înseamnă că oamenii așa au făcut și ei lecțiile când au scris cartea aia și au citat și ei niște Nobel Prize winners. Economic, de care se revendică de la dreapta, n-au împins economia în direcția mai multor libertăți economice, ci dimpotrivă au îngropat-o în continuare cu aceleași măsuri socialiste pe care le vedem din 2022, taxe mai mari și intervenții agresive. E exact ce zic și eu. Că nu degeaba am făcut asta împreună, ca să zic așa. Se vede, este socialism. Ăsta este socialism. Creștem taxele, creștem, ca să avem de unde fura noi ăștia care facem statul. Că la stat nu dăm jos cheltuielile, numai creștem taxele. Stânga, socialism. Luați de aici. Bună dimineața! Check it out! Dropkick Murphys și Shane McGowan, The Body of an American.

0: veche, de fapt. Nu e cea lui The Pogues, de acum 50 de ani.
1: Nu știu dacă a fost The Pogues, asta Nick poate să știe, sau este exact ca altele The Pogues?
0: Nu, nu,
1: vechi Irish songs.
0: Cred că este lui The Pogues originala, nu? The Body of an American.
2: Nu. Nu cred, nu.
1: Seamănă cu ele. Seamănă.
2: Dar poți verifica. Nu, chiar nu mi-aduc aminte întreaga discografie de Pogues.
1: Este?
0: Am dreptat.
2: E un The Pogues, da?
0: Da, The Pogues.
1: Trebuie să și știi să folosești AI-ul. Că da, e simplu de lucrat cu AI-ul, bă, da, trebuie să știi ce prompturi să-i dai, știi? Ce-a făcut un nenorocit? Un nenorocit, efectiv. A luat o filmare cu o vizită de-a lui Ceaușescu la niște, nu știu,
0: fabrici
1: de-astea de textile și așa. A luat vocea celui care făcea comentariile, știi? Tovarășul Nicolae Ceaușescu, adeși cinț. Dar i-a dat alt text, adică the real stuff.
3: Analfabet al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a vizitat uzina de autocamioane din Brașov, unde s-a prefăcut că înțelege explicațiile și indicațiile inginerilor prezenți, deși s-a uitat ca râs în piatră pe toată durata vizitei. Cel mai iubit fiu al poporului a confirmat încă o dată zicala. S-a dus bou și s-a întors vacă. Apropo de vacă, la vizită a luat parte și tovarășa Elena Ceaușescu, altă panaramă de renume mondial, zisă și savantă, deși nu face diferența între carbon și calgon sau între mămăligă și aur. Altă întreprindere vizitată, fabrica de tricotaje, este locul unde, conform aptitudinilor cognitive, tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția sa ar fi trebuit să lucreze ca spălători de rufe și nu să se afle în fruntea statului. La sosire, oamenii muncii l-au întâmpinat pe secretarul general al partidului cu vie emoție și sentimente de adâncă prețuire și nu au avut suficient scuipat în gură ca să le spună lui și coanei Leana cât de mult îi iubesc. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat teme economice legate de creșterea capacității de producție a întreprinderii, deși se pricepe la economie ca Hagi la limba română. Cei prezenți în sală și cu mai mulți ani de școală decât are el de viață s-au prefăcut că sunt de acord cu aberațiile sale, tocmai ca să nu își piardă slujbele sau să ajungă la canal.
1: Doamne, wow, ce adevărat, wow, așa wow. Era what the fuck. Eu care știu pe asta, vocea asta o știu din toate buletinele, telejurnalele și toate astea. Da, și mintea noastră erau exact aceste cuvinte. Wow. Bună dimineața.

0: tata a fost de două ori la pușcărie pe vremea aia, zice cineva. A fost mai prost de gură și n-a putut să tacă. I know. Hey. I get up when I want, except on Wednesdays when I get
1: rudely awakened by the dustman. Park life. Mai am fun fact-uri legate de muzică.
0: Așa.
1: Ascultăm Blur, dar știți că da. Blur și Gorillaz au ceva în comun, nu? La un moment dat. Pe domnul Damon, da?
0: Alburn, da.
1: Așa. Știți cine a fost la concert la Bad Bunny Surprise Act?
2: Domnul Alburn?
1: Da.
0: E poftină.
1: A cântat cu Bad Bunny, fără ca nimeni să știe. A adus puțin Gorillaz pe scenă. Da.
0: Cute.
1: Da.
3: Da, baby. Și eu ceva despre muzică, dacă... Respectiv specialiștii, savanții s-au aplecat asupra muzicii de largă circulație, muzica pop. În noua cercetare, specialiștii au analizat peste 380.000 de melodii lansate între anii 1960-2023 pentru a observa modul în care s-au schimbat limbajul emoțional și conținutul moral al versurilor. Muzica este mai mult decât divertisment. Reprezintă una din modalitățile prin care societățile își spun povești proprii. Analizând versurile cântecelor de-a lungul mai multor decenii, putem înțelege cum evoluează exprimarea emoțiilor și narațiunile morale. Cercetătoare la Queen Mary University of London și deplânge starea actuală a muzicii de largă circulație.
0: Păi nu mai e feeling.
3: În frivolitate, în amoralitate, în și practicarea unor idei
0: pe cum stă ăștia, kneecap și nu știu ce, Free Palestine, dacă ai dus idei de astea, tulburări mentale, practic, și ai dus în muzică, ce faci? Ai distrus.
3: Exact cum zici.
0: Bună dimineața, Dobro, de ce nu-l invitați într-o zi pe Bolo? Aș asculta emisiunea și ar suna și bine, Dobro și Bolo. Ar fi drăguț.
1: Dar voi credeți că dacă unii oameni nu sunt aici, nu i-am invitat?
0: Pe Bolojan l-am invitat chiar și live. Ai sunat? Ai încercat?
4: Noi am vorbit inițial cu el și persoana noastră de contact cu domnul Bolo este Adrian.
0: Și el trebuie să vorbească și... Da, are invitație în alb la noi.
4: Da, asta absolut. Poate să vină,
0: poate să sună și la concursuri. Da. Fac efir. Da, bună dimineața! Top manipulări despre portofelul digital. Că noi zicem una, dar uite că în alte bule se zice alta. Și anume, top manipulări despre acest nou portofel digital despre care știți, sau nu știu dacă știți. Cabinetul viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu asigură coordonarea grupului de lucru interinstituțional creat în cadrul Comisiei RoEUDIV, cu misiunea de a construi cadrul legal și capacitatea de implementare a proiectului românesc privind portofelul european de identitate digitală, la. Și a început lumea să spună, aha, vreți să dați datele românilor la nemți.
1: Da, ce vorbeam și ieri, dacă firma nemțească.
0: Și acum, ne-a trimis un ascultător referitor de datele la nemți. Top manipulări, da? Prima ar fi, megatun dat de guvern. România plătește milioane de euro unei firme germane fără licitație. Ci că este fals. România preia gratuit codul sursă al soluției realizate de guvernul Germaniei. Deci nu e fără licitație, este gratuit. Datele românilor ajung pe mâinile nemților. Fals, spune acest document postare. Toate datele rămân exclusiv în România, nemții nu primesc acces la absolut nimic. Bă, acum cât de prost să fiu eu dacă aș fi neamț? Și dacă dau gratuit un cod cuiva... Bag și eu acolo și trimite și mie să fie o copie aici, așa, ca să nu cumva că dacă se arde serverul lor, să am eu serverul meu.
3: Nu trebuie să fii cretin, trebuie să crezi că Dragoș Anastasiu, dacă îl mai ții minte, sfetnic, transportator de persoane în general, a fost piatra unghiulară, acid filozofic.
0: Iarăși cu Germania. De ce luăm soluția făcută de alții în loc să o facem noi? Și adevărul ar fi că pentru că portofelul digital trebuie realizat până la finalul anului 2026. Pentru a ne încadra în termen și a economisi timp și bani, folosim infrastructura construită deja de statul german, testată și validată. Dispar documentele fizice. Panică, ne vor obliga să avem portofel digital. Fals, nu dispare nimic, deși n-ar fi nimic rău în asta și nu e nimic obligatoriu. Fiecare cetățean are dreptul să aleagă folosirea sau nu a portofelului digital. Acum, iarăși, ar trebui să fiu prost, nu? Să cred că băi, eu știu cum lucrează ăștia, pas cu pas. Hai, acum facem așa și după aia interzicem să ai bani, de exemplu, Bitcoin în altceva decât în portofelul digital. Dar de ce trebuie Bitcoin? Că facem noi o monedă europeană. Come on, așa se face dintotdeauna comunismul. Guvernul vrea să știe mereu câți bani am eu în cont. Fals! Chiar dacă se cheamă portofel, e vorba nu de bani, ci de documente, adică să poți să salvezi pe telefon documentele esențiale, fără să fie nevoie să mai car cu ele pe la diferite instituții publice. În plus, vei putea să-ți confirmi identitatea prin semnătură digitală integrată în aplicație. Altă propoziție care a circulat despre asta, de asta s-a anulat licitația pe Platforma Națională de Interoperabilitate de la ADR, ca să dăm milioane nemților. Este fals, adevărul, nu dăm niciun milion nimănui, după cum am zis deja, licitația PNI s-a anulat pentru că nu respecta legislația și așa a fost pregătită. Așa, PNI și portofelul digital sunt complementare, dar nu sunt același lucru. So,
3: deci e cu totul altceva decât am... Eu am crezut că portofelul digital e ca atunci când mai ai până la salariu 4 zile, așa, cunoști cazul, da?
0: Da.
3: Și doar 200 de lei. Și atunci...
0: Păi nu, e așa, ăla e altceva, ăla este moneda digitală europeană. Toate sunt împreună, adică stai un pic, gândiți noi un pic mai larg.
3: Eu am crezut că un computer îți bagă automat niște bani pe care nu i-ai avut și poate nici nu-i meriți când vede că portofelul digital plânge. Deci da, nu-ți dă nimeni nimic.
0: Da. Ci că, acum, hai să întrebăm specialiștii, pentru că s-ar putea să avem niște surprize. Și uite, cineva zice... A, da, nu, e, nu este specialistă, că o știu. Zice că e open source. Da, nu e din Breaș.
3: Am văzut dezbateri la televizor, dădeau specialiștii din domeniu exemple unor țări, nu de întinderea noastră, estonii, letonii, alte țări, care și-au rezolvat absolut singur problema. Adică înțeleg că e o treabă totuși de softeală și nu știu ce. Păi de ce nu te duci la facultatea de automatică, vorbești cu decanul, o firmă jumate politehnică, jumate acțiuni studenților care participă la acțiune și toată lumea este câștigată. Iată, de ce e atât? E...
0: Nu suntem în stare nică. Dacă n-am fost în stare 30 de ani, de ce am fi în stare într-o lună, două? Îl vezi pe Bolojan gestionând această platformă cu niște rumburaci de ăștia IT-și să facă, să așa?
3: Statul român am văzut de multă vreme că e hotărât să distrugă orice formă de proprietate.
0: E, adică aici
3: transportul pe calea ferată, hidrocentralismul, mișcările energetice, diverse forme de comerț strategic. Nimic nu... Totul e după niște perdele foarte groase unde șușotesc unii cu unele.
0: În ce limbă?
3: Alo, o să-ți spun Germania, stia. Dar...
0: Nu știu.
4: Spun cuvintele invers.
3: Păi stai o clipă. Florian Colda, ala de care ziceți voi că ar fi Sfinxul și nimic mai mult, a fost decorat totuși cu Legiunea de Onoare a Franței.
0: E? Adică... Iohannis a fost decorat în Germania.
3: Și vorbește și germană.
0: Colda?
3: Nu Colda.
0: Iohannis.
3: Păi...
0: E neapț. Da, nu, sunt... Bă, știi ceva? Până la urmă... Do we care? Ce, ne schimbă nouă viața? Adică, hai să fim cinstiți. Crede cineva că serviciile noastre nu știu totul despre tine? Că n-au deja portofelul tău digital? Așa măcar te-l dau și ție.
3: Ne pasă un pic pentru că a ajuns 1,50 lei kilowatt-oră. Adică avem tarife de campioni în Europa. Suntem și undeva foarte primii.
0: Da, și producem și dăm Europei. OnlyFans.
4: Numai ventilatoare, da.
0: Știi că am înțeles eu că se cheamă ofiste.
4: Ce înseamnă ofiste? Cele care lucrează, OF. Da.
0: Și am, nu știu cum mi-a dat, nu mai știu ce aplicație, mi-a dat pe o tipă care explica tinerelor care ar vrea să se apuce de așa ceva.
4: Așa.
0: Da, o zic, că până la urmă e o chestie sănătoasă. Că ea a zis, că mă tot acuzați că o să fac prozelite și că o să aduc fete să facă OnlyFans. Și a zis, hai să vă zic cum este să faci OnlyFans. În primul rând îți pierzi toți prietenii și familia. Nimeni nu vrea să vorbească cu cineva care face asta.
3: Dar ce se fac acolo?
0: Video chat, cum ar veni.
3: Aia e video chat, da, nu e că te îmbraci sexy.
0: Altfel. Nu, un pic altfel. Așa, zice, de ce îți pierzi așa? Nu te mai angajează nimeni niciodată. Pentru că va descoperi un coleg și o să spună, hei, firma noastră ar suferi mult în imagine dacă se află că tu lucrezi aici. Again. După aia, te înjură toată lumea, dar te înjură. Adică, de perete de toaletă de gară, îți dai seama. Iar ultimul argument era că venitul mediu, dacă nu te lași, la început, că foarte multe se lasă de la început, venitul mediu în România la ofiste, cum ziceai, 150 de euro pe lună. Știi că se zice, hei, câștigă cu zeci de mii. Da, ălea de top, care au avut noroc sau sunt, nu știu, au talent. Dar 150 de euro. Deci este o viață înfiorătoare.
3: Sunt sindicalizate oare?
0: Nu.
3: Ceea ce înseamnă că plătesc impozit pe
0: nu, te bagi, le-ai face, le-ai organiza un
3: sindicat. Normal, da. Da. Da, ar fi o parte activă a mișcării feministe chiar.
1: Și uite, OnlyFans ia o cotă de 20% din câștiguri. Acum citem.
3: A, plătesc că ea impozit pe venit înseamnă.
0: Uite că nu știu dacă plătesc ele. Aleia Bolojan...
1: Ia uite, pentru a fi clar, deși majoritatea conținutului de pe site este destinat adulților, site-ul ăsta nu este destinat exclusiv conținutului pentru adulți. Există multe conturi axate pe lucruri precum gătit, fitness sau altele. Băi, citesc acum o știre despre asta. Cu toate acestea, majoritatea celor mai bune conturi OF sunt axate pe activități de ochiate.
0: Da, n-am intrat, nu, am intrat odată.
1: E din Anglia, nu uita.
0: Am intrat, Anglia, am intrat și nu am înțeles nimic. Pentru că nu e ca pe Facebook să tot apară chestii, că așa mă gândeam, că e, apar chestii. Nu, trebuie să te duci tu să cauți, să știi. Nu există un director cu toate, nu știu, e ceva foarte ciudat.
1: Da, mă, vorbiți în viața reală, oameni, și gata.
0: Bună dimineața, 9.22, check it out.
5: Publicitate.
6: În aplicația Lidl Plus.
5: Publicitate.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că meri.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ora 9 și 28 de minute. Bună dimineața! E bine din când în când să faci un fel de legături între generații, ca să zicem așa. Mă tot uit prin studio așa, cât sau mai mult, prin redacție. Și tot fete tinere care sunt interns, cum ar veni.
1: Da. Sorin are grijă de cele mai multe ori de treaba asta.
0: Ioana, Pati și Bianca. Și eu mă gândeam, băi, ce-aș sta cu ele de vorbă, să, dacă aș avea timp, știi? Bă, dar cum e la voi în generație, care sunt năzuințele voastre? Și mă bucur foarte tare că, deși n-am avut timp, o face Carla. Neața, Carla.
2: Neața, cum era aia cu great minds?
0: Iată, think alike. Pink alike, great minds, pink alike.
2: Exact.
0: Deci vorbești cu fetele de la jurnalism.
2: Da, da, pentru că și eu sunt curioasă de năzuințele, planurile, viața lor, aspirațiile.
0: Văd ele viața.
2: Cum văd ele feminismul, na, iată, că e o emisiune tot.
0: And it's gone. Le luam ca oameni.
2: Ca oameni, dar și ca ființe de sex feminin. Nu, mă gândeam că e o misiune de interes pentru toată lumea, pentru că și în special pentru fetele și băieții care se pregătesc să dea admiterea anul acesta la facultate, că toți suntem în perioada
0: de
2: bancului.
0: Jurnalism, zici, sau în general?
2: Da, în general, pentru că poate că nu și-au ales încă toți opțiunile, știi, și poate fetele pot să-i ajute să se gândească, să se răzgândească sau să hotărască într-o direcție. Una dintre fete tocmai a absolvit facultatea acum, vara asta, și celelalte sunt încă studente și 22 de ani. E o vârstă la care simți că ai lumea la picioare și mi-ar plăcea să descoper, să văd cum arată lumea tinerei generații, acelor care ne vor traversa strada.
0: Da, și mai ales fiind lucrând în radio, o să fie interesant de văzut cum văd ele jurnalismul.
2: Da,
0: pentru că e cu totul altceva decât vedeam noi acum 10-15 ani, adevăr, ălea. Nu, e cu totul altceva și e interesant. Trebuie văzut.
2: Da, eu mă bucur că ele consideră radioul un mediu cool, pentru că știu că nu toată lumea care aplică poate să vină să lucreze la noi, adică trec printr-un filtru și așa, ceea ce înseamnă că suntem mereu super actuali.
0: Yep.
2: Și că podcastul sau noile medii care chipurile să ia locul, și-au locul lor, dar radioul rămâne în continuare.
0: Ok, să le întreb dacă Ioana, Pati și Bianca avea o trupă, cum s-ar chema?
2: Aha, ok.
0: Ceva cu pres trebuie să fie.
2: Da, sau cu radio.
3: Atât aș vrea să le atragă atenția, radioul nu este deloc cool, ba din contră, este chiar hot. Și o spune
0: Marșa mea, că nu știe.
3: Și după cum știi, Carla, eu sunt foarte atent la nuanțe, uneori până la manierism.
2: Și care e problema? Nu merge aerul condiționat?
3: Ba nu, merge, dar Dobrovolski, cum ne întoarcem cu spatele închide. Ne ține
0: iar s-au întâlnit. Ei au făcut gașcă împotriva mea, să știi, Gil, dacă te-am fost aici. Deci Micu, Carla m-au nenorocit.
2: Da, te-au năucit.
1: Știi cum l-am găsit, măi, Carla? Știi
2: cum te-a salvat, Gil, da?
0: Era pe bordura, abia mai respira. Pa, Carla, mulțumim, diseară la 7.
2: Pa.
0: Da, ți-e dor, nu, când făceai front comun cu Carla, să mă nenorociți?
3: Fac front comun cu orice fată în preajmă. Dar să ne întoarcem, ține de eleganță, și ne întoarcem la eleganță. Am meditat un pic, să știi că mi se pare, suntem la radio, nu pot să zic de cacao, dar cu totul lipsit de eleganță, dacă nu cumva o formă de canalialism teribil, faptul că savantul tău îl face pe Gabor Mate fraudă. Adică nu mi se pare ok la nivelul ăsta să spui că ăla e o fraudă, e un escroc. A doua, tot de eleganță e vorba, din ce am citit, pentru că n-am văzut emisiunea, într-adevăr, Georgescu a fost lipsit cu totul de eleganță față de
0: Anca Alexandrescu.
3: Adică nu se face sau nu te duce acolo. Da. Pe de altă parte, nu știu ce e adevărat din ce se spune, pentru că observ că unii bagă bățul prin gard la așa numiții suveraniști.
0: Vor să-i rupă, da.
3: Putiniști, să-i rupă în mai multe bucățele componente. Reacția fetei colonelului, Alexandrescu, Anca, de da. Care nu sunt puțin cei care spun că și ar avea un grad măcar.
0: Cine știe, da.
3: Cât
0: la cum s-a dus repede să, când s-a dat semnalul de rupere a aurului, a început, s-ar putea. M-am și gândit că poate Călin Georgescu, știind că se va începe atacul împotriva lui, a făcut o treabă cât de cât smart, și anume cea mai bună apărare atacul, și s-a dus el. Gândește-te că începeau fără să-l cheme, să-l toace mărunt pe realitate. Că uită-l așa și pe dincolo, că e...
3: Feminismul meu are limite. Nu te duci unde e omul, era acolo să o faci tu cum îți dă prin cap. Nu se face. Dacă era un...
0: Dar ce feminist ești tu dacă crezi că femeile sunt prea slabe să poți să țină piept?
3: Am astfel de obiectificări, Denisa. Nu mă pot despărți de ele. Din familie mi se trage. Cedează locul, măgarule, dacă vezi o doamnă lângă tine. Punct.
0: Înțelegeți de ce m-am bucurat foarte tare când ieri senatorul ăla, Wiener, după ce a ajutat pe toți tranșii și toate, le-a făcut legislație să fie totul bine, să așa, să, tot, numai tâmpenii, dar i-a ajutat. Acum îl mănâncă într-un mod canibalicesc. Așa face stânga totdeauna, pentru că îi... Înțelegi? Eu sunt feminist, dar, doamnele, sunt niște domnișoare care trebuie protejate, care așa...
3: Păi da.
0: Păi așa era înainte de femeie.
3: Nu există, lasă că o merita. Uite ce spune Alanca. Uite ce spune Alexandrescu. Fii atent, apropo de lipsă de eleganță. În loc de comport... Băi, chiar dacă e ziaristă, poartă un pic ca o doamnă. Sau fă-ți influență reală, nu la televizor. Am avut un dictator, acum ne luptăm cu al doilea. Nu vreau să ajungem la al treilea, care consideră că e Dumnezeu. Vezi bine, face aici clin de oi spre Georgescu.
0: Rămân la părerea mea că e o glumă tot ce se întâmplă în politica românească și joc la zero. Adică incompetența până la urmă o să ne facă cea mai tare țară de dreapta. Sau luăm de la germani codul sursă și o să se știe totul despre noi și o să-ți bage și moneda digitală când n-o să mai ai bani, Nicolae. Exact cum ai zis tu, o să zică: hei, dar îți dăm euro digital, ia de aici. Și după ce îl iei, o să obișnuiești că așa mult și după aia o să-ți spună: Nicolae, vezi că ai tu 200 de lei digitali de în euro digitale în portofel, te rog să-i consumi până la sfârșitul lunii august. Că dacă nu, n-o să mai fie buni, o să dispară. Așa va fi.
3: Așa va fi.
0: Da, Europa așa o gândește.
3: Să nu ne întristăm, dragi ascultători, gândiți-vă pentru o secundă ce bucurie e acum în Paraguay. Îți dai seama că tot poporul ăla e în stradă. Că asta ar fi fost marea șansă a României în cazul acestei crize guvernamentale.
0: Da.
3: O Românie câștigând sau jucând așa frumos,
0: da.
3: Chiar puțin balcanic, la campionatul mondial. Da. Nu ne mai păsa de Bolojan. Lumea era
0: nici
3: în
0: nu mai retrograda Moody's.
3: Să hagi pentru noi. Este Zeus 2. Da. La omul sărac nici băi nu trag.
0: Ai.
3: Nu, n-am vrut să fac echipa națională de fotbal patrupedă.
0: Acum a zis Bono: the rich stay healthy, the sick stay poor.
3: Adică
0: bogații rămân sănătoși și cei bolnavi rămân săraci.
3: Ah, da, mai bine
0: așa suntem.
3: Bogați și sănătoși decât săraci.
0: Iată, mai bine frumos și deștept decât ture și prost. Bună dimineața!

0: La preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9 mul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
4: follow Instagram Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
5: Publicitate. Oameni mari.

0: se vorbea în pauză.
1: Ce se vorbea?
0: Se vorbea la nivel strict secret. Bună dimineața! Rogobete le invită pe Bolojan pe holurile unei secții de oncologie. La patul bolnavului nu există propagandă. Bang! Bă, Rogobete a fost bun.
1: Mi-a plăcut de la Ministerul
0: Sănătății. Secția din Brașov, am văzut, să știi că, nu știu ce să zic, dar not bad. Îl sunăm pe Dan Byron imediat, pentru că a făcut o treabă frumoasă. O bibliotecă. N-ai fi zis, nu? O trupă rock, dar uite că...
2: Da.
0: Bun. N-am primit nici un mesaj de la un specialist în dosare digitale și portofele digitale. Sunt păreri așa că, uite, cineva îmi zice din Pharma, de exemplu, că, hei, eu vorbesc de partea de Pharma, ce văd la Agenția Europeană a Medicamentului și zic de state gen Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania, Grecia, mai nou Bulgaria, sunt parcă cu 100 de ani înaintea României. Noi, efectiv, nici coduri open source nu suntem capabili să folosim. Plimbăm mail-uri de la unii la alții așteptând aprobări. Da, bă, nu. Incompetența românească, cea mai mare armă. Bună dimineața, 9:43 de minute. Și la telefon Dan Byron. Bună dimineața, Dan. De când nu ne-am auzit?
3: Bună dimineața.
0: Ați făcut ceva frumos și nu știu că a mai fost vreo trupă care a făcut asta în lume ever? I don't know.
3: Habar n-am, nici nu contează.
0: Corect. Rezici tu ce ați făcut sau vă părăsc eu?
3: Părăște-ne tu, evident.
0: Dan Byron și Byron, bineînțeles, muzicienii, înființează o bibliotecă pentru tineri. Și au zis, citez, decât să stăm pe margine și să ne plângem de ceea ce nu face statul, am preferat să acționăm pe cont propriu. Nu cu mult timp în urmă, trupa de rock alternativ a anunțat că înființează o bibliotecă, având ca public țintă tinerii. Casa ei este The Youth, Centrul Național al Ecosistemului de Tineret, aflat aproape de Piața Romană, din Bucureața Romană, Dan.
3: Prin spate.

0: pe la Scărca Targiu, cum pornești de la Română spre Victoriei, prin spate pe okay. Între Lascăr și Dacia, pe acolo, na, nu știu să zic exact.
1: Uh-huh. A venit ideea și de ce?
0: Păi, ideea a venit în primul rând de la Book Club, pentru că de vreo 2 ani încoace am un Book Club, care a început să aibă un succes ăsta pe care nu ni le-am explicat.
1: E ca în filme de citiți lucruri sau?
0: Da, citim lucruri și le comentăm lunar.
1: Câte tare!
0: Și început să aibă un succes prea mare pentru cât ne... cât voiam noi de la un Book Club, pentru că un Book Club e fain atunci când e intim, când sunt puțini oameni, când sunt 25-30 de oameni și vorbesc în intimitate despre cartea pe care au citit-o. Dacă devine mai mare decât atâta, nu mai e Book Club, e o întâlnire, orice vrei tu. Și prima dată am zis hai să punem bilet, ca să limităm locurile, clar, să fie un număr de 30 de locuri, să fie cu bilet, cine și-a bilet vine, cine nu și-a asta e, pentru că aveam foarte mulți oameni care se supărau pe noi că nu prindeau loc. Când deja închideam ușa după, nu știu, 50 de oameni, ziceau, hai mă, și eu vreau. Așa era mult mai clar cu bilet, dar era penibil să iau eu banii aia.
1: Da.
0: Și am zis, hai să facem ceva cu banii aia, hai să, nu știu, hai să cumpărăm niște cărți, să le donăm, hai să facem ceva cu ei. Și până la urmă am ajuns la concluzia asta cu biblioteca, mai ales că The Youth au fost foarte deschiși. Ce m-a bucurat pe mine foarte tare este că au fost o mulțime de edituri și de oameni de litere care s-au alăturat, cum să zic. Au fost o grămadă de edituri care au început să doneze cărți. Este deja Cărtureștiul care vrea să mobileze biblioteca. Niște chestii de-astea foarte faine. Și mi s-a părut că este un hey-rup așa al unei comunități.
1: Cute, nice.
2: Da.
1: Și cum se petrece? Adică vin tinerii și pot împrumuta cărți?
0: Deocamdată nu e deschisă. Hai să o luăm cu începutul. Mm-hmm. Deocamdată este în lucru, este în construcție, cum ar veni. Noi am început să adunăm cărți. Am început să le ducem acolo. Mobila încă nu este cumpărată, nu este montată, dar o să fie în curând. Și sper că în toamna asta o să-i și dăm drumul oficial. Se lucrează în paralel și la aplicație. Aha. În așa fel încât să vezi în aplicație direct dacă îți dorești
1: e o carte, nu
0: să
1: e.
0: Dacă e împrumutată, să vezi dacă... etc.
1: Nice, păi să ne ajute, să ne auzim atunci.
2: Se și discută conținutul cărților după aia și foarte interesat.
1: Nu mai adică... la clubul de carte.
0: Păi,
1: acolo oameni ca mine și ca tine credem că nu au ce căuta.
2: Ba, am ce căuta.
1: Nu avem ce căuta.
2: Păi stai o clipă.
0: Suntem niște babaluci, nu avem ce să căutăm.
2: Poate acolo. Dumneavoastră, vă rog.
1: Suntem în clubul de carte numai pentru tineri?
0: Stai un pic că am pierdut.
1: Păi nu, eu explicam
0: de meu.
1: Deci
3: sunt două lucruri diferite.
1: Două lucruri diferite. Eu explicam lui Nic că la biblioteca pe care o faceți nu se discută cărțile, că se discută la clubul de carte. Și Nic a zis că ar veni și el. Și eu am spus că noi, oameni ca mine și ca el, nu sunt bine primiți într-un club de carte, pentru că avem tendința să monopolizăm discuția.
0: Nu mai văzut cazuri, nu e problema. Dar mi se pare că la un club de carte pierzi esențialul dacă monopolizezi discuția.
1: Exact, că nu afli alte păreri. Da.
0: Exact, pentru că de multe ori ai surprize foarte mari. Adică poate ți-a plăcut o carte foarte mult și ajungi la clubul de carte și afli că mulți ăla nu le-a
1: cineva
0: plăcut
1: a văzut-o... Sau cineva a văzut-o altfel și a găsit altceva în cartea respectivă.
0: Exact, exact. Și îți dai seama cât de diferiți suntem cu ocazia asta.
1: Da. Se va chema Biblioteca Byron?
0: Deocamdată așa. Că...
1: ce drăguț! Lasă așa că e bine, chiar dacă e numai de
0: dar
1: lucru.
0: Dar e un nume de poet, adică până la urmă merge.
1: Lordul. Bine, da. Mulțumim foarte mult și bravo și felicitări și să ne auzim. Da. Succes.
0: Mulțumesc.
1: Ok, pa. Dacă sunt oameni care vor să ajute, Dan, unde ar putea intra și să ia legătura cu voi, să intre în contact cu voi?
0: Avem conturi pe toate platformele de socializare, deci de găsit ne găsesc, nu e ca și cum ne-am ascunde
1: okay. într-o gaură. Atunci hai să facem așa, dacă cineva, vreo firmă, vreun om, persoană fizică vrea să doneze cărți, vrea să doneze, uite, bani poate, să ia contact cu Dan Byron.
0: Da, perfect.
1: Super, mulțumim foarte mult! Super, bravo. 9 și 49 de minute, doamnelor și domnilor. Suntem la ghelea de dimineață. Ni se mai dau mesaje.
2: Am ceva literatură marxistă de donat.
3: Foarte bine.
1: Nu.
3: Dă-o mai departe, că ne ocupăm noi. Ne ocupăm
1: dă-ne
3: noi.
1: Dă-ne nouă, că ajunge ea la copilași.
2: Da, nu ți-aduce aminte că după 90 au aruncat toți din casă cărțile care li se păreau...
1: Da, omagiu. Dă-mi-le mie.
2: N-am omagiu, n-am.
1: Nic, dă-mi-le mine și le duc eu cu X5-ul meu, da. E mare, le duc la toți copilașii.
3: Iarna.
2: Tu nu-ți dai seama ce se întâmplă sub ochii noștri, pentru că trăiești în, cum se spune, bula dumitale.
1: Așa, ce se întâmplă?
2: Băi, se ascultă lupta de clasă.
1: Da, tocmai asta trebuie prevenit, pentru că asta înseamnă sărăcie.
2: Oamenii devin conștienți de ce sunt în viață. Nu sunt mecanisme într-un sistem orb. Nu, suntem ființe.
1: Și cum vă simți acum că aveți un reprezentant pe Bolojan în guvern?
2: Asta spui dumneata.
1: Păi nu vreți voi să furați de la oameni bani?
2: N-am alege unul mai școlit, hai să spunem băia dreptă. Lasă-l. Dar fii atent, plecăm din emisiune și am un breaking news. În primul rând, ți-a sărit în ochi sau nu ți-a sărit, nu știu, dar domnul Herzog, președintele Israelului, ne-a adus sistem de apărare antidom. România cumpără sistemele izraeliene și va avea un aerodom mai puternic. Sistemul se numește Spider. Știai. Asta o dată, a doua, că tot pentru tine am ținut-o. Curtea Supremă a decis să-l tapeze pe Donald Trump.
1: Poftim?
2: De 5 milioane de parai pentru jurnalista Jean Carol.
1: Lasă-mă aia, tu ai văzut ce a făcut Curtea Supremă? Totdeauna te uiți greșit.
2: Nu mă uit greșit, eu văd ce declară Roberta Kaplan.
1: Lasă-mă, domnule, cu 5 milioane care pentru Trump efectiv este un hamburger. Curtea Supremă, Curtea Constituțională, cum ar veni, Curtea Supremă din Statele Unite, pentru prima oară i-a dat puteri, extra puteri, de fapt, fiind o dezbatere veche de 10 de ani, în sfârșit a hotărât în favoarea lui Donald Trump puteri sporite pentru președintele Donald Trump.
3: Asta e mai lipsă.
2: Adică ce o să facă cu el? O să organizeze un meci cu bătăi până la sânge în fața Casei Albe.
1: Sau în strătoarea Hormuz,
3: s-a mai văzut,
1: de exemplu.
2: Ca și când l-am piedicat cineva. Dar uite ce spune Roberta Kaplan, avocata lui Carol, că asta este confirmă odată pentru totdeauna verdictul unanim al juriului că președintele Donald J. Trump a agresat-o sexual și a defăimat-o pe Jeana Carol i Jeana Carol.
1: Dude,
2: deci e gravă.
1: Mie mire, eu nu zic despre femeia aia, pentru că evident înțelegi ce vreau să zic. Not with the not on her crack. Stai puțin, Trump a avut 90 și ceva de procese. Adică Trump nu este un fitecine. Trump a fost atacat din toate părțile. A avut 91 de procese. 91. Că a luat împrumuturi, că a supraevaluat aia, că a făcut aia, că a făcut aia. Au încercat să-l dărâme cu orice preț. Preț, s-a tras în el. Nu-mi spune mie cine e Trump. Lasă că știu eu.
2: Deci Trump, nu mă bucur.
1: Trump salvează... Îi dă lui aia 5 milioane, lasă un col. Trump salvează America din ghearele Angliei.
2: Dar rușii unde rămân? Atunci ea de la antenă, de ce țipă mă putiniștii dacă e altfel decât e cum spui tu?
1: Nu știu că nu mă uit la antenă.
2: Puteriști.
1: Cine-s puteriști?
2: Vorba. Toți care nu gândesc ca unul ciuvică. Dar vorbesc serios. E ceva de suprarealism radical. Deci perfidul Albion este viermele din mărul stricat al umanității.
1: Zice, da.
2: Asta nu se mă împiedice, nu se mă despate.
1: Și că ultimul care ar fi încercat asta, niciodată. Ultimul care ar fi încercat să iasă din Nixon.
2: Nixon, da, a murit în patul lui totuși.
1: Da, dar abdicat.
2: Da.
1: Abdicat. Vom vedea ce se va întâmpla. Bună dimineața, 9:53 de minute, doamnelor și domnilor. Hai să ne luăm la revedere.
2: Nu înainte, știu.
1: Însă, da, stai, ține minte, rămânem, o luăm de aici. Țineți ideea.
3: Nu plecăm.
4: Publicitate. Până să ai livrare în doi la restaurant. Publicitate.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule, 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, 1,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bun, deci, da, Trump a primit dreptul de la Curtea Supremă să dea afară șef de agenții. Se considerau unele agenții quasi independente în Statele Unite și vezi, Doamne, nu putea să atingă nimeni de ele. Și acum i-au dat voie lui Trump. Stai așa să vezi. Stai așa.
1: Să lase Curtea Supremă unde sunt totuși câțiva judecători cu adevărat înțelepți.
0: Puși de Trump.
1: Să ajungă...
0: Cavana, da.
1: Nu cred că îți poți fi cumpărația de la Curtea Supremă, nu fac joc.
0: Păi nu, da, spuși de el, adică sunt colegi ideologici.
1: Chiar dacă da, nu-i datorează nimic.
0: O studiu recent, doar atât voiam să mai zic până să zici tu acele faimoase ultime cuvinte, în studiu randomizat, într-un studiu randomizat, niște femei au purtat pe haine ulei esențial de trandafir.
1: Bulgăresc. Foarte bun.
0: Nu știu. Alte femei aveau tot un ulei, dar era inodor. De fapt, era un fel de apă. Ca să fie placebo.
1: Da.
0: Să fie studiu placebo. Și ce să vă mai povestesc? Femeile care au purtat trandafirul ăsta esențial pe ele 30 de zile au arătat la MRI-uri, la scanuri cerebrale, o creștere semnificativă în volumul materiei gri. Cenușii, cum se zicea.
1: De la parfum.
0: De la parfumul de trandafir.
1: O fi valabil pentru bărbați? Să te dai...
0: Cu siguranță. Eu am parfum de trandafir. Gilda știe.
2: Da.
1: Dar stai, e vorba de orice parfum care îți vine.
0: Nu, trandafirul nu stă bine la orice, mai ales la bărbați. Nu stă bine. Trebuie să fie un anumit tip. Anyway, dacă vreți să căutați studiul, Cocobun et al 2024, Cocobun într-un cuvânt cu capa. Bună dimineața! Așa, da. Nicule.
1: Păi nu era mare lucru, adică încep cu un captat. Știu că are un mic iz de mitocănie când te autopromovezi, dar nu ratați diseară No Man's Land.
2: Foarte bine că ți-ai făcut publicitate, în sfârșit.
1: Da, nu, păi eu vreau să crească organic. A văzut omul că nu-mi tai cum trebuie lămâia? A văzut. De mâine îmi tai cum trebuie lămâia. Altul zice, da, domnule, muzica e bună, dar de ce între piese pui urletele alea isterice și complet absurde? Vezi? Tai
2: urletele.
1: Da, păi dacă ești
0: haos,
1: mașină,
0: trebuie haos, trebuie dizrupere. Bună dimineața, pa! Ne auzim mâine, rămâneți cu Andreea Bilciu acum, după aia cu Matei, dar și cu rubrica noastră, Ia cuvântul. Hai să vedem, nu, stați așa să vedem ce surpriză ne mai fac astăzi, ne mai face azi, Mihai.
3: Ia cuvântul.
4: Putea să marce e o propoziție pe care o auzi destul de des, mai ales în contextul campionatului mondial. Și e greșită de fiecare dată. Eu o auzeam des în copilărie pe la prietenii bunicului. Corect e să marcheze. Verbul a marca, marchez, marchezi, marchează. Marce nu e o formă scurtă, nu există în limba română. Vine din franceză, marche, sau din germană, markieren, și e un verb pe care toată lumea îl conjugă corect la prezent. Marchează, fără probleme. Doar la conjunctiv, în viteză de vorbire, lumea taie silaba din mers. Așadar avem să marcheze, nu să marce.
5: Ai înțeles sau am complicat lucrurile?
0: Îl și pe Marcu.
1: Nu.
0: E marcatul.
1: La noi în cartier nu s-auzi pe nimeni, marchează banul, moșule. Marcă banul, atât. Să vină banul la băiat.
0: Zici ce vrei să zici.
1: Am zis.
0: N-ai zis.
1: Am zis că am No Man's Land seara.
0: Asta era. Ok.
1: Păi, nu putem. Chiar așteptai ultimile cuvinte, bă, nu pot să cred.
0: Gândeam că zice o știre de aia care mă face să mă gândesc toată ziua.
1: A, să începem cu Trump până pe la 4 după amiază. N-am.
2: Nu până la nume în zilem, că apoi un băiat care
1: are... Dar se pare normal să spui că după ce justiția supremă din America îl face agresor sexual, tu zici, păi ce...
0: Nu, nu-l face agresor sexual. I-a interzis dreptul de apel. E cu totul altceva, e ceva procedural.
3: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
6: Este ora 10.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends, ladies,
0: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Privesc întotdeauna ca un privilegiu deosebit această posibilitate de a vă vorbi. Aceste predici merg în toată lumea și avem multe posturi în diferite țări prin care adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu este predicat și poate fi ascultat în multe țări din toată lumea. Iubiților, eu știu că un om al lui Dumnezeu nu se adresează la milioane și miliarde de oameni. Un om al lui Dumnezeu se adresează poporului lui Dumnezeu. Și dacă mergem la cartea Apocalipsei, acolo îl vedem pe Domnul ca fiu al omului umblând în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Și acolo îl vedem pe el, ținând în mâna lui dreaptă cele 7 stele, care sunt cei 7 mesageri pentru cele 7 biserici. Apoi îl vedem pe îngerul care i-a dat mesajul lui Ioan, care, la rândul lui, ni l-a transmis nouă, tuturor slujitorilor lui Dumnezeu. De 7 ori este spus în Apocalipsa, capitolul 2 și 3, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și de 7 ori este spus, cel ce va birui, va moșteni toate lucrurile. Sunt și 7 făgăduințe principale date biruitorilor în Apocalipsa, capitolele 2 și 3. În capitolul 12 din Apocalipsa, citim despre cei ce au biruit pe cel rău prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Iubiților, noi trăim cu adevărat în vremuri grele și unii ar putea spune chiar vremuri deosebit de grele și înșelătoare. Multe lucruri care nu sunt adevărul sunt prezentate ca și cum ar fi adevărul. Iar ceea ce reprezintă adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu este pus deoparte și învățăturile omenești sunt predicate și difuzate. Așa că slujba mea, ca și cea a apostolului Pavel, este adresată celor aleși, celor care sunt aleși pentru împărăția lui Dumnezeu, celor ce cred în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor personal, celor ce au avut o trăire adevărată a mântuirii, care au primit o viață nouă în Hristos, care pot spune ca și apostolul Pavel, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Galateni 2:20. Iubiților, aceste lucruri trebuie să fie o realitate. Nu trebuie să fie doar scris în Filipeni sau Galateni sau în altă parte în Biblie. Trebuie să fie scrisă în viețile noastre.
1: God's servant and prophet, whom I love to mention,
0: William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, pe care eu îl amintesc din când în când, pentru că el și slujba lui au fost o binecuvântare puternică pentru mine. L-am cunoscut pe parcursul a 10 ani. El obișnuia să spună, Dumnezeu este propriul său interpret. Este cu adevărat extraordinar să știi că Dumnezeu a trimis un proroc în generația noastră. Eu știu, asta nu prea intră astăzi în oameni. Dacă privim în istoria bisericii, vedem că mulți au un proroc sau o prorociță care a făcut începutul religiei lor, care a făcut începutul denominațiunilor. Dar, iubiților, eu nu vorbesc despre cineva care a început o religie sau o nouă denominațiune. Eu vorbesc despre cineva care ne-a adus înapoi la învățăturile cuvântului lui Dumnezeu, cineva care a fost în legătură directă cu cel atotputernic. Ca să fiu sincer, din vremea Domnului nostru nu a mai fost văzută o asemenea slujbă pe pământ cu astfel de lucruri care au avut loc în viața fratelui William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu. Nu vreau să intru în amănuntele privitoare la chemarea și trimiterea lui directă din partea Domnului. Dar eu trebuie să vă spun că el a fost un om trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să ne scoată din toate încurcăturile și să ne aducă înapoi la Dumnezeu și la cuvântul lui. În Apocalipsa 19, versetul 7, citim, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Iubiților, scopul slujbei lui Ioan Botezătorul a fost să aducă mirele și mireasa împreună și el a spus, prietenul mirelui care stă și l-ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Sunt slujbe diferite în trupul lui Hristos. Sunt cele 5 slujbe, apostoli, învățători, proroci, evangeliști și păstori. Se poate citi despre aceste slujbe în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, și în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11. Se pot urmări aceste slujbe în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistolele Apostolilor. Aceste slujbe au fost date pentru zidirea trupului lui Hristos. Dar slujba pe care a trimis-o Dumnezeu acum are scopul să scoată mireasa din mijlocul bisericii. Mireasa se găsește în biserică. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Deci, chiar acum, preocuparea nu este doar de a avea biserici locale, ci preocuparea este ca adevărata biserică mireasă să-și găsească locul ei în Hristos și în cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, am putea citi multe versete biblice, dar este absolut necesar ca să recunoaștem că nu mai putem rămâne în învățăturile greșite și să mai fim corecți în fața lui Dumnezeu. Există ziua și lumina, există adevărul și există rătăcirea. Unul este lumină, iar cealaltă este întuneric. Și dați-mi voie să vă spun adevărul. De multe ori adevărul este de fapt acoperit, nu mai poate fi văzut, căci este decorat cu tot felul de interpretări. Nu voi uita niciodată vizita într-o țară din Orientul îndepărtat. Și puteți vedea că aici, pe prima pagină, este scris: bine ați venit la serviciul de închinare. Și la intrarea în această adunare mare și frumoasă, era această prezentare. Pe spatele foii era scris: Crezul apostolic. În paragraful al 9-lea se spunea: în această biserică a Evangheliei de pline, cu o închinare minunată, era scris acolo în paragraful 9: cred într-o sfântă biserică catolică, universală și în împărtășirea sfinților. Am predicat în această biserică și am așteptat până spre sfârșit ca să fac câteva afirmații despre acest paragraf. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, eu, fratele Frank, eu nu cred în nicio biserică sfântă sau nesfântă. Eu nu cred în nicio biserică, fie ea din Ierusalim sau Roma sau oriunde s-ar afla ea pe pământ. Eu cred în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu, Cel care a răscumpărat biserica Lui pe crucea Golgotei. Nu există nicio afirmație în Sfânta Scriptură că eu ar trebui să cred într-o biserică. Eu trebuie să fiu botezat în trupul lui Iisus Hristos prin botezul Duhului Sfânt, trup al lui Iisus Hristos format din mădulare individuale, care sunt născute din nou și aduse în unitate prin botezul cu Duhul Sfânt și supuse unui singur cap, cel despre care Ioan Botezătorul a spus: eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci Iisus Hristos și-a răscumpărat biserica, Iisus Hristos și-a mântuit biserica, Iisus Hristos ne cheamă și noi credem în El ca mântuitor personal și apoi suntem așezați în trupul lui Hristos, care este biserica Dumnezeului celui viu. Deci noi nu credem în nicio biserică. Noi suntem biserica, adevărata biserică a lui Iisus Hristos, în credincioșii din acest timp. Dar noi credem în Iisus Hristos. Cum am mai spus aici, pe această pagină scrie: cred într-o sfântă biserică catolică sau universală și în împărtășirea sfinților. Știți de ce trebuie să menționez eu aceste lucruri? Pentru că toate bisericile recunoscute au adoptat crezul de la Niceea și îi repetă în fiecare duminică, fie că este o biserică a Evangheliei de pline, într-un serviciu de închinare sau orice alt fel de grup ar fi. Ca să poată lua parte la masa verde, ei toți trebuie să fie de acord și ei toți merg în aceeași direcție, în direcția Romei. Dar adevărata biserică a lui Iisus Hristos se întoarce la adevăratul cuvânt, la cuvântul care a ieșit din Ierusalim. Toți adevărații bărbați ai lui Dumnezeu, toți prorocii, Domnul nostru și de asemenea apostolii au fost la Ierusalim. Și conform Isaia, capitolul 2, versetul 3, cuvântul Domnului va ieși din Ierusalim și legea din muntele Sionului. Aceste lucruri trebuie corectate pentru toți copiii lui Dumnezeu de pe fața pământului. Dar așa cum am spus, toate bisericile și denominațiunile recunoscute au așa zisul crez apostolic, dar care nu este deloc apostolic. Crezul a fost formulat în 7 sinoade ecumenice, început cu sinodul de la Niceea din 325 după Hristos. A tot fost schimbat și reformulat până a ajuns la forma pe care o cunoaștem astăzi. Și poate nu știți, dar cuvântul dogmă vine din cuvântul grecesc dokein, care înseamnă separe. Dar eu nu am nevoie de ceva care se pare a fi corect. Eu am nevoie de ceva care este corect. Și numai Dumnezeu are dreptate și orice om este un mincinos, Roman 3:4. Tot aici în prezentare scrie, cred în împărtășirea sfinților. Când am vorbit conducătorilor acelei mari adunări din Orientul îndepărtat, știți care a fost răspunsul lor? Noi ne întâlnim cu sfinții ca o adunare, noi suntem sfinții. Dar eu le-am spus, dar, dragilor, când voi repetați acest crez, voi știți că Biserica Romană privește ca sfinți pe cei ce au fost canonizați, cei care cândva în timp au fost declarați ca fiind sfinți. Voi repetați ceva care a fost așezat ca o dogmă de către biserică, crezând în sfinții morți care au fost canonizați, având părtășie cu ei și chemând numele lor în diferite rugăciuni. Desigur, acest lucru nu a căzut bine conducătorilor acelei biserici. Dar, iubiților, a sosit ceasul adevărului și William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, a fost trimis să ne aducă înapoi la adevăratele învățături, la învățătura despre dumnezeire. Cine dă dreptul cuiva să aducă alte învățături decât cele care sunt în Sfânta Scriptură? Aceasta este singura carte de pe fața pământului în care Dumnezeu se întâlnește cu noi și noi îl putem întâlni pe Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de nicio explicație despre Dumnezeu sau despre dumnezeire. Totul se găsește în această carte chiar de la început. Ca să o spunem scurt și cuprinzător, noi nu avem trei personalități individuale care sunt veșnice, care sunt atotputernice. Noi avem doar unul singur care este veșnic, unul singur care este atotputernic. Dar acest Dumnezeu unic și invizibil, care este Duh, s-a descoperit chiar de la început. De aceea, la început a fost cuvântul, cel care a vorbit și a adus toate lucrurile la existență chiar la început. Apoi facem o trecere rapidă la începutul Noului Testament și înțelegem că singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul lui Israel, cel care a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru, care a repetat în Marcu, capitolul 12, versetul 29, porunca, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Astfel noi înțelegem că Dumnezeu este unul, dar acest unic Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri. În Noul Testament, El a devenit Tatăl nostru din ceruri și prin singurul Lui Fiu născut, noi suntem reașezați în poziția noastră originală de fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Deci, în ceruri, Dumnezeu este Tatăl nostru. De aceea noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pe pământ, El s-a descoperit ca Emanuel, Dumnezeu cu noi, căci Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și apoi, din ziua de Rusalii, același Dumnezeu locuiește în biserică, cea care este trupul lui Hristos, mădulare vii unite cu un cap viu. Iubiți frați și surori, de ce să aducem învățături străine în împărăția lui Dumnezeu? Noi trebuie să punem deoparte toate învățăturile străine și să credem într-un singur Dumnezeu adevărat. În același timp, noi trebuie să spunem că învățătura Jesus Only, Iisus singur, este la fel de nebiblică. Iubiți frați, cum puteți voi spune folosind Matei 17? Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pot eu să întreb cine a vorbit de sus, din cer, când a spus, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc în El? Cine a vorbit? Și a vorbit Fiul lui însuși sau Tatăl din ceruri a vorbit? Acesta este Fiul meu prea iubit. Aici este taina. În Fiul prea iubit au fost primiți toți prea iubiții fii și fiice de către Dumnezeul cel atotputernic. Așa cum citim în Psalmul 2:7, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Noi trebuie să mergem și la 1 Ioan capitolul 3, capitolul 4 și 5, și să vedem din Scripturi că și noi înșine suntem născuți din același Dumnezeu, prin același Duh Sfânt. Și fiecare persoană care este născută din nou, este născută din același Duh și de aceea am primit viața veșnică. Un alt punct este că mulți au înțeles greșit și mulți încă înțeleg greșit Matei 28:19. Botezați-i în numele. Înainte ca să pot boteza pe cineva, eu trebuie să cunosc numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, același Dumnezeu cu noi, același Dumnezeu în noi. Trei manifestări diferite, având ca unic scop împlinirea planului său de mântuire. Iubiți frați și surori, voi trebuie să luați Matei 28:19 și să mergeți în Fapte 2:38, Fapte capitolul 8, Fapte capitolul 10, Fapte 19, ca să puteți vedea cum oamenii lui Dumnezeu din primul secol, în zilele apostolilor, au botezat cu toții în numele Domnului Iisus Hristos, recunoscând că acesta este numele care este mai presus de orice nume și că toți cei deveniți credincioși trebuie botezați în acest scump și sfânt nume de legământ nou testamentar, Domnul Iisus Hristos. Iubiților, aceasta nu este o învățătură nouă. Aceasta este cea mai veche învățătură de acum 2000 de ani. Eu nu aș accepta niciodată o învățătură nouă, ci numai vechile învățături care acum sunt descoperite de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu l-a folosit pe William Branham ca să ne aducă înapoi la cuvântul adevărului și ne-a dat lumina ca să putem înțelege Scripturile, ca să-L putem cunoaște pe Domnul Dumnezeu prin descoperire divină. Iubiților, dacă vă putem fi de ajutor, vă rog, telefonați-ne sau scrieți-ne. Este o urgență. Timpul de har aproape a trecut. Priviți în sus, căci izbăvirea voastră se apropie. Dumnezeu te cheamă pe tine. Fie ca binecuvântările celui atotputernic să se odihnească peste voi. Și dacă simțiți că ați fost binecuvântați și doriți să primiți literatură cu aceste teme biblice pentru a cunoaște Scripturile și pe Domnul mai bine, telefonați la numărul de pe ecran. Fiți binecuvântați cu toate binecuvântările lui Dumnezeu în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960. Vă mulțumim!

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: ele las mileia altă.
1: Este ora 11.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
4: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
4: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

Andrew Newman și Abigail Yebenerji în acest moment. Super remixul. Melodie din Gladiatorul. 18 minute sunt trecute de ora 11. Avril Lavigne am ascultat în playlist cu piesa Complicated. Am avut și Luna cu Mamboleo și Armin Van Buuren alături de Davina Michel, Hold On, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme pe începutul ediției de astăzi. Prognoza meteo pentru ziua de 30 iunie, ultima zi din această lună, temperaturi greu de suportat în aproape toată țara, maxime de 41 de grade și grindină se anunță în unele regiuni din țară. Românii se confruntă cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Temperaturile vor atinge valori extreme în aproape toată țara, iar în vest maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic rămâne foarte ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități în majoritatea regiunilor din țară. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, în timp ce pe litoral și în delta Dunării maximele se vor situa între 30 și 31 de grade. După amiaza și seara, vremea va deveni instabilă în mai multe zone ale țării. Bun. Aproape 40 de grade se anunță și în capitală, valul de căldură va continua, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39-40 de grade. O valoare apropiată de recordul acestei perioade.

0: Cerul se anunță predominant senin pe parcursul zilei în capitală. Minima termică e în ușoară scădere, până la 22-23 de grade, ușor mai scăzută în zona periurbană a capitalei. ANM a emis mai multe avertizări de vreme severă, valabilă pentru următoarele două zile. Marți, mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de furtuni, bijelii, ploi torențiale, iar miercuri valul de căldură se va intensifica cu temperaturi care vor urca până la 37 de grade Celsius. Nu știu dacă pe ziua de ieri am avut, pentru marți am avut furtuni, bijelii, ploi torențiale în țară. Eu n-am prea văzut în țară pentru ziua de ieri, în schimb a fost foarte cald. Așa. Și pentru ziua de miercuri, valul de căldură se intensifică cu temperaturi care vor urca până la 37-39 de grade Celsius. Deci avem aproape 40 de grade. Disconfortul termic rămâne ridicat astăzi. Românii se confruntă cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Știți ce e interesant? Că în anii 2000 și un pic, la meteo, nu știu dacă ați văzut zilele acestea, circulă pe internet o poză, o comparație între meteorologii din zilele noastre și meteorologii de prin anii 2000 și un pic. Și un picuț. Era o poză, erau două poze lipite una de cealaltă. În partea stângă era meteorologul din anul 2000 și ceva și în partea dreaptă meteorologul din zilele noastre. Erau aceleași temperaturi. Doar că meteorologul din 2000 și ceva zicea ceva de genul: o să avem parte de o vară frumoasă și caldă. În schimb, meteorologul din ziua de azi e drama, drama queen, la superlativ. Deci dacă e temperatură 40 de grade, vă dați seama, super valul de caniculă. Sunt ca, nu dau nume de post TV, dar sunt convins că știți postul TV care își traduce filmele și toate filmele încep cu teroare. Teroare la muzeu, teroare în Paris, teroare în metrou, teroare în tren, toate. Sunt convins că știți postul acela TV. Dacă nu știți, uitați-vă seara. E românesc postul. Dați așa, butonați televizorul în program. Intrați în grila de programe și sunt convins că aveți butonul acela unde vă arată ce urmează. Ce urmează în programul lor. Să vedeți, seara de obicei după ora 8 o să găsiți filmele alea cu teroare nu știu unde, teroare nu știu unde, teroare nu știu unde. Toate ca să atragă atenția. Lucrurile astea se fac ca să atragă atenția. Noi suntem convinși, băi, e aproape luna iulie, nu? E sfârșitul lunii iunie. Păi la ce să ne așteptăm în iunie? Decât la caniculă. E vară. Trebuie să simțim și noi că e vară. Mergem și ne răcorim. Nu umblăm teleleu și brambura în miezul zilei, pentru că nu e recomandat pe căldurile astea să umblăm aiurea prin oraș și să ne expunem radiațiilor solare. Băi, s-a schimbat soarele, s-a făcut mai nașpa soarele față de noi sau care nu înțeleg care e problema. Deci în anii 2000 erau aceleași temperaturi, 2000 și un pic. Erau aceleași temperaturi și meteorologul de atunci zicea: o să avem o vară superbă, o vară caldă, ne bucurăm de căldură, ne bucurăm de mare, ne bucurăm de plajă. Acum, frate, nu ne mai bucurăm de nimic. Vine canicula, murim cu toții, vine sfârșitul lumii. E haos, e nebunie, e tot timpul s-a întâmplat lucrul ăsta. De ce trebuie să exagerăm? Eu nu înțeleg. Bă, e luna de vară. Hai să ne bucurăm de luna de vară. Hai să ne luăm ceva, să ne răcorim. Era să zic o tâmpenie acum pe post. Hai să ne luăm ceva, să ne răcorim. Fiecare se răcorește în felul lui, nu? Cu ceva de băut, cu, eu știu, un fruct, o înghețată sau eu știu ce altceva. Hai să stăm departe de soare în miezul zilei. Mai bine rămânem aici pe frecvență și ascultăm hituri și stăm la umbră. Pregătim și cafeluța, chiar dacă nu ne nu ne ajută foarte mult decât la partea cu trezitul. Nu știu dacă are efect și pe partea asta cu trezitul la unii dintre noi. Mă refer strict la hidratat. Ne hidratăm corespunzător, ne bucurăm de soare, ne bucurăm de plajă, ne aruncăm în râu și facem o bălăceală și ne răcorim și uite așa trece și vara și ne bucurăm de ea. Pentru că în ziua de azi așa e omul, bă. Omul e pe două categorii, băi ce cald e, băi ce frig e. Cam așa, din punct de vedere meteorologic, pe două categorii suntem, cel puțin noi românii, nu știu dacă și străinii se plâng atât de mult cât ne plângem noi. Vara e prea cald, iarna e prea frig. Iarna de ce e așa? Frig de ce? Zăpadă? Vai, ce urât e, vai. Băi, hai să ne bucurăm de fiecare sezon în parte. Fiecare sezon în parte are plusurile și minusurile lui, nu? Deci trebuie să ne bucurăm. Suntem în luna iulie, gata, azi e 30 iunie. S-a dus și ziua de azi. Se duce așa încet, încet, mai avem jumătate de zi și s-a terminat și luna iunie. La ce putem să... Nu putem să ne așteptăm să ningă, nu? Deci s-a dus. Suntem în sezonul de vară și ne bucurăm de soare și de căldură. Hai să ne bucurăm și de muzica bună. Eu vă salut încă o dată oriunde vă aflați în acest moment. Să știți că am pregătit publicitatea, energie stă acolo, încă așteaptă să ne cânte publicitatea. Iar imediat după publicitate am așa, Enrique Iglesias, Bailamos, Trupa Hara, Roller Coaster, Ina Bob Taylor cu piesa Deja Vu, More Than I Can Say de la Leo Sauer. Iubesc piesa asta foarte mult, îmi place foarte mult piesa asta și eu vreau să o ascultăm de fiecare dată când avem ocazia. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu Saragossa Band, Jason Mraz în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Cam așa stăm cu hiturile. Am pregătit și astăzi muzică faină, merită să rămâi alături de mine până la 14 fix. Bine te-am regăsit pe frecvență.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Sunetul are sens. Going full throttle with non-stop hits.

Enrique Iglesias, Bailamos pe frecvența noastră în acest moment. Astăzi, în informațiile orei 12, vorbim despre Bacalaureat 2026. Se pare că doi candidați din Alba au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. Tot în informațiile orei o să aflăm și câți elevi s-au prezentat la prima probă a Bacalaureatului 2026. Vorbim și despre rezultate la evaluarea națională 2026, când se publică notele și mediile elevilor, precizări de la Ministerul Educației. Avem și ceva schimbări la etichetele sticlelor de apă. Producătorii ar putea fi obligați să indice sursa de captare pe sticle, pe etichetele sticlelor. Avem ceva restricții de circulație, nu la noi, ci în Sebeș. Pe o stradă din Sebeș, de marți seara au fost impuse aceste restricții de circulație. Se amenajează un sens giratoriu. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme, temperaturi greu de suportat în aproape toată țara. Ce vă spuneam eu mai devreme? Băi, parcă prea mult exagerăm. Parcă prea mult exagerăm, nu? Cu titlurile astea pompoase. Avem și cod roșu de caniculă în Alba și aproape toată țara. Temperaturi extreme, nopți tropicale, disconfort termic accentuat.

puțin mai târziu o să vă spun și despre pepenele roșu. Este unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, mai ales în zilele caniculare, și să știți că s-a ieftinit. Era și cazul, nu suntem în iulie, aproape. Are multă apă, puține calorii și conține vitamine, minerale și antioxidanți care pot susține hidratarea, digestia, pielea și sănătatea inimii. Deci, pepenele roșu. O să vorbim puțin mai târziu și despre pepene. Între timp rămânem cu hiturile. Trupa Hara, Roller Coaster, Ina, Bad Taylor, Bob Taylor, Deja Vu, l-am făcut bad, l-am făcut rău, periculos. Leo Sayer, More Than I Can Say și Saragossa Band cu Agadu în playlistul Energy Mix Music de astăzi, imediat după publicitatea Energy, piesele astea, pentru că urmează publicitatea și ne reauzim aici pe frecvență.

unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Oldie. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 30 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureatul 2026, doi candidați din Alba eliminați pentru tentativa de fraudă. Câți elevi s-au prezentat la prima probă? Aflăm în câteva momente. Vorbim și despre rezultate evaluare națională, când se publică notele și mediile elevilor, precizări de la Ministerul Educației. Schimbarea la etichetele sticlelor de apă, producătorii ar putea fi obligați să indice sursa de captare pe etichete. Restricții de circulație pe o stradă din Sebeș, începând de marți seara, se amenajează în sens giratoriu, precizările SPAP. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 30 iunie, temperaturi greu de suportat. Pentru ziua de marți, 30 iunie, temperaturi greu de suportat în aproape toată țara, maxime de 41 de grade și grindină în unele regiuni din țară, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod roșu de caniculă în Alba și aproape toată România. Bacalaureat 2026, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au transmis o informare privind desfășurarea primei probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026 în județul Alba, pentru ziua de luni, potrivit datelor în prima probă scrisă examenului național de luni. La bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026, limba și literatura română, au fost prezenți 1995 de candidați din județul Alba, din cei 2003 înscriși la această probă. Proba s-a desfășurat luni 29 iunie în 6 centre de examen din județul nostru. Nu au participat 46 de candidați. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 2 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele 2 sesiuni ale examenului de bacalaureat. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15 pe subiecte.edu.ro de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Celelalte probe se vor desfășura conform următorului program: miercuri 1 iulie, proba obligatorie a profilului, joi 2 iulie, proba la alegerea profilului și a specializării, vineri 3 iulie, proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor inițiale în centrele de examen și online va avea loc în date de 7 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se poate face începând cu aceeași zi, în intervalul orar 12-18, până în data de 9 iulie. Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 5 și articolului 6 din Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 94, Regulamentul General privind protecția datelor, afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 14 iulie în centrele de examen și online. Probele încep la ora 9, accesul elevilor însă fiind permis în baza unui act de identitate valid până la ora 8:30. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții: recunoașterea sau echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin în fiecare dintre la fiecare dintre acestea. Obținerea unei medii a notelor la probele scrise de cel puțin 6.

0: rezultate evaluare națională 2026, notele și mediile elevilor care au terminat clasa 8-a vor fi publicate miercuri 1 iulie. Reprezentanții Ministerului Educației au făcut precizări pentru publicarea rezultatelor. Elevii așteaptă rezultatele la examen după ce au susținut probele scrise în perioada 22-24 iunie. Media la evaluarea națională este importantă pentru admiterea la liceu. Rezultatele de la evaluarea națională 2026 vor fi afișate în data de 1 iulie, cel mai târziu la ora 12, a spus secretarul de stat Sorin Ion pentru edupedu.ro. Listele vor cuprinde codurile anonimizate ale elevilor, unitatea școlară de proveniență, nota la fiecare probă și media la examen. Tot miercuri 1 iulie, în intervalul orar 14-18, dar și joi 2 iulie și vineri, pot fi depuse cereri pentru vizualizarea lucrărilor sau pot fi depuse contestații. Elevii pot formula contestații și fără să ceară să-și vadă lucrările. Elevii de asemenea pot cere să vizualizeze lucrările lor după afișarea rezultatelor inițiale. În cazul candidaților minori, cererea se depune de către părinți sau reprezentanții legali. La vizualizarea lucrării sau a lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație tip. În aceasta se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestuia. În perioada 4-7 iulie se rezolvă contestațiile, iar rezultatele finale vor fi comunicate miercuri 8 iulie. În 9 iulie va fi disponibilă ierarhia mediilor la examen, iar din 13 iulie vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu. Schimbarea la etichetele sticlelor de apă, producătorii de apă de izvor și apă de masă ar putea fi obligați să treacă pe etichetă localitatea și județul în care se află sursa de captare a apei. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege care introduce cerințe noi de informare pentru consumatori. Inițiativa vizează apa de izvor și apa de masă îmbuteliată comercializată în România, indiferent dacă produsele provin din țară sau din alte state membre ale Uniunii Europene. Scopul declarat este creșterea transparenței privind originea apei și tratamentele aplicate înainte de îmbuteliere. Potrivit proiectului de lege, eticheta ar urma să includă obligatoriu categoria produsului, apă de izvor sau apă de masă. De asemenea, producătorii ar trebui să menționeze denumirea localității și a județului în care este situată sursa de captare folosită pentru fabricarea produsului. Informația ar trebui să fie conformă cu documentele deținute de operatorul economic, iar acesta ar trebui să poată demonstra exactitatea datelor înscrise pe etichetă. Proiectul prevede și obligația privind tratamentele aplicate apei înainte de îmbuteliere. Dacă asupra apei au fost aplicate tratamente care, potrivit legislației, trebuie declarate consumatorilor, acestea ar urma să fie menționate pe etichetă. În cazul în care nu au fost aplicate astfel de tratamente, producătorul ar putea utiliza o mențiune clară și neechivocă privind lipsa tratamentelor. Inițiatorii susțin că în prezent informațiile despre proveniența apei și despre tratamentele aplicate nu sunt prezentate întotdeauna într-o formă uniformă și ușor de înțeles pentru consumatori. Pe piață sunt comercializate mai multe categorii de apă îmbuteliată, precum apă minerală naturală, apă de izvor și apă de masă. Deși sunt produse destinate consumului, nivelul informațiilor furnizate pe etichete poate fi diferit. Prin noile reguli, cumpărătorii ar putea compara mai ușor produsele și ar putea lua decizii mult mai informate. Respectarea noilor reguli ar urma să fie verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Proiectul prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de etichetare. Amenzile ar urma să fie cuprinse între 5.000 și 25.000 lei în funcție de tipul abaterii. Printre faptele sancționate se numără nerespectarea obligației de a indica denumirea categoriei produsului, omiterea sau indicarea neconformă a informațiilor despre sursa de captare și nerespectarea obligației de a menționa tratamentele aplicate. Obligațiile privind etichetarea ar urma să se aplice după 12 luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a le permite producătorilor să își adapteze etichetele și ambalajele. Produsele introduse pe piață înainte de acest termen ar putea fi vândute până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Consiliul Legislativ are termen până la 15 iulie pentru a se pronunța asupra proiectului, potrivit Mediafax. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului, Sebeș, anunță restricții de circulație pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiu de marți seara până miercuri dimineața. Se lucrează la amenajarea unui nou sens giratoriu. Vă informăm că începând cu data de 30 iunie, ora 19, și până în data de 1 iulie, ora 7, circulația rutieră pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Sebeș va fi restricționată temporar ca urmare a lucrărilor de amenajare a noului sens giratoriu la intersecția cu strada Augustin Bena. Lucrările au ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în zonă. Pe durata execuției lucrărilor, conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului din teren și să utilizeze rutele alternative recomandate. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare, a transmis SPAP Sebeș.
1: Urmează meteo.
0: România se confruntă cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Temperaturile vor atinge valori extreme în aproape toată țara, iar în vest maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, în timp ce pe litoral și în delta Dunării maximele se vor situa între 30 și 31 de grade. După amiaza și seara, vremea va deveni instabilă în mai multe zone ale țării. Primele fenomene sunt prognozate în regiunile montane și submontane, urmând ca acestea să se extindă spre Crișana, Maramure și Transilvania, iar local și în celelalte regiuni din țară. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce pot ajunge la 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și cantități importante de apă, care pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. Și în capitală, valul de căldură va continua, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii a 39 de grade, o valoare apropiată de recordul absolut al lunii iunie. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, însă spre noapte cresc șansele pentru norări temporare, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă în capitală va coborî până la 22-23 de grade, ușor mai scăzută în zona periurbană. ANM a emis un cod roșu de caniculă valabil marți 30 iunie pentru Alba și mai multe regiuni ale țării. Fenomenele vizate sunt temperaturile extreme, nopțile tropicale și disconfortul termic deosebit de accentuat. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Potrivit ANM, în zonele aflate sub cod roșu se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Meteorologii anunță nopți tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: One hit after another. Radio Energie cu Gir. Cu noi sunetul are

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și

0: Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cu Gir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Argentina. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 30 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureatul 2026, doi candidați din Alba eliminați pentru tentativa de fraudă. Câți elevi s-au prezentat la prima probă? Aflăm în câteva momente. Vorbim și despre rezultate evaluare națională, când se publică notele și mediile elevilor, precizări de la Ministerul Educației. Schimbarea la etichetele sticlelor de apă, producătorii ar putea fi obligați să indice sursa de captare pe etichete. Restricții de circulație pe o stradă din Sebeș, începând de marți seara, se amenajează în sens giratoriu, precizările SPAP. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de marți, 30 iunie, temperaturi greu de suportat în aproape toată țara, maxime de 41 de grade și grindină în unele regiuni din țară, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod roșu de caniculă în Alba și aproape toată România. Bacalaureatul 2026, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au transmis o informare privind desfășurarea primei probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026 în județul Alba, pentru ziua de luni, potrivit datelor în prima probă scrisă examenului național de luni. La bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026, limba și literatura română, au fost prezenți 1995 de candidați din județul Alba, din cei 2003 înscriși la această probă. Proba s-a desfășurat luni 29 iunie în 6 centre de examen din județul nostru. Nu au participat 46 de candidați. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 2 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele 2 sesiuni ale examenului de bacalaureat. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15 pe subiecte.edu.ro de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Celelalte probe se vor desfășura conform următorului program: miercuri 1 iulie, proba obligatorie a profilului, joi 2 iulie, proba la alegerea profilului și a specializării, vineri 3 iulie, proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor inițiale în centrele de examen și online va avea loc în data de 7 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se poate face începând cu aceeași zi, în intervalul orar 12-18, până în data de 9 iulie. Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 5 și articolului 6 din Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 94, Regulamentul General privind protecția datelor, afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 14 iulie în centrele de examen și online. Probele încep la ora 9, accesul elevilor însă fiind permis în baza unui act de identitate valid până la ora 8:30. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții: recunoașterea sau echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5, cel puțin, la fiecare dintre acestea. Obținerea unei medii a notelor la probele scrise de cel puțin 6. Rezultate evaluare națională 2026, notele și mediile elevilor care au terminat clasa 8-a vor fi publicate miercuri 1 iulie. Reprezentanții Ministerului Educației au făcut precizări pentru publicarea rezultatelor. Elevii așteaptă rezultatele la examen după ce au susținut probele scrise în perioada 22-24 iunie. Media la evaluarea națională este importantă pentru admiterea la liceu. Rezultatele de la evaluarea națională 2026 vor fi afișate în data de 1 iulie, cel mai târziu la ora 12, a spus secretarul de stat Sorin Ion pentru edupedu.ro. Listele vor cuprinde codurile anonimizate ale elevilor, unitatea școlară de proveniență, nota la fiecare probă și media la examen. tot miercuri 1 iulie în intervalul orar 14-18, dar și joi 2 iulie și vineri pot fi depuse cereri pentru vizualizarea lucrărilor sau pot fi depuse contestații. Elevii pot formula contestații și fără să ceară să-și vadă lucrările. Elevii de asemenea pot cere să vizualizeze lucrările lor după afișarea rezultatelor inițiale în cazul candidaților minori, cererea se depune de către părinți sau reprezentanții legali. La vizualizarea lucrării sau a lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație tip. În aceasta se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestuia. În perioada 4-7 iulie se rezolvă contestațiile, iar rezultatele finale vor fi comunicate miercuri 8 iulie. În 9 iulie va fi disponibilă ierarhia mediilor la examen, iar din 13 iulie vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu. Schimbare la etichetele sticlelor de apă. Producătorii de apă de izvor și apă de masă ar putea fi obligați să treacă pe etichetă localitatea și județul în care se află sursa de captare a apei. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege care introduce cerințe noi de informare pentru consumatori. Inițiativa vizează apa de izvor și apa de masă îmbuteliată comercializată în România, indiferent dacă produsele provin din țară sau din alte state membre ale Uniunii Europene. Scopul declarat este creșterea transparenței privind originea apei și tratamentele aplicate înainte de îmbuteliere. Potrivit proiectului de lege, eticheta ar urma să includă obligatoriu categoria produsului, apă de izvor sau apă de masă. De asemenea, producătorii ar trebui să menționeze denumirea localității și a județului în care este situată sursa de captare folosită pentru fabricarea produsului. Informația ar trebui să fie conformă cu documentele deținute de operatorul economic, iar acesta ar trebui să poată demonstra exactitatea datelor înscrise pe etichetă. Proiectul prevede și obligația privind tratamentele aplicate apei înainte de îmbuteliere. Dacă asupra apei au fost aplicate tratamente care, potrivit legislației, trebuie declarate consumatorilor, acestea ar urma să fie menționate pe etichetă. În cazul în care nu au fost aplicate astfel de tratamente, producătorul ar putea utiliza o mențiune clară și neechivocă privind lipsa tratamentelor. Inițiatorii susțin că în prezent informațiile despre proveniența apei și despre tratamentele aplicate nu sunt prezentate întotdeauna într-o formă uniformă și ușor de înțeles pentru consumatori. Pe piață sunt comercializate mai multe categorii de apă îmbuteliată, precum apă minerală naturală, apă de izvor și apă de masă. Deși sunt produse destinate consumului, nivelul informațiilor furnizate pe etichete poate fi diferit. Prin noile reguli, cumpărătorii ar putea compara mai ușor produsele și ar putea lua decizii mult mai informate. Respectarea noilor reguli ar urma să fie verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Proiectul prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de etichetare. Amenzile ar urma să fie cuprinse între 5.000 și 25.000 lei în funcție de tipul abaterii. Printre faptele sancționate se numără nerespectarea obligației de a indica denumirea categoriei produsului, omiterea sau indicarea neconformă a informațiilor despre sursa de captare și nerespectarea obligației de a menționa tratamentele aplicate. Obligațiile privind etichetarea ar urma să se aplice după 12 luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a le permite producătorilor să își adapteze etichetele și ambalajele. Produsele introduse pe piață înainte de acest termen ar putea fi vândute până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Consiliul Legislativ are termen până la 15 iulie pentru a se pronunța asupra proiectului, potrivit Mediafax. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului, Sebeș, anunță restricții de circulație pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiu de marți-seara până miercuri dimineața. Se lucrează la amenajarea unui nou sens giratoriu. Vă informăm că începând cu data de 30 iunie, ora 19 și până în data de 1 iulie, ora 7, circulația rutieră pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Sebeș va fi restricționată temporar ca urmare a lucrărilor de amenajare a noului sens giratoriu la intersecția cu strada Augustin Bena. Lucrările au ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în zonă. Pe durata execuției lucrărilor, conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului din teren și să utilizeze rutele alternative recomandate. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare, a transmis SPAP Sebeș.
0: Urmează meteo.
3: România se confruntă cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Temperaturile vor atinge valori extreme în aproape toată țara, iar în vest maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, în timp ce pe litoral și în delta Dunării maximele se vor situa între 30 și 31 de grade. După amiaza și seara, vremea va deveni instabilă în mai multe zone ale țării. Primele fenomene sunt prognozate în regiunile montane și submontane, urmând ca acestea să se extindă spre Crișana, Maramureș și Transilvania, iar local și în celelalte regiuni din țară. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce pot ajunge la 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și cantități importante de apă, care pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. Și în capitală, valul de căldură va continua, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii a 39 de grade, o valoare apropiată de recordul absolut al lunii iunie. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, însă spre noapte cresc șansele pentru norări temporare, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă în capitală va coborî până la 22-23 de grade, ușor mai scăzută în zona periurbană. ANM a emis un cod roșu de caniculă valabil marți 30 iunie pentru Alba și mai multe regiuni ale țării. Fenomenele vizate sunt temperaturile extreme, nopțile tropicale și disconfortul termic deosebit de accentuat. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Potrivit ANM, în zonele aflate sub cod roșu se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Meteorologii anunță nopți tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: muzică exact cum îți place.
1: Non-stop and back to back.
0: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Vamos a la Playa de la Miranda e pe Energy în acest moment. Am avut în playlist și Annie cu piesa Fly on the Wings of Love. Aproximativ 8 minute ne despart de publicitatea Energy. Revin alături de voi cu informațiile despre pepenele roșu, unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, mai ales în zilele caniculare. Are multă apă, puține calorii și conține vitamine, minerale și antioxidanți care pot susține hidratarea, digestia, pielea și sănătatea inimii. Pepenele roșu are în compoziția sa aproximativ 91% apă, motivul pentru care este unul dintre cele mai consumate fructe în zilele caniculare de vară. În același timp are puține calorii și conține vitamina C, vitamina A, vitamina B6, potasiu, magneziu și licopen, antioxidantul care îi dă culoarea roșie. Potrivit datelor USDA, citat de Cleveland Clinic, 100 de grame de pepene roșu crud, fără semințe, conține aproximativ 30 de calorii, 7,55 grame de carbohidrați, 6,2 grame de zaharuri naturale, 0,4 grame de fibre, 0,61 grame de proteine, cantități mici de grăsimi. Asta în 100 de grame de pepene roșu crud. În tabelele nutriționale, valorile sunt calculate de obicei la 100 de grame sau la aproximativ 150 de grame de pepene tăiat cuburi. Totuși, în realitate, fiecare dintre noi este posibil să consumăm mult mai mult, undeva la 2-3 felii în funcție de mărimea acestora. Chiar dacă este un fruct răcoritor și sărac în calorii, pepenele conține zaharuri naturale, așa că este bine să fie consumat cu măsură, mai ales de persoanele care trebuie să fie atente la glicemie. Pepenele roșu sau lubenița, cum îi spunem noi, este cel mai des consumat rece, fără a adăuga altceva, însă poate fi folosit și în combinații simple de vară. Poate fi tăiat cubur și păstrat la frigider, adăugat în salate de fructe sau combinat cu brânză, mentă și puțină zeamă de lămâie. O altă variantă este smoothie-ul cu pepene roșu, lămâie și câteva frunze de mentă. Pentru zilele foarte calde, pepenele poate fi blenduit și pus la congelator pentru o înghețată simplă, fără zahăr adăugat. Totuși, cel mai bine este să fie consumat simplu, fără adaos de zahăr. De asemenea, este recomandat să fie păstrat la frigider după tăiere și consumat în timp relativ scurt. Pe lângă hidratare, pepenele roșu are și alte beneficii pentru sănătate, cum ar fi caloriile puține. Pepenele roșu poate fi alegerea perfectă pentru persoanele care vor o gustare dulce, dar mai ușoară. Este bogat în apă, poate oferi senzația de sațietate pe moment, fără să fie un aliment greu, de aceea poate înlocui uneori deserturile foarte dulci sau gustările bogate în calorii. Pepenele roșu conține potasiu și citrulină, substanțe care pot avea un rol în sănătatea vaselor de sânge. Potasiul este important pentru funcționarea normală a organismului, inclusiv pentru inimă, iar citrulina este implicată în producerea oxidului nitric, o moleculă care ajută la relaxarea vaselor de sânge. Poate fi însă o alegere bună într-o dietă sănătoasă pentru inimă. Pepenele roșu conține apă și o cantitate mică de fibre. Două elemente importante care susțin tranzitul intestinal, apă ajută la deplasarea alimentelor prin sistemul digestiv, iar fibrele contribuie la funcționarea normală a digestiei. Totuși, dacă este consumat în cantități mari, pepenele poate provoca balonare sau disconfort digestiv la unele persoane, mai ales la cele cu sindrom de colon iritabil. Pepenele roșu conține vitamina C, vitamina A, nutrienți importanți pentru piele, potrivit newhealth.edu. Vitamina C contribuie la formarea colagenului, iar vitamina A are rol în menținerea sănătății pielii și a vederii.

O altă treabă importantă despre pepenele roșu poate fi util după efortul fizic pentru persoanele care fac sport sau depun efort pe căldură. Pepenele poate fi o gustare potrivită după mișcare, conține apă, carbohidrați și citrulină, iar acestea pot susține hidratarea și refacerea organismului după efort. Așadar, consumați cât mai mult pepene, mai ales că e sezonul de vară și găsiți peste tot. Pepenele roșu, unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, mai ales în zilele caniculare. Rămânem cu Britney Spears până la publicitatea Energy. Baby, one more time. Imediat după am Minelli, All I Need, Moyo, My Soul in the Rain și o Angelia cu Stand Behind the Music în playlistul Energy Mix Music de azi, pe finalul ediției Energy Mix Music. Eu vă las cu hiturile, ne dăm întâlnire mâine de la 11 la o nouă ediție. Până atunci,

Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații

0: glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

97,9 Energy FM. Ascultă Porțile Dorului. Noi alegem muzica, tu faci diferența pe

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: textilă până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 30 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureat 2026, doi candidați din Alba eliminați pentru tentativa de fraudă. Câți elevi s-au prezentat la prima probă? Aflăm în câteva momente. Vorbim și despre rezultate evaluare națională, când se publică notele și mediile elevilor, precizări de la Ministerul Educației. Schimbarea la etichetele sticlelor de apă, producătorii ar putea fi obligați să indice sursa de captare pe etichete. Restricții de circulație pe o stradă din Sebeș, începând de marți seara, se amenajează în sens giratoriu, precizările SPAP. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de marți, 30 iunie, temperaturi greu de suportat în aproape toată țara, maxime de 41 de grade și grindină în unele regiuni din țară, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod roșu de caniculă în Alba și aproape toată România. Bacalaureat 2026, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au transmis o informare privind desfășurarea primei probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026 în județul Alba, pentru ziua de luni, potrivit datelor în prima probă scrisă examenului național de luni. La bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026, limba și literatura română, au fost prezenți 1995 de candidați din județul Alba, din cei 2003 înscriși la această probă. Proba s-a desfășurat luni 29 iunie în 6 centre de examen din județul nostru. Nu au participat 46 de candidați. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 2 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele 2 sesiuni ale examenului de bacalaureat. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15 pe subiecte.edu.ro de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Celelalte probe se vor desfășura conform următorului program: miercuri 1 iulie, proba obligatorie a profilului, joi 2 iulie, proba la alegerea profilului și a specializării, vineri 3 iulie, proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor inițiale în centrele de examen și online va avea loc în data de 7 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se poate face începând cu aceeași zi, în intervalul orar 12-18, până în data de 9 iulie. Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 5 și articolului 6 din Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 94, Regulamentul General privind protecția datelor, afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 14 iulie în centrele de examen și online. Probele încep la ora 9, accesul elevilor în săl fiind permis în baza unui act de identitate valid până la ora 8:30. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții: recunoașterea sau echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5, cel puțin, la fiecare dintre acestea. Obținerea unei medii a notelor la probele scrise de cel puțin 6. Rezultate evaluare națională 2026, notele și mediile elevilor care au terminat clasa 8-a vor fi publicate miercuri 1 iulie. Reprezentanții Ministerului Educației au făcut precizări pentru publicarea rezultatelor. Elevii așteaptă rezultatele la examen după ce au susținut probele scrise în perioada 22-24 iunie. Media la evaluarea națională este importantă pentru admiterea la liceu. Rezultatele de la evaluarea națională 2026 vor fi afișate în data de 1 iulie, cel mai târziu la ora 12, a spus secretarul de stat Sorin Ion pentru edupedu.ro. Listele vor cuprinde codurile anonimizate ale elevilor, unitatea școlară de proveniență, nota la fiecare probă și media la examen. tot miercuri 1 iulie în intervalul orar 14-18, dar și joi 2 iulie și vineri pot fi depuse cereri pentru vizualizarea lucrărilor sau pot fi depuse contestații. Elevii pot formula contestații și fără să ceară să-și vadă lucrările. Elevii de asemenea pot cere să vizualizeze lucrările lor după afișarea rezultatelor inițiale în cazul candidaților minori. Cererea se depune de către părinți sau reprezentanții legali. La vizualizarea lucrării sau a lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație tip. În aceasta se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestuia. În perioada 4-7 iulie se rezolvă contestațiile, iar rezultatele finale vor fi comunicate miercuri 8 iulie. În 9 iulie va fi disponibilă ierarhia mediilor la examen, iar din 13 iulie vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu. Schimbarea la etichetele sticlelor de apă, producătorii de apă de izvor și apă de masă ar putea fi obligați să treacă pe etichetă localitatea și județul în care se află sursa de captare a apei. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege care introduce cerințe noi de informare pentru consumatori. Inițiativa vizează apa de izvor și apa de masă îmbuteliată comercializată în România, indiferent dacă produsele provin din țară sau din alte state membre ale Uniunii Europene. Scopul declarat este creșterea transparenței privind originea apei și tratamentele aplicate înainte de îmbuteliere. Potrivit proiectului de lege, eticheta ar urma să includă obligatoriu categoria produsului, apă de izvor sau apă de masă. De asemenea, producătorii ar trebui să menționeze denumirea localității și a județului în care este situată sursa de captare folosită pentru fabricarea produsului. Informația ar trebui să fie conformă cu documentele deținute de operatorul economic, iar acesta ar trebui să poată demonstra exactitatea datelor înscrise pe etichetă. Proiectul prevede și obligația privind tratamentele aplicate apei înainte de îmbuteliere. Dacă asupra apei au fost aplicate tratamente care, potrivit legislației, trebuie declarate consumatorilor, acestea ar urma să fie menționate pe etichetă. În cazul în care nu au fost aplicate astfel de tratamente, producătorul ar putea utiliza o mențiune clară și neechivocă privind lipsa tratamentelor. Inițiatorii susțin că în prezent informațiile despre proveniența apei și despre tratamentele aplicate nu sunt prezentate întotdeauna într-o formă uniformă și ușor de înțeles pentru consumatori. Pe piață sunt comercializate mai multe categorii de apă îmbuteliată, precum apă minerală naturală, apă de izvor și apă de masă. Deși sunt produse destinate consumului, nivelul informațiilor furnizate pe etichete poate fi diferit. Prin noile reguli, cumpărătorii ar putea compara mai ușor produsele și ar putea lua decizii mult mai informate. Respectarea noilor reguli ar urma să fie verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Proiectul prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de etichetare. Amenzile ar urma să fie cuprinse între 5.000 și 25.000 lei în funcție de tipul abaterii. Printre faptele sancționate se numără nerespectarea obligației de a indica denumirea categoriei produsului, omiterea sau indicarea neconformă a informațiilor despre sursa de captare și nerespectarea obligației de a menționa tratamentele aplicate. Obligațiile privind etichetarea ar urma să se aplice după 12 luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a le permite producătorilor să își adapteze etichetele și ambalajele. Produsele introduse pe piață înainte de acest termen ar putea fi vândute până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Consiliul Legislativ are termen până la 15 iulie pentru a se pronunța asupra proiectului, potrivit Mediafax. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului, Sebeș, anunță restricții de circulație pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiu de marți seara până miercuri dimineața. Se lucrează la amenajarea unui nou sens giratoriu. Vă informăm că începând cu data de 30 iunie, ora 19 și până în data de 1 iulie, ora 7, circulația rutieră pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Sebeș va fi restricționată temporar ca urmare a lucrărilor de amenajare a noului sens giratoriu la intersecția cu strada Augustin Bena. Lucrările au ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în zonă. Pe durata execuției lucrărilor, conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului din teren și să utilizeze rutele alternative recomandate. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare, a transmis SPAP Sebeș.
1: Urmează meteo.
4: România se confruntă cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Temperaturile vor atinge valori extreme în aproape toată țara, iar în vest maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, în timp ce pe litoral și în delta Dunării maximele se vor situa între 30 și 31 de grade. După amiaza și seara, vremea va deveni instabilă în mai multe zone ale țării. Primele fenomene sunt prognozate în regiunile montane și submontane, urmând ca acestea să se extindă spre Crișana, Maramureș și Transilvania, iar local și în celelalte regiuni din țară. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce pot ajunge la 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și cantități importante de apă, care pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. Și în capitală, valul de căldură va continua, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii a 39 de grade, o valoare apropiată de recordul absolut al lunii iunie. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, însă spre noapte cresc șansele pentru norări temporare, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă în capitală va coborî până la 22-23 de grade, ușor mai scăzută în zona periurbană. ANM a emis un cod roșu de caniculă valabil marți 30 iunie pentru Alba și mai multe regiuni ale țării. Fenomenele vizate sunt temperaturile extreme, nopțile tropicale și disconfortul termic deosebit de accentuat. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Potrivit ANM, în zonele aflate sub cod roșu se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Meteorologii anunță nopți tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

87,9 Energy FM. Ascultă Porțile Dorului. Noi alegem muzica, tu faci diferența.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

foc să trag, să las ce-mi-a fost mai drag, să las ce-mi-a fost mai drag. Ori pe râs pe la primari, la ocol și la jandari, la ocol și la jandari, mă. Să nu pot un foc să trag, să las ce-mi-a fost mai drag, să las ce-mi-a fost mai drag. Dar eu pacima asta prea bine-o știu, cât o-i fi pe lume viu. Și într-o bună zi cu toți orbicea, de

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 07

Cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Evald Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Evald Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Astfel, mesajul a ajuns în 172 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. În ultimele predici am auzit despre faptul că semnele timpului vorbesc o limbă clară și ne avertizează cu privire la iminenta revenire a lui Iisus Hristos. Astăzi vom auzi despre ultimul mesaj pe care l-a trimis Dumnezeu în generația noastră, ultima lui vorbire. Ascultați și luați aminte căci Dumnezeu a vorbit.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Mesajul timpului de sfârșit. Stimați ascultători, este un privilegiu pentru mine de a vă saluta pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Noi știm că suntem în legătură acum cu mii de oameni în dragostea lui Dumnezeu din Europa de Est și de Vest, precum și alte părți ale lumii. Numeroasele scrisori dau mărturie despre binecuvântarea propovăduirii biblice. Emisiunea noastră poartă titlul Mesajul timpului de sfârșit. Este vorba despre aducerea mesajului de sfârșit credincioșilor. Multe prorocii se împlinesc în această generație. Noi suntem aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Toți au dreptul să fie informați despre planul de mântuire a lui Dumnezeu în acest timp. De fiecare dată când Dumnezeu intenționa de a face ceva ieșit din comun pe pământ, El a făcut un anunț printr-un rob trimis de El. Înainte ca potopul să năvălească ca judecata lui Dumnezeu asupra pământului, Domnul Dumnezeu a trimis pe prorocul Noe cu un mesaj. Domnul a comparat acel timp cu al nostru. Atunci el a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne. Dar copiii lui Dumnezeu nu au acordat atenție cuvântului și nu s-au lăsat mustrați de Duhul lui Dumnezeu. Ei s-au amestecat cu fetele oamenilor și astfel au atras mânia lui Dumnezeu asupra întregii omeniri. Linia binecuvântată a lui Set s-a amestecat cu linia lui Cain și Dumnezeu a hotărât sfârșitul omului. Și în acest timp există doar două linii, credincioșii și necredincioșii, copiii lui Dumnezeu și copiii acestei lumi. Noi trăim astăzi cel mai mare amestec din toate timpurile, iar Dumnezeu vorbește din nou. Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Oamenii se străduiesc de a se uni peste tot, în domeniul religios, politic sau economic. Numai adevărații credincioși iau în serios avertismentul din 2 Corinteni 6:14. Nu trageți la un juc străin cu necredincioșii, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau ce legătură are lumina cu întunericul? Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea lui Dumnezeu, dar înainte ca să vină nimicirea asupra pământului, are loc răpirea adevăraților credincioși. Despre noi este scris că a găsit har înaintea Domnului. Despre aceasta este vorba în acest timp. A găsi har înaintea lui Dumnezeu înseamnă de a recunoaște voia Domnului, să crezi cuvântul lui și de a te lăsa mustrat de Duhul lui Dumnezeu. Două cărți din Biblie au scos în evidență într-un mod deosebit partea profetică a istoriei mântuirii. În Vechiul Testament este cartea prorocului Daniel, în Noul Testament este descoperirea lui Iisus Hristos, adică cartea Apocalipsa. În ambele cărți sunt arătate evenimente în tablouri și simboluri care pot fi înțelese numai prin descoperire divină. Prorocii au văzut în vedenii intenția lui Dumnezeu și puteau descrie poporului lui Dumnezeu lucrurile văzute. În Daniel 8:15 noi citim: pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o înțeleg, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui bărbat. A fost îngerul Gavril, care a fost trimis de Dumnezeu la proroc cu însărcinarea: Gavrile, tâlcuiește-i acestuia vedenia. Dacă astăzi ar da cineva mărturie de o astfel de trăire, atunci nu ar mai trebui să-și facă griji de bagiocura care ar veni asupra lui. Chiar și aceia care se numesc credincioși ar avea greutăți să creadă lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Prorocul Daniel dă mărturie despre îngerul Gavril zicând: el a venit atunci lângă locul unde eram și când la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ, el mi-a zis: ficuloare, aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Însuși Domnul dă robilor săi înțelegerea corectă pentru a prezenta evenimentele biblice. Ei primesc însemnătatea cuvântului profetic prin vedenii, prin trimiterea unui înger sau prin descoperirea directă a Duhului Sfânt. În credincioșie și adevăr, ei aduc mesajul divin poporului lui Dumnezeu. Nu toți sunt autorizați să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, dar în dealungul timpului s-a făcut o profesie din aceasta, care este aleasă ca orice altă meserie, fără să fi primit o chemare divină. Prorocii și apostolii nu au vorbit niciodată de la ei atunci când era vorba de planul de mântuire a lui Dumnezeu. Ei toți au fost chemați și însărcinați de Dumnezeu. În această legătură, eu mă gândesc la chemarea iubitului nostru frate Branham. care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod excepțional. El a dat mărturie deseori cum a venit îngerul Domnului la el și i-a dat instrucțiuni divine. Poate că mulți vor spune acum: eu cred numai ceea ce este scris în Biblie. Stimați prieteni, cine crede ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, acela va crede și ceea ce face același Dumnezeu în acest timp. Fratele Branham a descris arătarea îngerului care a venit la el în 7 mai 1946, după cum urmează. Înălțimea lui aproximativ de 1,80 m, greutatea lui de circa 90 de kilograme, cu părul închis și fără barbă. Fratelui Branham i-a mers așa ca și prorocul lui Daniel. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, am fost trimis din prezența Totputernicului Dumnezeu ca să spun că viața ta neobișnuită și căile tale neînțelese au indicat înspre faptul că Dumnezeu te-a trimis cu un dar de vindecare divină la oamenii din lume. Dacă ești sincer și reușești ca oamenii să te creadă, nimic nu va sta împotriva rugăciunii tale, nici măcar cancerul. Eu personal am avut privilegiul de a-l auzi și vedea pe acest bărbat al lui Dumnezeu în Europa și în Statele Unite. Propovăduirea lui autorizată a cuvântului m-a impresionat profund. La vârsta de 18 ani citisem deja Biblia, dar după aceea am citit-o încă o dată din scoarță în scoarță în duh de rugăciune. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu că l-a trimis pe robul și prorocul său în această generație cu așa vorbește Domnul al cuvântului descoperit. Mulți nu se ostenesc să cerceteze cu deamănuntul pe baza Sfintei Scripturi ceea ce a făcut Dumnezeu în acest timp. În schimb, ei ascultă de cărturari care atribuie lucrarea lui Iisus din acest timp, o atribuie diavolului. Dar un adevărat rob al lui Dumnezeu nu este dependent de judecata și sentința oamenilor. El stă înaintea Atotputernicului Dumnezeu și își îndeplinește conștiincios misiunea. Eu știam de chemarea propovăduirii cuvântului din adolescența mea și predicasem deja de mulți ani. Dar când a venit ziua confirmării chemării divine, a fost în 2 aprilie, în anul 1962, la răsăritul soarelui, atunci când Domnul cu voce tare mi-a rostit următoarele cuvinte: robul meu, timpul tău pentru acest oraș se va sfârși în curând, eu te voi trimite în alte orașe să propovăduiești cuvântul meu. Ce am simțit eu atunci, nici nu pot descrie. Întocmai mă uitasem pe fereastră când vocea Domnului a răsunat din partea dreaptă a ferestrei. Eu nu am avut nici cea mai mică idee ce se va întâmpla. Autoritatea vocii Domnului a fost atât de puternică încât am crezut că lumea se va opri în loc și va începe judecata de apoi. Eu am știut că orice va spune această voce este absolut și sigur. Mai multe detalii despre mărturia mea și despre călătoria mea la fratele Branham puteți citi în broșura Crede numai pe așa vorbește Domnul. Fratele Branham mi-a zis prin descoperire divină exact aceleași cuvinte, dându-mi confirmarea însărcinării divine. Pentru mine, cât și pentru toți adevărații credincioși din acest timp, este sigur faptul că Iisus Hristos este același. Că El vorbește și lucrează și îi însărcinează pe robii Săi să descopere cuvântul Său poporului Său. Așa cum Domnul a tâlcuit vedenia prorocului Daniel prin trimiterea îngerului Gavril, așa Dumnezeu a trimis în acest timp pe îngerul Lui la robul Lui. Dacă am intrat în tot ceea ce a făcut Domnul prin slujba fratelui Branham, atunci noi am putea scrie o nouă carte a faptelor apostolilor. Dragi prieteni, eu v-am dat mărturie de întâmplări adevărate care sunt valabile și înaintea tronului lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu nu s-a schimbat, El împlinește și confirmă făgăduințele cuvântului Său. Duhul lui Dumnezeu nu va rămânea pururea în om, timpul Harului este pe sfârșit și revenirea lui Iisus Hristos este aproape. Suntem noi cu toții pregătiți de a-L întâmpina? Noi dorim să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău descoperit din acest timp. Permite de a intra în toate inimile mesajul timpului de sfârșit. Binecuvintează poporul Tău de pe întreg pământul. Eu te rog în numele lui Iisus. Amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766. Și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile în

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Bună seara, ora 19. 79% dintre elevi au promovat evaluarea națională, arată primele note înainte de contestații. Și Armata Română angajează aproape 7.000 de soldați, anunță Ministerul Apărării. Ministerul Educației anunță astăzi că 79% dintre elevii care au susținut evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de contestații. Conform primelor rezultate publicate astăzi, doar 7 candidați au încheiat examenul cu 10 pe linie. Candidații nemulțumiți de note își pot vizualiza lucrările și pot depune ulterior contestații începând de mâine între orele 14 și 18, dar și joi și vineri, conform calendarului aprobat. Rezultatele finale se vor afișa peste o săptămână, în data de 8 iulie. Anul trecut, procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 la evaluarea națională a fost de 83,1, cel mai mare procent din ultimii 15 ani. Președintele Nicușor Dan a dat asigurări astăzi că statul român funcționează, chiar dacă guvernul are momentan unele limitări. El a precizat că există totuși un consens pe cele mai importante proiecte. Nicușor Dan:
3: statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt 2 luni. Așteptăm de la guvern care să fie, sau partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul, și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi.
2: După întâlnirea avută astăzi cu ambasadorii europeni în România, șeful statului a mai afirmat că își dorește un guvern cu puteri depline, deși nu știe când se va întâmpla asta, și a insistat ca partidele implicate în negocieri să se vadă cât mai des în perioada următoare pentru a găsi o soluție. Armata Română angajează aproape 7.000 de oameni, un record pentru ultimul deceniu, anunță astăzi ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Mai exact, Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 6.763 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Cei interesați trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani și de cel mult 45 de ani, precum și minimum 10 clase terminate. MAPN precizează că nu este nevoie de facultate sau experiență militară anterioară. Candidații pot afla detalii și se pot înscrie atât la Centrul Militar Zonal din județul lor, cât și online pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Uniunea Europeană va elimina începând de mâine taxele vamale aplicate produselor americane, așa cum s-a angajat în acordul comercial negociat anul trecut cu Washingtonul, relatează AFP. Legislația care pune în aplicare această promisiune a fost publicată astăzi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare mâine. Europenii și-au asumat angajamentul de a elimina taxele vamale asupra majorității produselor industriale și agricole provenite din Statele Unite, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de președintele american Donald Trump asupra importurilor europene. Codul roșu de caniculă rămâne în vigoare până mâine la ora 10 în aproape toate județele țării, mai puțin în Tulcea și Constanța, aflate sub cod portocaliu. Meteorologii anunță o noapte tropicală cu temperaturi între 22 și 25 de grade Celsius. Valul de căldură va persista și pe parcursul zilei de mâine, dar se va restrânge în jumătatea de nord a țării. Un cod portocaliu de caniculă va fi în vigoare în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 37 de grade. În paralel, 6 județe din Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei vor fi vizate mâine de un cod galben de căldură. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, începe Roz cu Carla Maria Teha.
1: Radio Guerilla.

0: Adică dacă am putea să inventăm un imn al caniculei, acesta ar putea trece liniștit.
1: Cine e acolo?
2: Nimeni.
1: Nimeni și mai cum?
2: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
3: Radio Guerilla.
0: Bună seara! Păi dacă e marți și e trecut de orele 19, dar totuși ne încadrăm în sfertul academic, înseamnă că a început acea emisiune cu, pentru și despre fete tipe gagici sau femei pe care eu le consider model. Despre care cred că e bine să știți. Ființe de sex feminin care nu se opresc din evoluat. Suflete care trăiesc curajos și autentic. Care aleg propria lor cale și care ies din rând. Iar în această seară nu avem onoarea de asta cu una, nici cu două, ci chiar cu trei invitate. Best of them. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Bună seara! Bună. Bine ați venit aici.
4: Bine, bine te-am găsit.
5: Roz. Eterul feminin.
0: În caz că vocea lor vă este cunoscută sau va deveni puțin familiară, pentru că n-ați apucat încă să le descoperiți în eterul feminin, vă spun de pe acum că sunt trei dintre fetele care au făcut practică la Radio Guerilla și care au susținut emisiunea colegului Sorin Badea prin diverse rubrici, producție, jurnalist de radio, cum s-ar spune.
4: Chiar și știri.
0: Chiar și știri, ați făcut chiar
4: da,
0: și știri?
4: Da, da, da.
0: Bun. Motiv pentru care am zis că nu puteam rata ocazia de a le descoperi și în eterul feminin, pentru că sunt trei studente sau proaspăt absolvente, una dintre ele, de a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, diverse secții, dar mai întâi aș vrea să vă invit pe voi să vă prezentați, ca lumea să se obișnuiască și cu vocea voastră și cu numele, pentru că până la orele 21 microfoanele vă vor aparține mai mult vouă decât mie. O luăm de la cea mai mare sau de la cea mai mică? De la cea mai mică?
6: Așa să fie. Bună, eu sunt Patty, am 19 ani, aproape 20. Sunt, adică tocmai am terminat anul întâi la jurnalism. Ce să mai zic, sunt pasionată de artă, îmi place foarte mult actoria. Cânt, îmi place să socializez, să călătoresc, să citesc și vorbesc foarte mult. Deci pregătiți-vă pentru asta.
0: Să socializezi în viața reală sau în social media?
6: Și, dar prefer viața reală.
0: Oh, iată.
6: Din București.
0: Din București,
6: da.
0: Bun, Pati. Ai terminat anul întâi?
6: Da.
0: Bun, s-a încheiat școala?
6: Da, s-a terminat, gata, cu
0: când?
6: Sesiunea. Eu am terminat joia trecută, personal,
0: bun,
6: cu sesiunea.
0: Ioana?
7: Bună. Bună! Sunt Ioana, eu am 20 de ani și tocmai ce am terminat anul 2 la jurnalism și științele comunicării pe specializarea comunicare și îmi place foarte mult muzica și activez în scena locală.
0: În ce fel?
7: Sunt în două trupe și cânt la bas.
0: Wow!
7: Și îmi place tot așa, Acida și Eyes Closed. Și îmi place și mie foarte mult să comunic tot în viața reală mai mult. Și mai nou îmi place foarte mult și radioul și mulțumim foarte mult pentru invitație.
0: Mulțumesc și eu că ați acceptat invitația mea de a ne juca puțin. Și cea de-a treia invitată a acestei serii este, iată, proaspăt absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Felicitări!
8: Tocmai mulțumesc!
0: Ești în prag de a-ți da licența, nu?
8: Da, mai am o singură etapă să prezint produsul. Am dat examenul și cam asta e tot. Eu sunt Bianca, sunt arbitru de fotbal, îmi place foarte mult să călătoresc, să mă plimb, e pasiunea mea. Și eu vorbesc foarte mult.
0: Deci nu ați ales întâmplător radioul ca loc de a vă face practica, cred.
6: Clar nu.
0: Ce produs ai de prezentat, să ne întoarcem un pic la licența ta?
8: Reportaj radio.
0: Ah, wow.
8: Da.
0: Și l-ai produs aici?
8: Da.
0: Despre ce e vorba?
8: Este vorba despre o echipă de fotbal feminin din Liga a doua, care tot pierde, dar totuși continuă.
0: Este un caz real?
8: Da.
0: De unde?
8: Oțelul Galați.
0: Mm-hmm. Ești ele din Galați?
8: Sunt, eu nu, sunt din București. Ele sunt pe ultimul loc, dar fetele tot se duc la meciuri, la antrenamente și au aceeași pasiune pentru fotbal, chiar dacă ele pierd non-stop.
0: Ce frumos! Și de ce le-ai ales?
8: Păi am zis că fotbalul feminin nu e așa de popular și că mai ales echipele mici. Rapid este. Ele au jucat cu Rapid atunci când am fost eu să fac reportajul și Rapid este pe primul loc. Am zis că despre ele vorbește toată lumea, dar despre echipele de pe ultimele locuri nu vorbește absolut nimeni. Și că ar fi frumos și pentru ele să fac asta.
0: Și cum te-au primit?
8: Au fost foarte rușinoase. Am scos foarte greu ceva de la ele. Dar am dat de o fată care mi-a vorbit foarte mult și foarte frumos. Restul nu prea au vrut așa să vorbească, dar am reușit să scot un material bun.
0: Lung?
8: De 6 minute, aproximativ.
0: Mm-hmm. E foarte interesantă preocuparea ta. De fapt, e o profesie, cred, deja, nu? Ești arbitru de fotbal legitimat? Sau?
8: Da.
0: Mm-hmm. Și poți să arbitrezi orice tip de meci de fotbal, în orice ligă, sau cum?
8: Nu. Mm-hmm. Am de dat niște teste ca să ajung în Liga a treia, dar noi oricum dăm de 2 ori pe an, dăm teste fizice și teoretice. Și trebuie să le luăm ca să...
0: În ce constă testul fizic?
8: Păi depinde, eu dau testul Cooper, am de alergat cam 2 km jumate, să spun, ceva de genul, în 12 minute.
0: Wow!
8: Da, este foarte greu.
0: Te antrenezi pentru asta? Alergi zilnic?
8: Nu chiar. Dar urmează să ies la alergat pentru că vreau să ajung la Liga 3-a.
0: Asta e cea mai importantă? Iartă-mă, nu știu nimic despre fotbal.
8: Nu, Liga 1 este cea mai importantă, dar trebuie să le iau treptat de la Liga 3-a, a 2-a și după 1-a.
0: Bun. A contat faptul că ești cumva din branșă în realizarea reportajului? Simți că te-a ajutat?
8: Foarte mult, pentru că altfel nu aveam cum să dau de antrenorul echipei, nu aveam cum să iau legătura cu absolut nimeni. Dar...
6: Și cred că nici nu știai exact așa ce întrebări să le pui, adică...
8: Exact. Am fost, m-a ajutat că am fost arbitru, pentru că am reușit să intru și în vestiarul arbitrilor, să vorbesc cu ei ca să întreb anumite lucruri. Am reușit să fiu și pe teren, pe, lângă banca echipei oaspete, adică oțelul. Și am luat înregistrări mult mai bune chiar de acolo, de pe teren.
0: Wow! Și te gândiți să urmezi...
8: M-am gândit, dar mie îmi place și partea de arbitru și nu prea am cum să le fac pe amândouă, pentru că meciurile sunt în weekend și la mine și la echipele mai mari, și dacă aș fi jurnalist sportiv, ar trebui să renunț la arbitraj, care este tot în weekend. Și, na, e puțin mai complicat. De asta îmi place foarte mult radioul, pentru că este în cursul săptămânii și am timp de amândouă.
0: Sunt și emisiuni în weekend, să știi. Și de obicei, adică, nu toată, nu e un caz general, dar mulți au început cu emisiuni de weekend, până s-au obișnuit și...
8: Da, dar probabil aș putea să am o emisiune seara, când meciurile sunt dimineața, și tot aș avea cum să le fac pe amândouă.
0: Și ți-ar plăcea să ai emisiune pe profilul acesta?
8: Da.
0: De fotbal?
8: Da, da, da, da. Mi s-ar părea foarte interesant.
0: Și avea ce să discuți la fiecare ediție despre fotbalul feminin?
8: Sunt foarte multe, cum sunt și despre fotbalul masculin, așa sunt și la fotbalul feminin.
0: Nu sunt foarte multe echipe, cred, nu? Sau?
8: Nu, în Liga 1 nu sunt foarte multe, nici în a doua. Au început să fie foarte multe echipe de junioare, să se promoveze. Și,
0: deci vezi un viitor în fotbalul feminin? Da. Super. Bine, 0758894948, deschid oficial și calea de comunicare cu invitatele mele din această seară. Voi știți care e mersul aici, le transmiteți mesaje pe WhatsApp, eu în calitate de mesager le dau mai departe și fetele vă răspund. Luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem. De-abia aștept.

0: Radio Guerilla.
1: Roz.
2: Roz, doar pentru neascultătoarele Guerilla.
1: Publicitate.
3: Ce tare s-a uitat plecat.
1: Publicitate.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și 20% extra la toate espresoarele Crups. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ce tare s-a uitat plecat.
5: Poate, nu știu, mă întorc. Poate plătești și după cineva.
6: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, De capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
7: Te iubește mama, da?
6: Văzut de Radio Guerilla.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: publicitate. Bine, hai și pentru ascultători, pentru că e o emisiune care vă face legătura cu viitorul. Da, și nu o spun doar așa, pentru că alături de mine sunt trei fete, trei studente sau proaspete absolvente în cazul Biancăi la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Deci am onoarea de a discuta cu viitoarele jurnaliste, sau nu știu, să vedem dacă l-a convins facultatea sau nu. În orice caz, mă gândesc că emisiunea din această seară poate fi de interes chiar și pentru cei care termină liceul acum. Și sunt la BAC și poate mai cochetează cu ideea de a da sau nu la jurnalist sau de a o include între opțiunile lor și chiar aș vrea să le fie de folos discuția cu voi și lor. Așa că dacă aveți întrebări pentru fete legate de acest aspect și credeți că noi nu reușim să le acoperim, 0758948948, go for it. Așa, apropo, admiterea când e? Pe vremea mea? Pentru că, uite, mi-am dat seama că, de fapt, suntem patru absolvente de, sau viitoare absolvente de FJSC în acest moment aici, la microfoanele Radio Ghirila, pentru că și prima facultate pe care m-am terminat a fost Facultatea de Jurnalism din cadrul FJSC. În anul de grație 2004 dădeam eu admiterea.
1: Wow! Eu nici nu eram născută.
0: Oh my God! Bun. Fetelor, dragile babei, era, pe vremea aceea se făceau 4 ani de facultate și am fost 13 pe loc. Era o facultate râvnită de multă lume. Dacă luai 7, era un fel de 10, cu felicitări. Și a fost o admitere destul de grea, n-a fiind 13 pe loc. Mi-amintesc că admiterea a fost în toamnă. Atunci era programată. Nu știu acum cum e.
1: E în iulie, cred că la jumătatea...
2: După ce terminăm noi cu licența.
0: Aha, ok.
1: Cam pe 23 iulie, 20 iulie, ceva, depinde. Depinde de an.
0: Eu am dat toamna la începutul lui septembrie și spre disperarea mamei mele nu am ales altă opțiune de facultate. Na, puteam să dau admit.
1: Wow!
0: A început ploaia?
1: Ce se aude?
0: A început ploaia.
1: Wow! Vai, ce tare se aude!
0: După furtuna. Așa. A fost cu peripeții. Am avut o pneumonie dublă. Oh. Nu știu, credeam că o să fie ceva, un eșec total, dar iată că până la urmă s-au legat lucrurile și...
1: Wow!
0: Avem al cincilea invitat în această seară, de fapt invitată, că e la feminin.
1: Da, ploaia.
0: Furtuna. Bine ai venit, Furtuna. Te invităm și pe tine la microfon, ia loc, lasă-ne să ne purtăm conversația. Și vreau să aflu despre cum a fost admiterea pentru voi. Dacă ați avut parte de peripeții de genul acesta, cum am avut eu, iată, n-am ales altă facultate, am zis, dacă nu intru, mai stau un an, deși îmi pusesem o opțiune la o facultate particulară, doar pentru a liniști parțial pe mama, altfel, în gândul meu era, dacă nu intru, nici nu mă duc la particular, mă întorc la Deva, că eu veneam de la Deva, deci nu, și mai stau un an. N-a fost cazul și până la urmă am reușit să intru.
1: La mine a fost destul de liniștită toată perioada asta cu admiterea, din perspectiva faptului că prima mea opțiune a fost un ATCU. Și atunci, automat, fiind a doua opțiune, am zis, mă duc, dau examenul, ce-o fi, o fi. Îmi amintesc că mai aveam o săptămână până la examen, eu nu m-am pregătit în niciun fel. Și am văzut că suntem vreo 17 pe loc și m-am panicat un pic, ce-i drept. Și mai ales după aia când m-am dus în sală și toată lumea în jurul meu era super panicată. Spuneau că au făcut meditații, că nu știu ce, mă simțeam efectiv picată din cer. Zic, ok, eu am venit aici, ce-o fi, o fi, mă așteptam să nu intru. De-aia m-am aplicat și la comunicare și relații publice și la publicitate și la jurnalism. Am zis, le pun pe toate trei, numai să știu că intru undeva. Dar, în schimb, nu mi s-a părut deloc greu examenul. Ulterior, când au venit rezultatele, am avut șocul vieții mele că am intrat a doua.
0: Wow.
1: Da, adică a fost de-a dreptul șocant. Eu nu știu, eu credeam că s-au greșit listele. M-am uitat de 10 ori la codul ăla să văd dacă e al meu. Că nu mă așteptam la chestia asta.
2: Adică ți s-a părut greu și aveai impresia că n-ai făcut ce trebuie?
1: Nu că mi s-a părut greu, dar știam că e foarte mare concurența și știam că toată lumea era pe acolo foarte bine pregătită. Adică oamenii chiar voiau să dea, erau, toată lumea spunea că au fost și la simulări și eu habar n-aveam de existența simulării, adică eram pe bune picată din cer.
2: Tu ești fata enervantă care a zis că n-a învățat niciodată nici timpul. Ia 10, nu la toate.
1: Nu, sper că nu.
2: Păi să ne scrie colegii tăi de liceu, dar de ce făceai la fel. Bun, felicitări.
1: Da, bravo. Mulțumesc. Da.
2: Și ai intrat și la toate trei secțiile?
1: Da, toate trei secțiile, la jurnalist și la comunicare pe locul 2 și la publicitate pe locul 3 sau chestii de genul.
2: Mm-hmm. Adică... Și examenul e și acum compus din probă scrisă și orală?
1: Nu, este
3: doar scris.
2: Oh, wow.
1: Da. Okay. Ai grile de vocabular, un text de narațiune și unul de creativitate.
2: Mm-hmm.
1: Cam asta e.
4: Au fost trei la voi?
1: Da.
4: Eu am dat doar... grilă și încă un text de scris.
1: Ah, ok. Da.
4: Cu o situație, da.
1: Da, am avut și un argumentativ noi, pe lângă tine.
2: Mm-hmm. Ei, pe vremea mea.
4: Așa pot să spun și eu?
2: Se dădea. Aveam și, adică a fost și examen scris și examen oral. A fost două zile sau poate mai multe, nu mai țin minte exact, dar au fost două tipuri de probe.
1: Era mai greu, cred că.
2: Da, cred că a fost un pic mai greu. Și notele? Acum tot așa 7 e 10 sau o să dau și note mai mari?
1: Păi pot să zic, eu am luat 8.70 și am fost pe locul 2. Cred că cel de deasupra mea avea 8.80 un pic. Adică cea mai mare notă a fost în jur de 8.80, cred.
2: Mm-hmm. Ok. Ioana, la tine a fost cu peripeții?
3: Da și nu. Eu am aplicat la 3 facultăți, că eram un pic stresată, deși îmi doream foarte mult să intru strict la asta. Și am aplicat tot așa ca Pati la toate 3 specializările și am intrat la toate. Și eu am ales cumva specializarea în funcție de public. M-am uitat așa stânga-dreapta cine a intrat și am zis ok, parcă m-aș înțelege mai bine cu cei de la comunicare și am intrat la comunicare.
1: Wow.
3: Da. Deci...
2: Și așa a fost? Te înțelegi bine cu colegii tăi?
3: Da. Ok.
2: Ești prietenă cu ei sau ți-ai făcut prieteni și la celelalte specializări?
3: Mi-am făcut și la celelalte specializări. Am toată lumea din toate părțile.
2: Ok. De ce ai ales facultatea asta? De ce ți-ai dorit așa de mult?
3: Eu de mică am cochetat mai mult cu latura de uman și am vrut de când eram în clasa a 5-a să urmez drumul ăsta și îmi place foarte mult să scriu și am zis că asta ar fi alegerea cea mai bună pentru mine.
2: Ce scrii? Scrii și poezii?
3: Îmi plac cel mai mult să scriu narațiuni, dar și poezii din când în când. Și ajută și eu fac muzică și atunci mai ajută și la partea de versuri.
2: Compui?
3: Da, chiar e util.
2: Mm-hmm. Ok, o să ajungem și la pasiunile voastre. Dar hai să luăm... Aoleu, ploaia este... Își dorește cu tot din adinsul să fie invitată specială emisiunii.
3: O să ne ia locul.
2: Să facem puțină liniște să... Bun. Dragile mele neascultătoare și dragii mei ascultători, în cazul în care în orașele dumneavoastră nu plouă, vă invit să vă bucurați pentru următoarele secunde de prezența furtunii din capitala Bucureștiului, măcar senzorial. Simțiți cum scade temperatura din locuința dumneavoastră? Vi se răcește inimioara? Acum să încercăm și noi să coabităm cu ea.
1: Da. Trebuie să ne împrietenim cu ploaia altfel. N-avem ce să facem.
2: Facem bonding. Dar până una alta, propun să ascultăm o piesă din playlist-ul vostru. Poate se mai domolește. Să ascultăm chiar propunerea Ioanei, că la tine am rămas, care face și muzică. Și apoi să ne întoarcem să... Continuăm. Ce ascultăm? Florence Road. Break the curve.

0: Eu ne-am întors în eterul feminin. Ia să vedem. Se mai aude?
1: Parcă
0: un pic de tot.
1: E lejer, păi vorbim mai tare. Gata.
0: Bun, aici suntem.
2: Roz. Eterul feminin.
0: În eterul feminin cu Bianca, Patty și Ioana, studente, respectiv absolvente a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Mi-am propus să le aduc în mansarda Radio Guerilla, în eterul feminin, pentru o discuție cu viitorul. Cu viitorul jurnalismului, viitorul feminin, viitorul, iată, al muzicii.

0: Momentan doar în engleză, dar cine știe, poate în curând.
1: De unde pasiunea ta pentru japoneză? Mi-ai scris că ai studiat japoneză în liceu?
0: Da, așa e. Părinții mei au fost foarte pasionați cu cultura Japoniei și atunci cumva am avut-o în casă, ca să zic așa, și la liceu am descoperit cam prin clasa 8-a și noi am prins clasa 8-a cu carantina și s-au făcut niște meet-uri și acolo am aflat cumva de partea asta de japoneză de la liceul la care am fost.
1: Ce liceu ai terminat?
0: Ion Creangă, de aici, din București. Și am intrat la filologie intensiv japoneză și mi-a plăcut foarte tare și am descoperit destul de multe chestii. Și cred că am prins puțin și limba.
1: Ți-ar plăcea să fii jurnalist în Japonia?
2: Nu.
0: Ce? Mă sperie puțin Japonia.
1: De ce?
0: Sunt așa destul de strict. Nu sunt foarte... să zic, open-minded, creativ și nu știu ca străin cât de multe integra acolo. Eu am și niște prieteni care locuiesc acolo și se chinuie puțin. Dar de vizitat mi-ar plăcea să vizitez și de ce nu să lucrez puțin acolo.
1: În jurnalism? Sau
0: da,
1: în ce domeniu?
0: Da, da, în orice domeniu din jurnalism, poate radio, muzică, de ce nu?
1: Să ai emisiune în limba japoneză de radio.
0: Ar fi foarte interesant.
1: Te-ai descurca? Ești la nivelul ăsta sau încă?
0: Momentan nu, dar poate în viitor, da.
1: Am pus să ai o rubrică.
0: Da, ar fi drăguț. Asta mi-ar plăcea mult.
1: Poți să spui în japoneză bună seara și bine ați venit la Radio Guerilla?
0: Konbanwa. Și acum m-am blocat pentru că sunt emoționată, dar...
1: Ok. Am încercat să facem pact cu ploaia. Atât s-a putut. Mă gândesc să lăsăm fundalul ploii să ne acompanieze.
3: E potrivit. Cred că e un pic așa relieving pentru temperaturile de afară să auzi ploaia. Ești în sfârșit, mamă, ce bine, gata.
1: Da, de fapt, noi am propus acest... Fetele au venit cu această propunere să ascultăm pe fundal ploaia.
3: Ploaia, da.
1: Atât pentru, nu neapărat pentru bucureșteni, dar pentru toți ascultătorii și neascultătoarele din lumea întreagă care sunt conectați la eterul feminin și care suferă de căldură. Bun. Ioana, n-am terminat cu tine, dar luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem. 0758948948 dacă aveți întrebări pentru invitatele mele. Acum e momentul. Dacă vreți să-i transmiteți ceva ploii, parte.
4: Ascultați Radio Guerilla.
5: Je t'aime, Tama.
6: Talking to me. Manem blu.
7: Publicitate. Acum în magazinele
8: Altitate.
9: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
10: La filmul de piatra.
9: La filmul de piatra.
11: La filmul de piatra.
9: Filme sub stele, concerte, petreceri.
10: O zi întreagă pentru copii.
9: Și
12: Silent Party pe vârful muntelui.
9: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
10: 18.
9: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
10: Abia aștept.
9: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
11: Plăcut de Radio Guerilla.
13: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Anto, în direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Cultura întâlnește Marea la Constanța. În iulie, Jazz Upsi Fest, ediția 9, o lună de muzică, artă și experiențe culturale. Concerte live cu Sorin Zlat Band, MD Band, Duo Velvet, Equinox Band și mulți alții. Expoziția Art Up, artă contemporană în peninsula Ovidiu și pe faleza cazinoului. Momentele pop-up transformă orașul într-o scenă deschisă. Între locații, tururile, pedalăm și degustăm și pedalăm și aplaudăm.
3: De noi ați uitat!
2: Deloc! O să vă placă programele educaționale Jazz Up Young. Accesul este gratuit la Jazz Up Sea Fest, 1-31 iulie, în Constanța. Detalii pe jazzup.ro. Plăcut de Radio Guerilla!
4: Radio Guerilla!

0: Pubblicitate.
1: Da, ne-am întors în eterul feminin cu invitatele mele din această seară, rebelele de la radio. Iată, am aflat ceva nou. Ce înseamnă asta? Rebele de la radio.
2: A fost un desen pe Disney Channel în perioada în care eram noi mai mici și cred că toată generația noastră l-a prins.
3: Da, era fata asta care era foarte revoltată, dar nu mai știu legătură cu ce și știu că a fost singura care a avut curajul să... Să vorbească cumva și...
4: Și nimeni nu știa cine e.
3: Da, nimeni nu știa cine e.
2: Și la final a zis că eu sunt rebela de la radio.
4: Și după s-a ridicat toată lumea,
3: eu sunt rebela de la radio. Țineau cu ea ca să nu sancționeze conducerea chestii. Aha. Și toată lumea zicea, nu, eu sunt rebela de la radio.
1: Avea un radio la școală.
3: Da, exact.
1: A, bun, interesant. Bun, păi atunci de ce ați ales să vă faceți practica la radio? Ați fost influențate de rebela de la radio?
3: Wow, nu cred, nu m-am gândit la asta. Eu, sincer, am ajuns aici destul de accidental. Deja cu ajutorul teatrului. Eu fac teatru la Brightside Drama din clasa 9. Și la un moment dat, când am intrat la jurnalism, un trainer de-al meu, de fapt un prieten de-al unui trainer care m-a și pregătit pentru un ATC, Dragoș Olaru.
1: Aha, da. Colegul nostru.
3: Da, colegul vostru, de asemenea. Mi-a zis că, hei, dacă ai vreodată nevoie de practică, uite, poți să vii la Sorin. Și la un moment dat... Când a venit perioada asta de a trebui să facem practică, a fost primul care mi-a venit în cap și instant l-am contactat.
1: Bun. Și ți-a părut bine?
3: Mi-a părut bine, da, foarte bine.
1: Ce să zici tu acum?
3: Nu, chiar îmi place. M-am acomodat super repede și mi se pare că e fix, vorbeam asta și cu Dragoș, că mi se pare că e fix pe vibe-ul trupei în care sunt. Adică se asemănă foarte mult vibe-urile. Așa un pic... poate non-conformist, un loc în care poți să te exprimi cum vrei, să fii cine vrei să fii, destul de lejer, așa, toată lumea e prietenoasă, vorbește, e foarte nice.
1: Și ce ai învățat? Sau ai putea spune că ai învățat ceva despre două luni de când vii pe aici? Sau despre tine?
3: Despre mine? Am învățat că îmi place foarte mult radio. Nu mă așteptam. Și nici nu mi-am dat seama inițial. Dar, nu știu, de fiecare dată când vine aici mă face să mă simt foarte bine. Nu-mi dau seama dacă ține de gherila sau de radio, dar oricum mă face să mă simt foarte bine. Și am învățat și multe lucruri, da, adică pe partea de jurnalism am învățat foarte multe.
1: Te-a ajutat la facultate?
3: Da, m-a ajutat foarte mult. Chiar îi spuneam lui Sorin că eram deja de vreo lună și jumătate aici când a trebuit să dau examenul la radio, că noi am făcut și radio semestrul ăsta. Și a trebuit să dau examenul și m-am apucat să mă uit pe teorie și deja 90% o știam pentru că învățasem aici. Adică mi s-a părut fantastic cât de important este să faci practică.
1: Ioana, da. De ce ai ales să vii să-ți faci practica la radio?
2: La mine au fost mai multe lucruri adunate. Eu am făcut practică la un ONG anul trecut și m-am ocupat de latura de social media și știam clar că vreau să încerc și altceva. Și știam de radio pentru că ascultam Avanpostul și fiind cu scena locală și îmi și plac foarte multe trupe care vin să cânte aici, mi-am dat seama că ar fi o opțiune bună și coordonatorul meu de practică mi l-a recomandat pe Sorin și așa am ajuns aici. Și chiar mi-a plăcut foarte mult, adică m-aș întoarce cu cel mai mare drag.
1: Să faci ce?
2: Mi-a plăcut foarte mult să fac și știri, nu mă așteptam și cred că am primit niște sfaturi foarte bune și de la Sorin și de la Alexandra, care m-au ajutat să mă dezvolt pe latura asta. Și mi-a plăcut să fac și rubricile și au fost destul de diverse și am putut să descoper și eu mai multe lucruri despre mai multe domenii și cred că a ajutat foarte mult.
1: Având în vedere că tu studiezi comunicarea, ți-ar plăcea să intri și în, nu știu, în spatele cortinei, adică să intri în departamentul de marketing sau social media.
2: Da, chiar m-am gândit la asta și aș vrea să încerc și latura de social media și de marketing. Aș vrea efectiv să le încerc pe toate și să văd ce s-ar potrivi pe viitor.
1: Dacă ai participat la un interviu și te-ar întreba și ce ai aduce nou sau ce crezi că ar trebui îmbunătățit sau care e inputul tău, vină cu o idee.
2: M-aș gândi și la capitolul de invitați. Cred că e nevoie de oameni din generația noastră cu idei diverse, poate și din... Mi-a plăcut foarte mult și că Sorin abordează partea asta științifică și am aflat și mai multe. Eu nu eram pasionată neapărat de asta, dar au venit foarte mulți invitați și copii care au avut lucruri foarte interesante de zis și cred că ar fi nevoie de oameni tineri care chiar au viziuni concrete.
3: I'll second that. Chiar vorbeam cu Sorin zilele trecute de faptul că ar trebui să existe și o emisiune pentru copii. Mi-a spus că există totuși ceva.
1: Da. Avem o emisiune dedicată și pentru, adică făcută și dedicată liceenilor, și una pentru studenți, academics,
3: da,
1: și Uman Real. Uman Real e dedicată liceenilor și cea creată de studenți, academics.
3: Da, cred că ar trebui să fie promovate mai mult, așa. Dacă ar fi după mine, dacă ar fi să fac eu ceva, aș promova și partea asta mai mult.
1: Ok. Cool. Bianca, tânăra noastră absolventă de jurnalism.
4: Eu am făcut prima oară practică la TV. Eu asta voiam să fac, voiam să fiu prezentatoare TV, de asta am și mers la facultatea asta. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu mai vreau asta după ce am făcut practică, pentru că tot așa eram cu arbitrajul și îmi place mult mai mult arbitrajul și nu aș renunța la el. Și am zis că trebuie să încerc să fac practică și la radio. E doar cu vocea, nu mă vede așa nimeni, nu trebuie să mă aranjez și după să mă duc pe teren
1: toată mascată.
4: Exact. Și surprizător, îmi place foarte mult la radio, mult mai mult decât la TV. Și asta aș vrea să fac pe viitor. Radio și arbitraj.
1: Aha, interesant. Sunt curioasă dacă înainte să intrați la facultate, tu ai și experiența celor 3 ani, dar și în cazul fetelor, aveați așa niște păreri despre fejezice și dacă între timp vi s-au dărâmat prejudecățile?
3: Un pic. Știu că povesteam și înainte cu tine că eu atunci când am intrat la facultatea asta n-am avut nicio așteptare. Adică eu chiar îi spuneam lui mama, am pentru mine, jokes on me, n-a fost chiar așa. Am intrat la facultate și am văzut că totuși trebuie să fii foarte implicat, ai foarte multe chestii de făcut, nu stai degeaba. Ți se oferă în același timp și mi se pare că și foarte multe oportunități. Adică pot să spun că m-a surprins plăcut facultatea din perspectiva asta. Mi-a oferit și oportunitatea de a merge în Erasmus, ceea ce iar pentru mine a contat foarte tare.
1: Urmează să pleci?
3: Da, da, da, urmează să plec în Madrid, în Erasmus, anul viitor.
1: Wow! Pentru ce perioadă?
3: Tot anul academic, anul 2 de facultate. O să-l petrec acolo.
1: Crezi că te vei mai întoarce?
3: Toată lumea mă întreba asta. Sincer, eu, planul meu inițial când eram la liceu era să plec la facultate în străinătate. Adică era bătut în cuie, eram foarte categorică. Între timp s-au schimbat lucrurile când am ajuns la 12-a.
1: Și te-ai îndrăgostit. Și te-ai făcut
3: în poate un pic și asta, dar nu neapărat. Da, ok, bine, era și asta un pic. Ideea e că nu simțeam că e momentul meu să plec oricum. Și acum nu știu. Nu știu dacă o să mă întorc. Adică, sigur, o să trebuiască să mă întorc să termin facultatea, dar după aia, nu știu.
1: Vorbesc spaniola?
3: Da, da, da. Am făcut și meditații și, mă rog, și Spania e o țară foarte frecventată de mine și de mama mea și de sora mea, pentru că avem o prietenă de familie acolo și obișnuiam să mergem la ea, să stăm câte o lună în vacanța de vară, să trăim ca localnici și atunci automat ne-am acomodat foarte mult cu stilul lor, cu limba, cu tot și ulterior...
1: Sangre caliente!
3: Si... și ulterior am făcut și meditații, tocmai pentru că voiam să plec între timp, da? Dar acum mi se pare că e o limbă foarte frumoasă și o prins foarte repede. Și chiar și dacă, să zicem, că nu mai faci o perioadă de meditații, te duci, stai o săptămână acolo și deja gata. Ești din nou acomodat cu limba, te descurci, adică n-ai probleme.
1: Vei studia în spaniolă sau în engleză?
3: Voi studia în engleză. În engleză. E singurul program din Spania în engleză. Altfel îți trebuie certificat. Nu poți fără. Adică nu te iau la Erasmus fără certificatul de limbă spaniolă și a fost singurul program pe care l-am găsit în engleză și automat am aplicat acolo.
1: Mai sunt și alți colegi care pleacă odată cu tine, din generația ta?
3: Din generația mea, da, mai sunt o fată și un băiat. Și cu fata cu care plec, o să și stau acolo. Ne căutăm chirie împreună, momentan.
1: Oh, să dăm anunț la radio.
3: Da, pe bune, caut chirie, ajutor.
1: În Madrid.
3: Da.
1: În centru, dacă se poate.
3: Exact, exact.
1: Pe lângă facultate.
3: Da, da, da, da, în centru.
1: Bun. Ioana? Tu ai avut așa niște imagini idilice despre facultate care ți s-au reformulat pe parcurs?
2: Da, eu inițial am auzit că este o facultate destul de ușoară și mie nu prea mi-a plăcut chestia asta neapărat, pentru că eu chiar am vrut să mă implic în facultate și să am cât mai multe experiențe, doar că nu voiam să merg la SNSP pentru că toată familia mea a făcut SNSP-ul și voiam să fiu diferită. Așa că mi-am asumat riscul și chiar nu... Adică au fost foarte multe lucruri de făcut și mă bucur că e vacanță și simt că pot să respir din nou. Mm-hmm. Dar am avut experiențe foarte interesante și inclusiv practica aici a fost un mare plus. Deci...
3: Da, clar. Mie cel puțin mi-a animat tot anul.
2: Da, chiar da.
3: Da.
1: Ați vrea să veniți și la anul?
3: Da, eu sunt plecată, dar dacă aș putea pe bune că aș veni.
2: Vin și eu și pentru pati, nu-i problemă.
1: Bine, păi vă invit și la mine la emisiune, dacă vreți.
3: Da. Da.
1: Schimbați profilul, cum ar veni. Bianca?
4: Mie nu mi s-a părut așa de greu, cum spun ele.
2: Nu neapărat adică... greu, dar nici așa să nu ai nimic.
3: Să nu faci
2: făcut.
3: Nimic, cum zicea lumea. Nu știu, mi-o spunea toată lumea, o să fie un an liber, stai niște, da, da, așa mi-închipăm și eu.
4: Al meu chiar a fost foarte liber, nu mi s-a părut așa de complicat. Și când aveam teme, le făceam foarte ușor, nu am fost niciodată... că am temă de făcut sau să fac repede, să mă strofoc acolo, nu știu, am fost pe cil rău.
3: Poate e diferență de ani, na, acum.
1: Da, da. Poate. E, ați avut...
4: Probabil.
1: Ați avut joburi în timp... Ai avut joburi în timpul facultății?
4: Nu.
1: Ai fi avut timp doar, să te ocupi de
4: doar
1: un...
4: Doar arbitraj.
1: Aha. E un job. Cumva, nu? Adică necesită oarecare pregătire? Dar ai fi avut timp să-ți ieși un job?
4: Sincer, nu știu. Chiar nu știu.
1: Nu te-ai gândit?
4: Nu m-am gândit.
1: M-am axat
4: pe arbitraj și pe facultate, uh-huh, în tot acest timp. Nu m-am interesat să aplic undeva.
1: Și reușești să te întreții din arbitraj?
4: Da, chiar da. Nu locuiesc singură.
1: Ok, locuiești.
4: Deci, da, nu am întreținere, lumină, curent. Doar pentru mine.
1: Ce studenție lejeră, să zic așa. Mă bucur pentru voi. Voi aveți presiunea jobului? Adică ar trebui să vă luați sau ați fost nevoite să vă gândiți la treaba asta? Sau
3: eu m-am gândit de multe ori pentru că sunt eu o fire și mai așa, mai independentă, ca să zic, și la un moment dat nu mai suportam să cer bani de la ei mei. Efectiv, nu mai suportam. Eu am avut noroc că am avut și bursă de-a lungul timpului, adică și în liceu aveam bursă și așa mai departe, cumva mă ajutam foarte mult de bursă, mm-hmm, dar niciodată nu era suficientă, fiind destul de mică. Și mereu trebuia să le cele alor mei. Și de la un moment dat încolo nu mai suportam eu ideea că trebuie încă să depind de ei. Adică știam că locuiesc cu ei, sure, n-aveam nicio problemă, îmi plătesc ei întreținere, mâncare, cumpărături. Dar nu suportam ideea că dacă vreau să plec undeva cu prietenii, vreau să-mi iau niște haine mai scumpe, trebuia să le cer bani constant și mie nu-mi plăcea deloc chestia asta. Mm-hmm. Și m-am gândit să-mi iau un job. Nu a fost nevoie, n-am avut niciodată presiunea asta. Trebuie să-ți iei un job pentru că altfel nu o să putem să trăim. Și știu că există foarte mulți copii care, și am și eu prieteni care sunt în situația asta, mm-hmm, dacă nu muncesc, nu au, mm-hmm, cum să se întrețină efectiv. La mine nu a fost cazul. Dar și mi se pare că am avut și foarte mult noroc cu chestia asta, am putut să fac practică ca să zic așa, neplătită și totuși să văd cum e să muncești, să n-am presiunea aia, mamă, trebuie să mă angajez. Mm-hmm. Că sunt și foarte mulți care au presiunea aia, vin la practică și au nevoie, trebuie să mă angajeze cineva acum pentru că eu am nevoie să mă întrețin.
1: Da.
3: Eu n-am avut presiunea asta, am putut să mă bucur de, mm-hmm, unemployment, ca să spun așa.
1: Ai avut discuția cu ai tăi?
3: Le-am mai zis eu de câteva ori, dar mi-au zis să termin cu prostiile, să mă axez pe educație, să... chestii, mm-hmm, de genul ăsta.
1: Da, bun. Și eu am cerut mamei mele un CV, în anul întâi eram. Dar pentru ce trebuie? Da, așa numai să... Și până la urmă am reușit să o conving, dar cumva am făcut să-mi iau rost de unul. Era un pic mai complicat atunci când nu găseai chiar așa. Adică aveam internet, evident, dar erau din alea formatate greșit tot timpul, da, trebuia să tragi, deci venea mai bine să te apuci tu să scrii unul cap-coadă. Și până la urmă m-a ajutat și m-am angajat din primul an. Bine, aveam și nevoie, dar cumva am reușit să duc și facultatea la bun sfârșit și job-ul, care era part-time teoretic, dar, uh-huh, uh-huh, timpul liber lucram, adică cumva cam făceai programul. Și a fost o experiență foarte faină și aia. Și asta cumva m-a direcționat, deși eram studentă la jurnalism, spre marketing și comunicare. Uh-huh. Fără să planific neapărat. Dar cumva am avut timp și mai aveam colegi care s-au angajat din timpul facultății, dar majoritatea în domeniu, adică în televiziuni, în, uh-huh, presă scrisă, radio mai puțin, nu, de fapt și în radio. Eu am fost cam singura de la jurnalist care a cotit-o spre marketing și comunicare.
3: Și zona asta e interesantă.
1: Da, am și avut ocazia să intru sub aripa unui brand și a unei echipe care m-a format în direcția asta și am avut parte de o școală foarte bună, știi, școala The Real School, cumva, pentru că profesorii, unii erau cei mai tineri, acceptau treaba asta, alții erau destul de reticenți și întâmpinam, am mai avut restanțe din cauza asta, adică nu înțelegeau de ce.
3: Da, și acum sunt așa. Și acum sunt foarte stricți, adică pentru mine a fost o corvoadă când am început prima oară să vin la practică. Eu îmi doream să stau foarte mult aici, adică nouă la practică nu ne cer foarte mult, ne cer 56 de ore de la facultate, adică ai putea să vii două săptămâni și după aia, să zici gata. Eu am vrut să vin mai mult, cumva mi s-a oferit și oportunitatea, n-am putut să refuz și atunci automat când a trebuit să-mi vin și facultatea unde ne cereau prezențe super multe la cursuri, adică mereu e chestia asta că trebuie să vii la cursuri, la seminarii ok și trebuie să combin și cu practica foarte mult, în același timp poate mai ai și alte pasiuni, uite cum sunt eu cu teatru, să mă duc la repetiții, cum e Ioana cu repetițiile la muzică, e Bianca cu arbitrajul, adică să le îmbim pe toate, e complicat rău de tot. Dacă mai faci un job. Sport, mamă, dacă mai ai și job, păi nu mai vii la practică, pui jobul trebuie practică și ai terminat, că n-ai cum.
1: Aveți colegi care au reușit să, care au și joburi, muncesc în paralel?
2: Da. Și le e destul de greu, adică noi am avut la anumite seminare și 100% prezență și n-aveai cum să-ți motivezi, adică e și foarte complicat.
3: Eu am un coleg, am un coleg care vine din străinătate, el e din Nicaragua. Și a venit cu o bursă aici și trebuie să muncească ca să se întrețină și e extrem de greu. Deci mie așa să mă gândesc cât de greu e pentru el, pentru că efectiv trebuie să muncească non-stop și trebuie să îmbine asta și cu facultatea, să reușească să tot le văd cum se chinuie și...
1: Da, îmi pare rău
4: De la mine s-au lăsat foarte mulți.
1: Din cauza asta?
4: Da. Și acum în anul 3 s-au dus la ID la fără frecvență.
3: Da, am o colegă mai mare, tot așa, lucrează și s-a mutat pe ID.
1: Păcat, profesorii ar trebui să dea dovadă de mai multă înțelegere, având în vedere că... Trebuie să te întreții, ok, nu înseamnă că aș dorește toată lumea să fac asta, dar dacă nevoia te...
4: Ei spun că dacă am venit cu frecvență, că trebuie să venim la facultate, nu este treaba lor că avem noi joburi.
3: Da. Și aceeași poveste și cu practica, adică ei ne îndeamnă să facem practică și spun că e necesară, dar în același timp ne cer foarte multe prezențe la curs și nu ne lasă să facem pe bune practică, cum... Sau, mă rog.
1: Da. Sad. Da. Hai să mai ascultăm și niște muzică, că mă interesează și ce ascultați, pe unde ieșiți și cum se mai copiază la facultate. Acum că tot e perioada examenelor.
4: Păi acum nu puteți să spunem.
1: Păi da, chiar așa.
4: S-a terminat.
1: S-a terminat, v-ați luat examenele, nu? Ok.
3: Timpul pentru niște muzică.
1: Da. Ce zice?
3: E alertă furtuna. Extremă, da, averse torențiale, frecvențe, descărcări electrice, intensificări ale vântului, 80 de km pe oră, grindină!
1: Iar a venit prea târziu.
3: Da.
1: Bine, cine a propus Amy Winehouse?
3: Eu.
1: Pati.
3: Da.
1: Bine. De ce?
3: Îmi place foarte mult artista. Și am văzut că se și ascultă pe aici, așa că de ce nu?

0: tears dry on their own. De ce mi-ai propus Amy Winehouse? De ce îți place atât de mult?
1: Mi se pare că se potrivește și cu stilul meu de a cânta. Am avut-o și la admitere. Una dintre melodii a fost de la Amy Winehouse. Am avut You Know de
0: la admitere?
1: La admitere la una ATC. Da.
0: Ok.
2: La FCSC.
0: Mă gândeam că e o rubrică nouă.
1: Wow,
0: ce te recomand? Bine, băi, să vorbim un pic despre artiști, că vorbeam adineauri. E artista ta preferată sau e printre artiștii preferați? Mă interesează ce, dacă se mai poartă modelele astea muzicale, de exemplu, să te influențezi un anumit artist sau un anumit jurnalist sau un om de cultură, să fie așa o muză, uite, vreau să fiu ca Andreesca sau Mihaela Rădulescu pe vremea mea.
1: Eu, sincer, să fiu, n-am avut niciodată un idol. Adică, am avut discuția asta foarte multe ori cu prietenii mei, dar n-am avut niciodată pe cineva pe care să zic, mamă, asta e, vreau să fiu, e modelul meu în viață, vreau să fiu ca el, ea. Niciodată. Adică, am artiști preferați, ascult, na, melodii și chestii de genul, doar că nu pot să spun, da, asta e artista mea preferată, îmi place tot ce face ca ea, vreau să fiu ca ea, chestii de genul ăsta, niciodată n-am avut chestia asta.
0: Okay.
1: Am mai mulți artiști preferați, îmi plac mai multe filme, chestii
0: și
1: de genul.
0: Actrițe?
1: Și la actrițe la fel. N-aș putea spune că am o actriță preferată. Adică sunt mai multe așa care pot să spun că îmi plac, dar nu, niciodată n-am avut un model în cineva. Asta a fost chestia. Nu știu dacă e un lucru bun sau rău. De multe ori m-am gândit că e un lucru
0: rău. Nu.
1: Da, da.
0: Nu. Nu e nici cum. Poți să fii your own muse, cum spunea Frida Kahlo.
1: Just.
0: Ioana?
2: Eu am mai mulți artiști preferați și tot așa actrițe și persoane publice. N-aș putea să zic că am un model neapărat, dar mai multe persoane în care mă regăsesc mai mult prin anumite părți ale personalității sau a modului în care se prezintă. Și mie îmi place foarte mult Amy Winehouse.
0: Yeah.
2: Și mai nouă îmi place și Ray. Mm-hmm, că tot vorbeam cu Patty despre Ray.
1: Da.
2: Și,
0: de
2: ce
0: îți place Ray?
2: Mi se pare că are un stil al ei de-a fi. Și este un pic non-conformistă.
1: Asta v-am zis și eu, da.
2: Și am văzut-o și live când a venit în București.
1: La
2: și,
1: Saga.
2: Da, a fost doar extraordinar. Adică e o fire care îți intră așa în viață și mi se pare că e foarte amuzantă. Nu știu,
1: da, și
2: are modul
1: verbală
2: ei de a se prezenta.
1: Și,
2: da, și pe lângă vocea care e absolut insane.
1: E un fel de rebela de la radio. Doar că e rebela de pe scenă.
2: E rebela de pe scenă, da.
0: Da, știți că Amy Winehouse n-a avut o viață prea liniștită și zbaterile interioare au adus-o într-un punct capital.
2: Da, chiar da.
0: Îmi place muzica ei mai
1: Da, muzica ei.
2: Da, și modul în care era, își forma persona-ul de pe scenă, aș zice. Adică cum își cânta piesele și cu tot cu imaginea, mi se pare că îi se potrivea.
1: Vibes.
2: Da. Îi se potrivea foarte bine și până la urmă și chestia asta că avea struggle-urile ei, adică și din asta poți să înveți foarte multe.
1: Și oricum mi se pare că oamenii cei mai de succes au chestia asta.
0: Da. Don't say it. Nu. Nu e bine. Nu e un model, ăsta nu e un exemplu pozitiv. Poți să fii creativ și fără, adică depresia e o boală și e bine să discutăm despre ea pentru a o vindeca și pentru a le da putere și curaj celor care trec prin asta să ceară ajutor. Și să nu fie stigmatizați nici ei, nici suferința prin care trec. Dar e păcat că a ajuns...
1: Da, nu, clar.
0: Da.
1: Dar cred că erau și vremurile, era mai greu să ceri ajutorul cumva.
0: Marea Britanie, Londra.
1: Da.
0: Adică le avea pe toate, știi? Bine, și consumul de substanțe.
1: Au
0: contat mult, da. Da. Nu se vorbește la radio. Eram curioasă.
1: Just her vibes. Doar așa, gen muzical vorbind.
0: Bianca?
3: Eu
0: ai un
3: am.
0: Idol în arbitrajul de fotbal feminin?
3: Chiar nu am.
0: Nici nu. Masculin?
3: Nu am. Dar îmi place așa stilul anumitor persoane și încerc și eu să mai iau câte ceva, adică din gestică, din vorbit, cum se impun în fața jucătorilor. Încerc și eu să mai fac anumite lucruri.
0: E
3: nu
0: greu.
3: Nu reușesc câteodată da, câteodată nu. Mie, nu știu, mie așa rușin, eu sunt o fire foarte rușinoasă și mie așa mai rușin în fața unor persoane mai în vârstă decât mine. Mm-hmm. Așa, în fața copiilor e altceva, dar să mă impun în fața unui bărbat de 40 de ani, eu la 21...
1: De ce nu?
3: Mai are puțin și mai la bătaie.
0: Ce s-a întâmplat? Te nu. Simți așa...
3: Nu.
0: Păi e o convenție. Tu ești arbitru, el e jucătorul.
3: Da, în cazul acela eu sunt mai sus decât da.
0: Simți, jucătorii. Au fost momente în care te-ai simțit favorizată cumva sau au zis, lasă, ok, nu ne luăm de ea.
3: Da.
0: Ai simțit?
3: Da. Păi și la primele mele meciuri de la Liga 5-a, colegii mei le spuneau jucătorilor, vedeți că e printre primele ei meciuri la seniori, e fată, mai ușor cu ea și mai ziceau, da, ok. Nu mai spunem nimic acum.
0: Nu mai înjură nimeni când ești pe teren, nu?
3: Depinde.
0: Da?
3: Da.
0: Se supără pe tine?
3: Se mai supără când nu văd un fault sau când văd ceva și dar de fapt nu e.
1: Uite, dacă te enervează cineva, poți să te răzbuni cu asta.
3: Fault! Câteodată le recunosc că da, am greșit, dar câteodată nu, merg pe a mea să nu mă înjure toată lumea după. Mhm.
0: Aș vrea să te întreb de ce te-ai apucat de treaba asta.
3: M-am apucat pentru că mie îmi plăcea fotbalul de mică. Adică eu mergeam cu tatăl meu la meciuri de pe la 2 ani, nu știu, mă lua după el pe stadion. Și la un moment dat el a devenit...
0: Cu cine țin? Na, ții.
3: Cu Rapid.
0: Ok.
3: Și la un moment dat el a devenit antrenor. A fost și jucător la o echipă de Liga 4-a. Mergeam și acolo cu el în fiecare weekend și la antrenamente. Mă lua după el.
0: Erai băiatul tău, da.
3: Da, exact.
0: Mai ai frați sau surori?
3: Acum, da, am. Când eram mică nu aveam.
0: Aha, ok. O soră sau un frate?
3: Am și soră și frate.
0: Ah, bun. Deci urmează ca și ei să intre în... să fie cuprinși de virusul.
3: Nu, clar, nu. Nu. Mai ales băiatul, clar.
0: Ok.
1: Nu îți place fotbalul?
3: Deloc.
0: Wow, ok.
3: Da, doar mie îmi place jucant.
0: Mm-hmm. Bun.
3: Probabil pentru că n-am avut nici telefoanele astea să stau non-stop cu ochii în telefon. Eu mergeam cu tati, n-aveam. Eram atent acolo, la meci, la antrenament, mai alergam și eu stânga-dreapta și eram doar acolo. Așa, și am deviat de la subiect. Și... tot așa, mergeam la antrenamentele lui cu copiii și la meciuri și vedeam că tati se enervează pe arbitri și eram, bă, eu vreau să-i dau și eu cartonaș roșu lui tati.
0: A, deci era împotriva lui.
3: Cam așa ceva, vreau să-l enervez. Și i-am spus odată că vreau și eu să fiu arbitru de fotbal, nu voiam să fiu jucătoare, nu voiam să joc fotbal, pentru că mi se pare un sport de băieți și eu voiam să fiu... domnișoară, așa, să fiu...
0: prințesă.
3: Da. Și am aplicat la...
0: Și ce a zis? Măi, e greu, e lumea bărbaților.
3: A spus că sper că ești conștientă că o să se ia lumea de tine, nu o să fie chiar așa ușor, că ești fată, nu o să te menajeze toată lumea. O să ai foarte multe comentarii. Dar i-am spus că pe mine nu mă interesează, că eu vreau să încerc. Și după am intrat în școală, am făcut... cursurile respective, am dat testele, le-am luat, am avut primele meciuri și așa am început.
0: Wow,
3: dar niciodată nu l-am arbitrat într-un meci oficial și n-am avut ocazia să-i dau roșu.
0: Ai mai avea ocazia? Mai profesează?
3: Da, dar este la copii foarte mici și acolo nu mai... nu prea mă dă pe mine la el, că știe că e tatăl meu și nu...
0: La ce vârstă ai început?
3: Acum 4 ani, la 17 ani.
0: Wow, erai încă în liceu.
3: Da.
0: Cred că erai cea mai tânără.
3: Nu.
0: Nu?
3: Nu.
0: E așa o lume...
3: Este, da. După mine a făcut școala un băiat de 14 ani. Și wow. Din vârsta minimă de intrat este de 14 ani.
0: Nice. Și te vezi făcând asta și pe viitor?
3: Da. Dar prima dată trebuie să iau testele.
0: Bun.
3: Care sunt destul de complicate.
0: Păi, vine vara, ce ai de făcut? Ți-ai dat licența?
3: Păi, tocmai că vine vara și nu prea poți să alergi pe căldura asta.
0: Ah, că trebuie să fie dimineața la 5, da. Răstrăul e tot acolo.
3: Exact.
0: Lacul e secat, dar nu contează. Bine, hai să luăm ascultă, poate mai ascultăm și niște muzică. Să vedem și noi ce muzică ascultă tânăra generație, viitorul. Și ne întoarcem.
4: Radio Guerilla.
5: Publicitate.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Familia Patavecipici, familia Patavevici.
2: Da.
1: Mi-a părut bine să vă aud.
3: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Da, ne-am întors aici.
2: Roz. Eterul feminin.
1: Ne-am întors în Eterul feminin cu Ioana, Bianca și Pati, studente, respectiv absolvente de jurnalism. Mai exact, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, că și fetele studiază la diferite facultăți din cadrul acestei instituții de învățământ superior. Apropo, sediul de bază e tot pe Iuliu Maniu?
3: Da, mm-hmm. Tot acolo. La Leu, acolo.
1: La Leu, da.
3: Da.
1: Și mai faceți cursuri pe la universitate?
3: Nu, facem la Poly Business Tower, tot la pe Iuliu Maniu. Da, după Lujerului un pic. Mm-hmm. E o clădire de birouri de-astea super mare și ne-au dat acolo niște săle să facem cursuri.
1: Oh.
3: Da,
1: pe vremea mea aveam aula facultății de
3: chimie, parcă.
4: Da. Am prins și noi una.
5: Da, și noi am prins.
3: Eu nu. Da.
5: Mai bine, mie sincer nu-mi plăcea acolo. Făceam și foarte mult pe drum și era și foarte cald. Nu aveam aer condiționat, eram la ultimul etaj, nu puteai să stai acolo. Dar la PBT, la... unde a spus colega mea la Lujerului, e bestial. Ai și aer condiționat, tot ce vrei.
3: Mm-hmm. Mie cel mai mult ăla, eu îmi place.
5: Da. Serios?
3: Da.
5: A, mie nici acolo nu-mi place.
1: Mai e cantina de la parter?
3: Da, noi la parter e într-o altă clădire.
5: În spate.
3: Da, tot e.
1: Mai miroasea varză călită?
3: Eu sincer, am fost doar odată.
4: Miroasea un pic ca ciorbă acum.
5: Da? N-am fost niciodată la cantină.
4: Wow, și ai absolvit facultatea și nu te-ai dus?
5: Deci m-am ținut în toți acești 3 ani să mă duc să mănânc la cantină. Nu! Stau foarte aproape de fapt la cantină. Ce-și nu e mec.
4: Ce viață frumoasă.
3: Pe bune.
1: Bun.

0: pentru mine tot așa.
1: Instagram-ul, da.
2: La mine, sincer, sunt amândouă.
1: Da?
2: Da, nu știu să...
1: Postezi sau doar te uiți?
2: Nu, doar mă uit.
1: Și la ce te uiți?
2: Dă așa scroll pe feed.
1: Și ce ți-apar?
2: Filmulețe amuzante, depinde. Tutoriale de make-up. Mai mi-apar și câteva secvențe din meciuri de fotbal.
1: Ok.
2: Da. Mai mi-apar câteodată și știri. Depinde.
0: Da, și mie a început să-mi apară știri.
1: Pentru că vă uitați.
0: Da.
1: Da, ok, voi pentru că, na, vă pregătiți pentru profesia asta, dar prietenii voștri care nu studiază jurnalismul sunt conectați la realitatea cotidiană, citesc știri, discutați despre asta, aveți subiecte de discuție despre, băi, uite, guvernul, uite ce nebun sunt ăștia.
2: Depinde. Dacă e ceva foarte, atunci foarte popular, da. Dar așa, dacă e ceva de știu doar oamenii care se informează, nu prea.
0: Eu cu prietenii mei cam vorbesc despre asta, adică de fiecare dată când ne vedem, cred că abordăm și politica măcar o dată, pentru că mi se pare că mereu se întâmplă ceva, adică nu e ca și cum o să se oprească politica sau
3: da, și la noi la fel. Și la noi la fel. Adică subiectele importante le abordăm și, cum am spus, avem un grup pe Instagram și de obicei postările de la Gen Știri se dau acolo. Adică subiectele importante ni le dăm share unul la altul acolo și să vadă toată lumea și mai discutăm.
1: Și politica externă?
3: Da, și asta. Și
0: cred
3: asta
0: că fix în contextul ăsta e foarte important să vorbim despre asta și să fie și tineretul conștient de ce se întâmplă și de faptul că toată lumea e în pericol într-o anumită măsură.
3: Da, da. Chiar e în subiectele noastre, de obicei.
1: Și participați la proteste? Aveți obiceiul ăsta?
3: Uite, nu. Chiar vorbeam cu o prietenă zile trecute. N-am fost niciodată la un protest.
2: Serios? Nici eu.
3: Da, nu.
0: Eu am mai fost la protestele pentru feminism în general și, am fost și la Pride și pentru animale, deci...
3: Foarte cool. Și eu îmi propun să ajung. N-am reușit să ajung. Și asta îi spuneam, ea e foarte, o persoană care merge foarte des cu familia la proteste, chestii. Și îmi propun să ajung și eu cât mai curând la un protest, dar până acum nu.
1: N-ați avut temă la școală?
3: What?
1: Da, nu. Să mergi la școală, să faci un reportaj de teren, să iei vox populi, să...
3: Dar nu de la protest specific, neapărat.
2: De la ce vrem noi.
3: Da.
2: Deci... Unii s-au dus la proteste.
3: Da, dacă au prins.
1: E material aia...
3: Da, chiar e. Da, așa e.
1: Mm-hmm. Și în afară de Gen Știri, de unde vă mai informați?
3: Digi24.
0: Ager Press, Media Fax.
1: Agențiile de presă.
3: Da.
1: Și cu ai voștri discutați?
0: Da.
3: Mama a început să mă întrebe ea pe mine. Ce se mai întâmplă? Ai văzut? Da. Ia zi, povestește-mi și mie. Ce se întâmplă acolo? Că ea le vede așa trecător și a început să mă întrebe pe mine să intru în detalii, să-i povestesc.
1: Șmecheră mama ta.
3: Da.
1: Și? Te-a prins? Îi povestești?
3: Da, chiar da. E bun. Tare.
1: Bine, hai să mai ascultăm o piesă, o ultimă piesă. Olivia Dean?
3: Ioana, de la Ioana.
1: De la Ioana e, bun. Și ne întoarcem să aflăm de la fete ce planuri au pentru vara asta, ce se întâmplă în viețile lor, care pe unde se duc. Mi-ați făcut așa, sunt nostalgică. Păi eu pe vremea mea. Bine, lucram deja din anul întâi. Petrecut foarte mult timp la mare. A fost foarte frumos.
3: Am și eu niște povești ale mama tot așa. Deci toată lumea.
1: Păi e vară.
3: Da, dar generația voastră mergea foarte mult la mare. Foarte mult, toată vara erați la mare, deci eu nu mai...
1: Și eu și munceam. Munceam și la mare.
4: I've never seen you before. You work at the club?
5: Leave me alone. I'm with someone.
4: Really?
5: Yeah.
4: Who?
5: That guy over there.
1: Asta e un test. Pentru ascultător să recunoască scena. V-ați prins? E o voce inconfundabilă. Vă mai ajut un pic?

0: place, Olivia, din. Sună bine. Îți mai trimiteți muzică.
1: Mai trimite.
2: Bine.
0: Bun, înainte să ne luăm la revedere și să plecați acasă până nu vine din nou furtuna, spuneți-mi ce planuri de vară aveți, pe unde mergeți, faceți-mă invidioasă.
1: Deci vara asta va trebui să fiu foarte fest cu planurile, că cum se face 1 septembrie am plecat în Madrid, adică sunt gan. O să plec în Malta cu prietenii mei, acum în iulie, mergem 22-21 și, înainte de asta mergem acum în vamă weekendul viitor. Că am terminat cu sesiunea, au terminat și ăștia de-a 12 cu bacul.
0: Mama la fel?
1: Nu.
0: De cool, nu. Pentru voi. El, destinația aia de...
1: Noi o știam mai cool, mințile. Ca să spun așa. Adică, pe măsura anilor care au trecut, parcă e în ce în ce mai... Sincer.
0: Dar tot vama e singura opțiune.
1: Tot ne place vama. Da. Tot ne place.
0: Înainte de oricare altă stațiune.
1: Din România, da. Vama. Adică știm că acolo mergem, stăm 2 nopți și ne-am făcut dumblaua și asta e.
0: Da. Tot în expirat?
1: Nu prea. Se mai stă în expirat. Adică, noi cel puțin. Mandala e acum... Pe butoane, oricum, acolo. Da, știu, e ceva rău. Da!
0: Ioana, festivaluri, ceva
3: da,
0: de muzică?
3: Eu cred că o să merg la 2 festivaluri. Și
0: la ce festivaluri?
3: La Electric și la Summerwell. Și în rest, nu știu, poate merg la mare, poate, nu știu, se întorc prietenii mei din alte țări și sper că ne vedem.
0: Chiar ai prieteni, aveți mulți prieteni care studiază în afară?
3: Destui, da.
1: Destui și eu.
0: Olanda?
1: Olanda, da, am o prietenă. Și a venit acum. Am fost și la ea.
3: Eu mai am în America, Japonia, Marea Britanie, sunt împărțiți așa.
1: Ok.
2: Ce frumos.
0: Da. Nice.
1: Da.
0: Bianca, planuri?
2: Eu mă duc în...
0: Îți faci CV-ul.
2: Îmi fac CV-ul, da. Aștept să termin cu tot și după în august mă duc în Londra la concert la de weekend cu mami, cu prietena mea și cu mama ei.
0: Oh, ce frumos! Da. Nice! Păi, mult succes! Vă doresc să aveți o vară de neuitat.
1: Mulțumim!
0: Sunt niște momente foarte frumoase. Studenției, viața de student, domnule! Nu se mai întoarce niciodată, decât dacă vă apucați să faceți și a doua facultate.
1: Să știi că...
0: Aveți plan?
1: Da, un ATC, încă mă așteaptă, încă e acolo pe listă.
0: Ok, actorie?
1: Da, actorie, clar.
0: Ioana?
3: Poate ceva în afară, dacă există posibilitatea, mi-ar plăcea.
0: Alt domeniu?
3: Cred că tot în zona de comunicare, publicitate.
0: În Japonia.
3: De ce nu?
2: Te duci la prietena ta.
3: Da, exact.
0: Sau pictură, pentru că mi-ai scris că și pictezi.
3: Da. Inițial așa voiam din clasa 5-a să mă mut spre pictură, dar am zis să aleg domeniul safe, deci poate a doua facultate.
0: Da, nu renunța, mai ales dacă îți place. Bianca?
2: Eu nu planuiesc să mă duc la încă o facultate, eu planuiesc să mă duc la master și atât.
0: Bun. Păi, mult succes vă doresc și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să deschideți un pic fereastra spre viețile voastre.
1: Mulțumim
0: să ne conectăm un pic cu energia voastră de studente sau proaspăt absolvente ale, iată, Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Se vede frumos la voi acolo. Vă doresc mult succes în viitor și vă mai așteptăm pe la radio.
2: Mai venim,
1: clar.
0: Dragile mele ascultătoare și dragii mei ascultători, vă mulțumesc tare mult că ați stat cu noi până la orele acestea. Nu plecați, pentru că știți, urmează să intrați în No Man's Land și vă las pe mâna lui Nic Cocârlea. Însă până atunci să mai ascultăm o ultimă piesă din playlistul fetelor. Dacă tot v-am ghostuit, nu? Așa se spune? Sau tizuit.
1: Tizuit
0: cu vocea acelei persoane, actrițe. Ia. Încercăm o dată.
1: Ia.
0: În caz că nu v-ați dat seama, trebuie să o știți. Filmul Her, vă spune ceva?
4: Really?
0: Yeah. Cool. Yeah.
4: That guy over there.
5: Look, I never seen you before. You work at the club?
4: I'm really bored.
5: You're bored?
4: Yeah.
5: Really?
4: Yes.
5: So I'm boring.
4: That's right. Bore me.
5: I happen to think I'm a lot of fun.
4: Okay, well, what are you gonna do to entertain me? You like to play? You got a car? Let's get the hell out of here.
5: Let's go.
2: Oh, yeah.

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Este ora 21.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy.
3: Muzică.
2: Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Radio Energy cu Gir, flux continuu de hituri.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy cu